0: Furaha yetu ni kubwa sana kwa kuwa Mungu anaendelea kutulinda na kuturudishia pumzi siku ya leo. Katika misa, mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutasali na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya mama Kiaviro wa Selile Musai. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Dominique Mutuba, Ambroise Kambale, Barthélemy Kamate, Pascal Kakule, Gabriel Tembo, Thomas Byambwera, Albertine Kahambu, Denis, Ernest Masimengo, Boniface na wengine wote wa jamaa.
1: Chama Averpe Butembo inamshukuru Mungu kwa kumaliza miaka ine leo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tangu kuundwa kwa chama cha Averpe kikisimamiwa na mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Pia wanaombea wanamemba marehemu wafuatao: Karondero Jacques, Max Bwese, Aline Musai, Emmanuel Kikuni na marehemu wengine.
0: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monsieur Labbé Simon Mura Ngahia. Mwenyezi Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Arnolo na Apolini wanaombea watoto wao Masika

0: Esperance na mtoto wake Kambale George wanaambia pia Kasomeko na Vincent Nzani na Katungu Kasongo na Marcelina Kipasa na Sofia Kambola na Murawaliachi Edgar na Feliciana Kamina na Sabina Nyange na Alice Manyangwa na Charles Bosco na Mazizo Mazete na Makelele Kaperi na Ana Fidele na Gento Zakari na Anastasi pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa ya Arnolo na Apolini. Mungu awapoke katika ufalme wake.
1: Mama Bahati Clementine anaendelea kuleta shukrani yake kwa Mungu kwa ukingo na upendo anayoletea jamaa yake, na anaombea pumziko njema kwa roho ya mume wake Dr. Kabuyahia Emmanuel, roho ya Dr. Valerien Mbalutulirandi, roho ya Dr. Jacques Mwave, roho ya Dr. Jerome Kizito, roho ya Dr. Kamaliro, na roho ya ukoo yote ya jamaa ya Kabuyahia na Kasilamu.
0: Mimi Eric Kalume ninaombea marehemu mama Kahindo Lusenge Alfosine ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Ninaomba Mungu amupumzishe katika mwanga wa ufalme wake. Na ninaombea pia marehemu Kombi Kisugumo Fabien Josephine Mandiki Kumi Mark Kanyanzinga Papa Kasereka Kabondo Lora na marehemu wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya Malimingi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kangiti Pavenir Wenzori naomba misa kwa ajili ya mama Kahindo Lusenge Alfosine kisha miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kangiti Mbusa Jean Kambere Katungu Emily Muliavirire Rafael Muamini Kangiti Sylvain Kasereka Moa Mumbere Mapendo Kahindo Tasi Kahindo Aline na wote wa jamaa ya Kangiti.
0: Jamaa ya mama Marie Rose na papa Andre Mpitanzila inaambia marehemu Andre Mpitanzila Antoine Mpitanzila Bodwe Nzamba Michel Nzamba Pius Tsongo Nzamba Alois Liko Kabila Justine Marte Musai Irma na Tendei Bonete Dombe Lia Katulamo Kabira Ana Floribert Mate Kasereka Nzamba Claude Gladi na Jule Joseph Tsongo Julie Tsongo Papa Kwesu Papa Mahembe Papa Longo na marehemu wengine wote wa jamaa ya mama Rose na papa Andre Mpitanzila.
1: Mama Denise Katengia na mshukuru Mungu kwa mema yote zaidi sana kwa kumuokoa katika ajali. Anaombea marehemu Paluku Fortina Kakule Kasunzura Kaviramu Yayalo Kavira Sifa Shaliandira Kavuo Kosole Kahindo Kasiva Nzire, Kasereka Katengia Emmanuel, Kahindo Kainos, Kambale Mandefu Sylvain, Irene, Kuple Vudala na wote wa jamaa ya Masika Katengia Denise.
0: Mama Vice Françoise pamoja na watoto wake wakimshukuru Mungu na kulotoa asante kwa watu wanaowasaidia kwa namna mbalimbali, wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper Domitila Mwasimuke, Luangoviro Eriabo, Marcel Kiamdundo, Nzondero Mbarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie-Claire Vahesi, Justine Vahesi, Jules Vahesi, Lubam Bodwe, wajomba wa mama watate, washangazi, wa baba nao walitutangulia mujama, pamoja na marehemu wote wa selula Rivière Kimemi wasiokuwa na waombezi.
1: jamaa ya Katembo Mukweso wanaombea Kahambu Specials, Katembo Mukweso, Kasereka Mukweso, Kambale Mukweso, Charles Kasereka, Père Frederic na wote wa jamaa ya Papa Katembo Mukweso.
0: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inatoa shukrani kwa Mungu na kwa wote waliosaidia muda wa kifo cha Jonathan Kipulu aliyefariki pa Lubumbashi. Jamii naomba pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroid Mafungula, Charles Kabota and Oliver Alphonse Chinda, Peter Peter Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Camille Chinda Isongo, pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa Jonathan Kipulu.
1: Jamaa Kamwira, namshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea Kavira Kaparai Dorote, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kavira Madawa, Kambale Kamwira Felix, Kahindo Kamwira Elizabeth, Kavira Kamwira Petronila, Kamwira Deodatus, Kamwira Oswalde Ndobia Kamwira na wengine wote wa jamaa.
0: Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3, Jean-Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosole Kosolata Vaeni, Simafroze ya Lala, Mathilde Katsunga, Oben Lusenge na marehemu wengine wote wa jamaa ya mama Rosette Kasai.
1: Kavira, mama Kavira Lisi Waseli Lengwati na mshukuru Mungu kwa miaka 76 ambazo amemalizisha akiwa na salama na kumponesha kwa magonjwa. Pia na mshukuru Mungu kumalizisha majukuu yake masomo. Lydia na Divine anaombea watoto wote maisha marefu, Roho Mtakatifu awashukie na waongoze.
0: Jama ya Mohenenge inamshukuru Mungu kwa faraja anayoendelea kuwajalia tangu kifo cha Papa Kapoto Mohenenge Damien na Kasereka Mohenenge Marcele ambao wamemaliza miaka 2 tangu zaliko mbinguni. Wanaambia pia marehemu wafuatao: couple Kapoto Mohenenge na Masika Sabina, couple Musa ya Loise na Juliene, couple Mukanderwa na Mutumishi, couple Kakodekwede na Lucy, couple Wilfride na Wilmine, couple Elmine, Emile na Alfosine, couple Mobunga na Feliciana, couple Katsuba na Domina, Siriwayo Binjonjo na Mwenenge Marcele, Mwenenge Kakusa na Mwenenge Honorina, Katso Barsene na Paluku Frasoa, Mutemi Emanuele na Mutemi Ambroise, Alfose na Marie, Katungu Stefani, Kalumbo Odo na Davidi na marehemu wengine wote wa jamaa wapumziki kwa amani.
1: Mama Kabira Lisi anaombea mababu wake wote.
0: Couple Ja Lebo ki Tragenda na Kahambu Mariji ile wa Marera wakimshukuru Mungu kwa yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Papa François Xavier Kapopo anayemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Wasinja Kitagenda, Kabira Kitagenda, Kakule Kitagenda, Jerome Kasimulamo, Kambale Malezo na mke wake, Kasereka Katamula na mke wake, Muhindo Muwahia Atmaze, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Chahanga Nyolo Kuume, Katsuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar Di Karo na wote marehemu wa jamaa sio kuwa na waombezi.
1: Mama Katungu Beatrice wa mama Musai anaombea Marie Biseso, Celestin Mundeke, Clément Kasolene, Kaswera Elizabeth, Alberic, Josephine, Josephine Kabwaro na marehemu wote wa jamaa.
0: Sisi jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Nziabake tunatoa shukrani kwa wote waliotunga mkono muda wa magonjwa mpaka kifo ya ndugu Kizito Mbafumoja. Tunaomba Mungu wetu ampumuzishe kwa amani. Tukiombea vile vile papa Martin Bafumoja, mama Therese Nziabake, Noela Mbafumoja, Gude Mbafumoja, Onorota Mbafumoja, pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kapepela Aloise wanaombea Kabira Murere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca, Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo, Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Tra Chinda Kahandero ikimshukuru Mungu kwa mema yote na watendea, wanaombea marehemu Kabirasa Lumu Cecile, Trakinda Eugene, Adolphe Luhondo, couple Etienne Kandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Kiabu, Yvonne Buwondo, Kambale Buwondo, Emmanuel Erasme, Zeferine, Beatrice, Ariete, Scolastique, Papa Joachim, Kachaka, Simeo, Isongo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Katinga Kahandiro.
1: Papa Kipuni Emil anamshukuru Mungu kumponesha magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu bibi yake Maria Goretti Kivangale, baba yake Atanase Kasereka, mama yake Juliana Kiabu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia na warafiki wake wote walio kwisha kutangulia.
0: Couple Eme Katemba na Olga Kabira wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, wanaombea marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omer Kandewa. Wanaombea pia marehemu Kahemulo na Siline Amede Kikanga Mlimerwa Maniobo na Filomen Simotsongo na Renestine Kamata Alexandre Alexandre na Specios Marcele Kahewa Nikola Kimamu Omer Kandewa Mbusa Juste Kakule Mumbere Kamate Emmanuel na Joseph Edgar Roger Kambale na wanaombea uponamba uponyaji wa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa, na Mungu aendelee kuwafariji na kuwapitisha katika magumu makubwa makubwa wanaopitia.
1: Jamaa ya papa Kasereka Sekanabo wanaombea Mumbere Ngali Ukuchi Fabien, Paluku Lora Sekanabo, Kavira Kahumula Adolphine, Kahindo Kivanza Honorine, Kampale Ngali Ukuchi, Gaspare Muheni na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosali Kahambu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kifo chake papa Joakim Kataka karibuni mwaka moja. Jamaa inaombea roho yake, inaombea pia marehemu Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo, Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constante, Binjonjo, Joseph, Mojo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroy Kambale, Simon Nyahembeka, Joseph Keta, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie-Louise Hangi, Sophia Kasoki, Kavotra Kabugo, Laura Kasomo, Marasi Masunzu Hangi, Alphonse Kaliene, Domitila Korade Musabuli, Inosa Musabuli, Rafaele Muriatiro, Gerard Mafutamingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc, na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Joachim Kataka na Rosalika Hambu.
1: Jamaa ya mama Petronila wanaombea marehemu Papa Etienne Tsongo, Shanga Christina, Krizo, Muisa, Lusenge, Noela Kibwana, Gaudesia na wote wa jamaa ya Petronila Kahindo.
0: Kuple Ephraim Kandovula na Eme Kiandavire wa Karitie Kongo ya Sika. Wanaombea marehemu hawa Kabira Lobebe Dorika, kuple Corneille Kiandavire na Filomena, kuple Teofile Kiandavire na Josephine, Posie Mutete Bin Boya, Charles Mundenga, kuple Boya na Regimina, kuple Anarata na Modeste, Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahingania na Kiabusiku, na mtu wa kizazi ya kuple Frame Kandovola na Eme ya Ndavire.
1: Kuple Aloise Kabatuko na Janete Katungu wa Batulia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu Imelda, Julien Ernest, Julien Kamabi, Aloise Floribert Rigobert, Marie Kanyere, Emile Kibaba na wote wa jamaa kuple Alois na Goretti Katungu.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
1: Kahambu Speciose Muhindo Muhimwali Nyakibiri Pascal, kuple Ephraim Nyakibiri na Baruti Tsongo, Marceline Masika, Maria Kambale Ngambila, marehemu wote wasio na waombezi na wote wa mti wa kizazi cha Speciose Kahambu.
0: Jamaa ya Hekima Foster inashukuru Mungu kwa makuu na majabu anayowatendea katika maisha yao. Jamaa inaambia watoto na wajuku, Mungu awape hekima na busara. Jamaa inaambia pia marehemu Kahabo Makashia Tsoroa, Louise Constante na Agnesi, Valerie na Mayele, Ngebe, Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na wote wanaofariki katika jamaa.
1: Jamaa Kanza wanaomba kwa ajili ya pumziko ya Kamba Sukanza Arsene, Kanza Kibambire, Kanzombo Arsene, Kamate Kasimir, Kaswera Veronike na wote wa jamaa, pia na wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Kambale Alfose na mama Kavira Melani inamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Inasali kwa ajili ya marehemu hawa Sir Dr. Sylvie Kabuke Wakaturachi, Papa Kahindo Kuratowe Joseph, kuple Kamala Mulongo na Brigitte Kaswera Priscilla, kuple Tsongo Desire Mulindwa na Emilia Wakaturachi, kuple Kaveho Kamile na Elizabeti, Papa Kiamacha Benezete na wengine marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Kahindo Hanki Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Na Mungu awabariki wote wanaowaombea na kuwasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea Rosa marehemu waume, Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
0: Jama ya Mbambo Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph ikimshukuru Mungu kwa mambo yote anayowatendea, hasa kwa kuwapatia imani sabiti. Wanaombea marehemu Kahendo Hangi Kataka Joakim, Kaviralo Sengezaina, Kasereka Lusilu Sawa Yohane na mke wake, Mama Christine Fatuma na mume wake Rume Matokeo Musaburi, Benwa Kaniki na mke wake Mbambo Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabuo Manzinda, Hubert Kabundama, Papa Prote Viasonja, Jeremy Musaburi Kombi, Gabriele Salima, Monseigneur Posion Pendawatu, Papa Docteur Kabuyaya Kamenge, Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako Ja Berkmas, André Milto Kasolene, Edi Malaika Mukamu Swekere, Vihia Salima André Mupitanzila, Kasereka Kisune Sapado, Mumber Maniksi Butapa, Kambale Muisa Mbate, Mumber Eme Safari, Masika Sindani, Kuple Chaburia Joakimu na mke wake Kabiraya Lala Christine, na mahari mwingine wote wa Jamaa Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph, Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Kleofase Muhindo Keuka wanaombea Kampale Meni Kwendi Katuba, Katungu Floras, Jano alias Depite, Cosmas Kanyuni, Mama Muore, Leonard Keuka, Mawazo Keuka, Katerine Keuka na wote wasio na waombezi, Mwenyezi Mungu aweke mahali pema karibu naye.
0: Felicita Kaswera, Baba Bahwere Tasi na Mama Felicita Kaswera wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa zaidi sana kwa uponyaji wa Baba Bahwere unaojionyesha siku kwa siku baada ya kuwa mgonjwa siku nyingi. Wanaomba Mungu aendeleshe neema ya hiyo ya uponyaji ya ukamilifu wa imani walio nayo, wakishukuru vikundi vilivyojitolea kwao na watu mbalimbali waliojitolea kwao, na kila mmoja anania kumtolea Mungu. Tujiweke sisi wote nia hizo mbele ya Bwana, yeye aliye mwanzo wa neema zote aweze kutuneemesha.

0: Natumai mko salama mahali mliko na karibu katika habari zetu leo asubuhi. Na kwanza kwa ufupi, shirika la mapadri wa Agustini wa Asumsio wamaliza kikao chao cha kiroho siku ya posho hapo jana Julai 18. Padri Giuliano Ricardo na Padri Jean Paul Musangania walikumbusha umuhimu wa kujitolea katika kutangaza habari njema kuna kubara la Afrika. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Wagonjwa wane waliokumbwa na Ebola waondoshwa kuna kosetei ya Katwa siku ya posho hapo jana, wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili. Kwingineko, kuna mwanaume ambaye aliuawa kikatu kwa mapanga na mwanaye usiku wa kumkia Jumamosi hapo jana Palwemba karibu na Biakato mkoani Ituri. Sababu ni mzozo ambao unaanza kwenye mazao ya kakao. Kadhalika na michezo, karibu. Ufundi wake asane kabisa. Wale wanaofuata nyayo za mabikira wa Blatt la Somsio, hawa waliweza kumaliza retrete yao ya mwaka. Ilikuwa siku ya sita hapo jana Julai 18. Kazi hiyo ilimalizika saa kukisomwa na misa takatifu kunako chumba cha sala cha hospitali kuu ya Msenene wilayani Lubero. Kwa hiyo kuna wanamemba watatu wa familia hiyo ambao walirudilia maagano yao. Padri Paluku Tsongo Constantin, mchungaji wa kiroho wa lei wa familia hiyo katika diosezi ya Butembo Beni, aliwakumbusha umuhimu wa kutangaza habari njema huku wakifuata nyayo za shirika lao. Bikira Darlene Chachimwa, mwasi mkuu wa shirika la Oblat de la Somsio, nao aliwapongeza na kuwasi kuheshimu maagano yao. Kwingineko, ni siku ya posho hapo jana Julai 18. Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi, shirika la Augustini wa Somsio Pablengera waliweza kumaliza juma moja ya sala wakitafakari, na huko imetangazwa kwamba yote yalifungwa na misa takatifu ambayo ilisomwa na Padri Jean Paul Musangania Kombi, mkuu wa shirika la Augustini wa Somsio katika bara la Afrika. Na hiyo licha ya hali inayojiri, aliwasi wanadini mapadri kujiweka kwenye mstari wa mbele katika kutangaza habari njema. Wakati wa misa hiyo, kuna wale mapadri waliorejelea maagano yao, na seremonia zilimalizika kipindi cha juma moja wakikusanyika huko katika sala chini ya usimamizi wa Padri Giuliano Ricardo ambaye ni misionari mzungu katika bara la Afrika. Akihutubia mkutano, alipongeza hasa mapadri kwa kazi kubwa anayoifanya licha ya hali ngumu inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la kwanza hili la wale ambao wamemaliza retreat wa Bulengera linakuja katika lengo la kumshukuru Mungu na kusali kwa ajili ya amani maeneo kama haya. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama yanavyokutangazieni kutoka mlima Kambale. Na jana ulimwengu uliazimisha siku kuu ya kujitegemea. Kwa hiyo kwa ajili ya kuwakuza vijana, TID iliweza kuwakusanya vijana siku ya posho hapo jana jijini Butembo. Imetangazwa kwamba mada yalikuwa makubwa kuhusu namna gani wanaweza kujitegemea na kwa ajili ya maendeleo miradi mbalimbali, jinsi alivyoeleza Roger Munzombo akiwa mmoja wale wanahudumu kunako TID hapa nyumbani. Vijana wengi wanaojitegemea walihudhuria shughuli hizi huku wakizani kwamba TID kiwa gramia kifedha wanaweza kufanya kazi zao pasina tatizo lolote. Ripoti tulizonazo zimetangaza kwamba kuna ingibate ambayo ilionyeshwa na inapatikana kunako barabara Matadi si mbali na makao ya TID. Baadaye kulikuwa na msafara mkubwa, waliandamana hadi kunako barabara Kinshasa ambapo mada mbalimbali yaliweza kuchunguzwa kunako chumba cha jengo la Mahembe. mbele ya zaidi watu 100, vikundi mbalimbali, mashirika. Director mkuu wa TID aliweza kuhakikisha kwamba TID ipo tayari kuwasindikiza vijana wanaotarajia kujitegemea kwa ajili ya maendeleo na miradi yao. Na jana siku ya 6 Julai 18 hali ilikuwa ya furaha kuna kituo mnamotibiwa ugonjwa wa Ebola CTA Katwa jijini Butembo, wakati wagonjwa 4 waliondeshwa huko wakiponeshwa na ugonjwa huo. Waganga walikuwa wenye kutabasamu, ndugu na marafiki wa hawa akizungumza na waandishi wa habari. Wale washindi wa ugonjwa huo wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili walishukuru sana, hasa waganga walio wafuatilia kwa njia moja au nyingine, na huku walisema kwamba hawana tena matatizo ya kiafya. Kwa upande wake, daktari msimamizi wa kituo hicho cha Sete Katwa alipozungumza na waandishi wa habari pale tu wakati wa seremonia, alisema kwamba hakuna tatizo lolote kwa hao ambao wameondoka kwenye kituo hicho, ijapo watarudi kwenye jamii, inaomba kuachia muda kabisa kadri inavyohitajika. Ifahamishwe kwamba tangu kituo hicho kilipowekwa upande kama huo, kulikuwa jaribio la kutaka kukichoma moto, lakini mambo yalirudi kwa utulivu. Ni tangu Mei mwaka huu 2026 ndipo katika mikoa ugonjwa huo uliripotiwa maeneo ya mkoa Kivu ya Kaskazini, mlipuko wa kipindi cha 17 cha Ebola ikiwemo mkoa Kivu ya Kaskazini, zaidi kule mkoa wa Ituri. Kisa cha uzuni kilitangaziwa katika kijiji cha Lwemba kilichoko karibu na mji mdogo wa Biakato, tumo katika kongamano ya Babila Teturi wilayani Mambasa mkoani Ituri. Ilikuwa usiku wa Ijumaa kwa mkia Jumamosi hapo jana Julai 18, ambapo baba mmoja wa familia kati ya Jake mwendeshaji pikipiki aliuawa kikatu kwa mapanga na mwanaye. Tukiamini habari zilizo tufikia, huenda huyo ameuawa katika mazingira haya tatanishi kutokana na mzozo wa kakao, mazao ya kakao. Mhanga huenda alikataa kupatia furushi au sehemu ya mazao kwa huyo mwanaye, na kulingana na hili ndio limpelekea kijana huyo kwa katika hali kwa maki ya kukasirika. Walipoarifiwa, vijana wa majirani walijaribu kuingilia kati katika kumuokoa mhanga, lakini nguvu zao ziligonga mwamba. Huyo baada kufanya kisa hicho kiovu alimenyambio, na hadi sasa haifahamiki wapi aliko na lini atashikwa, huku kazi za kiusalama zikijitahidi kuweza kumshika msichana huyo, mvulana huyo ambaye amemua babaye. Mbele tuangazie habari za kisiasa. Ni kwamba baada ya muda mrefu rais wa DR Congo Felix Antoine Tshisekedi kukubalia mkutano wa pamoja ambao utashirikisha wanaharakati mbalimbali wa kisiasa, wakuu wa madini, Cardinal Fridolin Ambongo ambaye alisema kwa jina la wale wakuu wa makanisa mbalimbali, Radio Moto Utumbobeni siku ya posho hapo jana ilizungumza na Profesa Kahindo Muhesi Augustini, ni mwalimu kuna kwa university mengi humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ana mtazamo gani wakati Rais Felix Tshisekedi amekubali kuwe na mkutano ambao utashirikisha wanaharakati wote wa kisiasa, vikundi vya kijamii, ikiwa ni pamoja na watu wengineo wanaotarajia kuangalia namna gani kukuza amani na usalama humu nchini. Profesa Muhesi alisema
1: tunasema ni nguvu ya viongozi fulani fulani kimataifa, na pia shauri kutoka kwa maraisi wa nchi zinazozunguka Kongo, na pia ni matunda ya wale waliokuwa wakiomba mazungumzo bila kuchoka, kama wasimamizi wa dini na pia wapinzani. Hata kama wamekubali, tunajiuliza watawala wa leo wataenda kwa mazungumzo na moyo mwema, wala ni mtego tu.
0: Ni sauti yake Profesa Mwesi Augustin. Profesa huyo anazani kwamba itakuwa kugumu kuweza kuwatambua wale ambao wataenda kuzuria mkutano huo kwa ajili ya amani, na pengine wengine wataenda huko kutafuta viti au kuponda tu muda. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
1: Yale ambayo tunayoyajua ni kwamba wamesema inabidi watu wote wahudhurie, lakini jambo hilo linasema nini? Mambo yatapitikanaje? Watu gani watahudhuria? Wale wote ambao wataalikwa watafika kweli na watakubali? Kwa mfano, wakiwaita wale ambao walikamata silaha, je, watafika na watatoa shurti gani? Je, mazungumzo hayo yatasaidia hali ya purukushani kati ya wanasiasa iishe? Wala kwa mfano kuomba malipizi wamepewa watu kama rais wa zamani yaondoshwe?

na hawa wapinzani. Itakuwa siku ya 3 Julai 2022 katika lengo la kuangalia namna gani mkutano huo utaandaliwa. RMBB michezo Kiswahili, tuangazie hiyo finali ndogo ya kombe la dunia. Siku ya 6 hapo jana, Ufaransa na Uingereza walishuka uwanjani katika kupima na nguvu. Uingereza ilitandika Ufaransa kwa magoli 6-4. Kwa hiyo Uingereza inaongoza nafasi ya 3 ya mashindano haya ya ulimwengu siku ya Mungu hii leo Julai 19. Pale tu itakapogonga 3 PM, finali itaweza kushirikisha Argentina na Uhispania. Hiyo siku ya Mungu hiyo tu kuna kuanza Tata Rafael. Kuhusu kipindi cha 16 cha kombe ya Congo, Desi Virunga Goma itacheza na AS Vitras ya Lubumbashi. Jisi bingu mwana mchezo wetu Jisile Kiombo alivyo tuandikia. Mwisho wa habari, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwake Arsan Kapisa Ricardo na Utamwire aliniongoza kiufundi. Kwa niaba andishi wote wa Radio Moto Utambobeni, mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Niwatakeni kila laheri.

Wasikizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa mbili kupitia dakika tatu studioni. Muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Arsene Kapisa anashikilia ufundi. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kihimba ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Masika Christophe Kihimba Jemima. Kifo kilitokea jana tarehe 18 mwezi huu nyakati za mchana. Habari ya huzuni iendee jamaa Ikwela mahali inapatikana. Habari iendee jamaa Makombani pa Mutiri, jamaa Kaliata pa Masereka, jamaa ya Karutumwa mahali ilipo, jamaa Kapanza mahali inapatikana, jamaa Pengele pa Kitumbiro, jamaa Musienene pa Kiondo, na wote wanaofahamu jamaa Kihimba wajue kwamba imempoteza mjukuu Masika Christophe Kihimba Jemima. Programu ya maziko, wanajulisha kwamba programu ya maziko ni leo na wataleta programu baadaye. Imetua sahii na Revera Kihimba Janti pamoja na Kambale Kaliata Emanu. Wanajulisha kwamba programu ya mazishi itatangaziwa baadaye. Jamaa ya Muarambwe inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Muarambwe François. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi huu mwaka huu na saa 8 dakika 46 mchana hapa Butembo. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kalilikene pa Bukondi Bupara. Yende jamaa ya Kiseyese pa Mutanga, jamaa ya Kalope Musumba pa Mairia, jamaa ya Sele Muarambwe pa Kasinga Bukondi, jamaa Shangazi Ndonia pa Kasinga, jamaa ya Martine Materete, jamaa ya wanajulisha watoto wake Roger Kita, Tembo Kita, Kavira Kita pa Lubango Kitumbiro, Kabuo Kita pa Kabiseye Kirikiri, jamaa ya Kahindo Kakita pa Lubirihia, wanajulisha Kahambu Kakita pa Kyabayendi, Abekire wa parokia Mageria, wa animatero wa su sekter ya Muanga, wanajulisha vile Wakristu wote wa su sekter ya Mutanga, wa animatero wa su sekter Mutanga na Wakristu wa su sekter Mutanga, Shangazi Kyakimwa Muata pa Muhangi. Habari ni kwa jamaa Marunga Malania pa Bulambo Mutanga Mageria. Wanajulisha na wengine wote wanaofahamu jamaa Muarambwe wajue imempoteza Muhindo Muarambwe François. Programu ya maziko imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu na saa 2 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Hopitali Horizon. Saa 2:30 ni mwanzo wa safari kuelekea Mutanga Mairia. Saa 4 itakuwa mazishi kwenye shamba la jamaa pa Mutanga, na ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi. Kufuatana na kifo cha Shamima Mwajuma Lulengero Aisha, programu imepangwa ifuatavyo. Wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu mwaka huu kutasomwa ibada ya makesha nyumbani pa Kambali Selile Musai kwa shefu wa Kongo ya Sika Mazinge Pascal. Kesho siku ya kwanza tarehe 12 saa 3 mpaka saa 4 itakuwa kufika kwa jamaa na marafiki na wote watakaofika kufariji, na itakuwa vile kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa Hopitali Kitatumba. Saa 5 hadi saa 6:30 kesho siku ya kwanza ibada ya kumsindikiza itasomwa. Wanasema ibada ya kumsindikiza, nyimbo za masifu na kusomewa maandiko na sala mbalimbali, pia kuonesha mwili wa ya huyu dada itakuwa kunako kanisa Les Attachés de Dieu pa Kambali, na
témoignage ya jamaa. Kutakuwa vile mashuhuda ya jamaa pale nyumbani Kambali chini ya Grand Estance. Saa saba ya kesho siku ya kwanza itakuwa ni kuandamana kuelekea kwenye shamba la wafu la Kitatumba. Saa saba na nusu hadi saa mnane ya kesho siku ya kwanza itakuwa ni mazishi pale Kitatumba. Mazishi itafanyika pa Kitatumba. Saa tisa paka saa kumi itakuwa kurudi nyumbani kugawa maji iliyoandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi ni Kimbere Lurengero Nuru, kwa niaba ya jamaa Lurengero, wakijulisha kwamba kuhusu kifo cha mama Shamima Mwajuma Lurengero Aisha leo siku ya Mungu nyakati za magharibi watasoma ibada ya makesha Paselile Musai kwake chef de quartier wa Kongo ya Sika Mazinge Pascal. Kesho siku ya kwanza ndipo mazishi tafanyika kwenye shamba la wafu la Kitatumba. Ni kwa niaba ya jamaa wametuma programe ya mazishi. Jamaa ya Si Wako Fideli, jamaa Si Wako Fideli inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Nzia Bake Si Wako Christine Munganga. Na kifo kilitokea PK 51 siku ya tatu tarehe 15 mwezi huu mwaka huu kisha ugonjwa wa siku chache. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Dr. Si Wako Jambon Pakaina Kisima, wanajulisha jamaa Nestor Katumbura pa Kirumba, jamaa ya Mangwele, jamaa ya Mangwele pa Chanzaba, wanajulisha jamaa ya Mateso pa Musienene, jamaa ya marehemu Brigitte pa Kiriria pa Chiriria, wanajulisha vile jamaa ya Kambasade pa Buholu Muhita. Habari ni kwa jamaa ya Kakwana pa Kisesa, jamaa ya Kikutsa pa Viole, jamaa ya Mbuyechi Renestina pa Kanyati Kivira na wengine wote wanaofahamu jamaa. Programu ya maombolezo inaendelea nyumbani Pafuru, quartier Kongo ya Sika, karibu na station ya Mama Jetu. Na imeandikwa Furu tarehe 18 mwezi huu, Muhindo Si Wako Jean, Semu Si Wako na Sindani Sindani Pilie ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Nzia Bake Si Wako Christine Munganga ameaga dunia papeka Sengandeye siku ya tatu tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Na jamaa inaendelea kufarijiana, imekusanyika hapa Butembo pa Kongo ya Sika, wamefadhali wamekusanyika Pafuru kwa quartier Kongo ya Sika karibu na station ya Mama Jetu. Habari iende pia ndugu na marafiki wote pa Goma, pa Butembo na pa Sengandeye peka. Jamaa ya Chihu Kamandili, jamaa Chihu Kamandili inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Kambale Kamandili Sadiki, mtoto wa papa Melchior. Kifo kilitokea Pateturi Ngumbari, ilitokea Pateturi Ngumbari. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Malisawa, habari ende jamaa Malisawa Palutembe Muhangi, jamaa Kalendi pa Bona pa Boma, jamaa ya Alfa pa Kambau, famille Willy mama Peto pa moja na Julien pa Procure, papa Estache pa Komanda Yedi, wanajulisha dada Lea pa Lubero na wengine wote wanaofahamu jamaa Chihu Kamandili wajui mempoteza Kambale Kamandili Sadiki. Maziko imefanyika pa Teturi Centre na misa ya kufariji itasomwa leo asubuhi pa Kiraho. Kilio inafanyika pa Malende Mianza. Ni sahihi ya Melchior na mama Teo kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Ngwali Kavali Kirima ina jamaa ya Ngwali Kavali Kirima Waselile Vulichi na jamaa ya Madwedwe wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe. Vifo vya hawa ndugu
vilitokea kuanzia Bunia Marabo kwa kupigwa masasi tarehe 15 ya mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Chiri Mapanzi ya Panda Mangurejipa, jamaa Kavota Paruahwa, jamaa ya Kahambu Ngwali Paruahwa, Kavuo Kalima, Nyabuhule pa Kalengera Butembo, Habari ni kwa Herma pa Batolia Butembo, jamaa ya Kabali ya pa Lukanga, Mbusa Ngwali pa Mabono, Shanga Kavuo Ngwali pa Musimba, Kambale Kanyama pa Biakatwa, jamaa ya Bayunda popote napatikana, wananwa wote na wakwe mahali walipo, jamaa ya Pastere Madwedwe pa Kangote, jamaa ya Sombe pa Mabuku, jamaa ya Kalumbi pa Chivira, Jean-Pierre wanajulisha Jean-Pierre pa Senga, wanajulisha Pasteur Mayongeso wa Sebeka Kimemi. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu na saa 8 ya mchana pale Bunia, na hapa Butembo wakiungana na wale wanaopatikana Bunia watasindikiza jambo hili kwa sala pale Buhiyi. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kavali Kirima Waselile Bulichi na Madwedwe wakijulisha vifo vya wandugu wawili Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe ambao walipigwa masasi pabuni ya Marabo tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Maziko yao ni leo pale Bunia na Samunani, na wanaopatikana Butembo wataungana nao kwa sala pale Buhiyi. Jamaa ya Byowo Kivoto inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kambale Mbwanga Augustin. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu na saa 4 ya mchana. Ilikuwa baada ya ugonjwa wake ni wa siku nyingi. Habari ya huzuni ni kwa ndugu na marafiki popote wanapatikana, wanajulisha kwamba mwili umelazwa pa Kibuno. Wafadhali mwili utalazwa pa Kibuno na leo siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu mwaka tunao. Wanajulisha ndugu na marafiki wajulishane hiyo habari. Ni jamaa Byowo Kivoto ambayo inatangazia famie Mbwanga Pavuovi, famie Kitawite Pakisunga, chef de groupement Isale Vuovi, chef de localité Wakisunga Kinihia, famie ya Muasu pa Kisunga, dada Joro kuna kwa vini Walikale Butembo, dada Jane pa Mumole Butembo. Wanajulisha marafiki wote kwamba watu wote kwamba mwili wake utalazwa pa Kibuno leo siku ya Mungu tarehe 19 mwezi tunao mwaka tunao. Ni kwa niaba ya jamaa Byowo Kivoto. Na huzuni kubwa na kutii mapenzi ya Mungu, jamaa ya Vyakuno Kisumano Joseph pa Butembo Kalemire na Kahamba Sumbo wanatangazia na huzuni kubwa kwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mpendwa shangazi yao Tate Kahambu Kahotera na Christine. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 17 mwezi huu mwaka huu na saa 6 za mchana kunako hospitali ya Horizon, na wanajulisha hii habari kwa wakaaji wote wa Kahamba na kandokando, wakaaji wa Luotu Ruese Kabale na Lukanga na Luhanga Vuovi, wanajulisha wakaaji wote wa Oicha na Mutwanga na Warenuvu Karismatike Katolike wote wa parokia Kahamba na wale wa Liambo. Programu ya maziko imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu kutasomwa ibada ya makesha nyumbani pa Kalemire kunako makao ya Tsongo Mukohe Erike. Kesho siku ya kwanza tarehe 12 mwezi huu mwaka huu saa 1:30 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa Wanamahika.
Saa afadhali saa 1:30 wataondoa mwili kesho pa wanamahika. Saa 2:30 itakuwa misa kumusindikiza. Itasomwa pa parokia Sesakrema Liambo. Saa 4 itakuwa kuona mwili nyumbani pa Kalemire karibu na La Victoire. Na kiisha kuona mwili mazishi, programu ya mazishi, saa 4:30 itakuwa mwanzo wa maandamano kuelekea Kahamba Sumbo ambako maziko itafanyika. Na kiisha maziko pale Sumbo Kahamba, watu watarudi nyumbani pa Butembo, kwa pa Butembo pa Kalemire kunako makao ya Tongo Mkohe Erike. Ni pale watu wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Byakuno Kisumano Joseph, Byakuno Jean-Marie na Byakuno Mukohe Dido, pia Kakule Mukohe Moize, ni wao waliweka sahihi tangazo lenyewe kwa Kifaransa. C'est avec une profonde douleur et dans une entière soumission à la volonté de Dieu Tout-Puissant que nous, la famille Byakuno Kisumano Joseph, à Butembo Kalemire et à Kahamba Sumbo, annonçons à tous les familiers, amis et connaissances le décès de notre très chère et tendre mère, grand-mère et parent, Mama Kahambu Kahoterana Christine. Le décès survenu vendredi 17 juillet 2026 à 12h aux cliniques universitaires de l'UCG. Nous adressons également la triste nouvelle à tous les habitants de Kahamba et Aviron, les habitants de Luoturuese Kavale, à Luhanga Vuovi, à Oicha, à Mutuanga, ainsi qu'à tous les renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse Kahamba et ceux de Liambo. Le programme des obsèques est libellé comme suit. Aujourd'hui, dimanche 19 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à Kalemire à la résidence de notre frère Tsongo Mukohe Eric. Demain, lundi 20 juillet 2026, à 7h30, il y aura levée du corps de la morgue de Wanamahika. 8h30, messe de requiem à la paroisse Saint-Sacrement Liambo. 10h, exposition du corps au domicile de la défunte à Kalemire, non loin du parking La Victoire. 10h30, départ du cortège funèbre pour Kahamba Sumbo pour l'inhumation. Et après l'inhumation, le retour c'est à Butembo. La famille se réunit à Kalemire au domicile de Tsongo Mukohe Eric. Pour la famille Byakuno Kisumano Joseph, Byakuno Jean-Pierre, Jean-Marie, Byakuno Mukohe Dido et Kakule Mukohe Moïse ont signé le communiqué.

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Tiner italiano stuco.
3: Iha iji koko laki kukuta.
2: Tuna weto kuhanda kota erangi ya magets. Eno yikeri mawange bibakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekoremu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mughal, renogo kase bagu natakatiri. Namala gerumu aliana namu kolo mubiri.
7: Ukabwana wangu kwa sheishinga mwari anata.
6: Wewe, sasefu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takatire. Kadi luna levira mwefer. Raro reno. Wabarabia wakwanza he.
7: Musha kulu, sinikubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafurira bandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tondaka kondake.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.

0: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
1: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
3: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
2: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
3: Mesdames,
2: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
4: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi. Kwa kweli
5: nyumabre hamba amapolome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia amakangiria wenyu wemolero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo hundi eche ronga chana cheno chikakangira yandeke omome tondekere ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia ebe ndebe jiro ebi bukatolika omabia lubero kasindi ituri chop Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyousondire, ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndeke. Kundenebia, omabebwira okocheronga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula omubiri.
6: Engineer, amanyumba wa ukahimba, akama levero benje.
7: Nijumi natumikisha kasima ya kweli.
8: Kara moja, cement.
7: Kaye mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga.
6: Echo na vere langiracho, au shona masungayo.
7: Simo adapte, a toute forme d'édifice.
8: Majengo durable tunaiweza.
6: Kara moja, cement. Kora kwa ujenzi wako, durable.
7: Jenga milele, esimeno, yike supporte ya masharge très lourde.
8: Na kutengeneza mablok ciment très solide.
7: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
6: Eh, no yika imbana velalo, iya tuwa magete.
8: Karamoja Cement.
7: Qualité supérieure.
6: Yesi me yitorere. Oko nyumba yika malemegulu.
8: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
7: Mukuye nunua Karamoja Cement.
8: Na mupate bénéfice plus plus.
7: Eh, bilo bie cimeno. 50 kilos, net net. Emballage bleu blanc.
8: Karamoja Cement.
6: Sungayo mwavini disondre. On fasse un appartement ya setraka.
8: Bâtiment ya Noé. Pour où ma maman non nom.
7: Au téléphone 083 496 22 82.
6: Bâtissons aujourd'hui, bâtissons pour longtemps.
9: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadithi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia justice populaire baada ya watu kumukofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa societe civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte societe civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri, na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamusispekte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa societe civile katika vile ya Oicha, aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati, na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yeyote wasioona sawa ama suspect kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata 2 giga au 500 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi Nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa wa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwengebaluahi Joel.
10: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
9: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi Wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini, sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa-ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
11: Kila mmoja atakuwa anatoroka kule kwa ADF. Anaangua kumikono ya waria, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka nafanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastugela tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wamuelewe sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna asia tuliwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tuliwa tutegemei, tunazunguruka mpori, muda yote, atujika tuko wapi, atujika matukamate njia gani. Yani tuko mule tu tunatesekia, tuisha potea, atujui Kongo, atujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa tukafikizwa mpaka mpori. Tulika mpori, maza mie hapa mie, sisi nikakwambia ngo, ile pori. Sijui nikakwambia ni pori fulani, kuna ito hivi. Ni miaka nimeishi kule miaka nane. Na kwa tunatembea sijui hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea, tuliangaika sana mpori. Sana, sana, sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasodoka tuanguka hako. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu, sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na hii sehemu ni ingine. Na swahili tuenye ataongea nini? Pala wakona kumuhoji maswali. Uwe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwambia mimi natoka kwetu ni sehemu fulani, Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kwa ADF. Watu wenye anaua watu wenye alitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani, wapi wapi. Amuelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Yeye ndo akumsaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wewe ndo unakumsaidia. Unamwelekeza. Kama walikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu naambia, huko mtu fulani alitoka kwa ADF, yuko hapa amekimbia. Wakubwa wanaweza kaja kumuona. Wasoda kaja kumuona. Kumuona kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kumikono wakubwa, wakubwa ndio atajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata tena naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile najijongeza, unafika tu kumikono ya wakubwa wa juu pale unaenda kwenda.
12: Oya lembi.

0: Yo.
1: Karibu tena mpendo msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia Justice Populaire, lakini viongozi wa Societe Civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabisi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa Societe Civile ya Oicha aliyeshiriki kumwokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa Justice Populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
2: Ndani ya juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove, paske aliweza kunaswa na vijana, na nipani yo tuliweza kuangalia, kutafutisha famiye, erezuma na famiye yake iliweza kutuma ma mesaje kusuku identifiye, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikudeja nyumbani, ndani ya famiye yake. Paske Justice Populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na en plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya Justice Populaire, meme siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia komunote, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandi, kama ni ADF, kama ni mtu anamna gani, inachaka vyombo husika, wanafatilia ile jambo na kuangalia wakolaboratere wanaweza kwa wanani, wenye wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani, na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana, kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tukunaambia population que kama Justice Populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
3: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateja wa Justice Civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
2: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisa kisasi mtu unafanya Justice Populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans. Na kama alikuwa na iko mtu mwenye kususpe kama anafariki, itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezosi sheria inasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Kufuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya maeneo mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo, ndani ya vile Oicha na kando kando.
3: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
2: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, paske sinitete ile intervention ya mzuri samwe ndugu zetu wale wangepoteza maisha. Familia ilipashwa tu kushukuru, na ilishukuru na kusema batu baendelee tu kwa na comportement nzuri, paske ile haingekuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Ni kusema walifurahi sana na walitutumia ma message, na watu wengine ndani ya vile Butembo Beni watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, paske se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine ma mingine ma Justice Populaire zinakuwa ka bien que napo hujo zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Ni kusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile Oicha.
3: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya Justice Populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
2: Nikusema ile itakuwa kitu ambayo haitasaidia watu, paske sheria inakataza Justice Populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenyewe tunaya kusema kuna kwa ADF ama kujilipisha kisasi kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya. Fact serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa na mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata, ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu kuweza kurespekti mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population yenyewe atasema anaenda jilipisia kisasi na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile, ni kusema mwenyewe anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
3: Darusi Sierra, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha, tunakushukuru.
2: Nawashukuru.
1: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakaotutumia ujumbe watapata zawadi ya 10 gigabytes au 500 SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani ni kipindi kinachohimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Pia kipindi hiki kinakuelimisha namna ya kuepuka mitego ya waasi hawa na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha au kutoroka porini hawa magaidi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mmekuwa nami Kahindo Mwengebalwahi Joel. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi Rudi Nyumbani.

Kala ni mukoni bukalire, bukata ndairo kobandu, omwila biritu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, eya bari hambikano bukoni. Ebe minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okuyi kakiria nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulo ko mukoni kucho mundu yu abiri holano bukoni buno butiri yite ya semuri esho nyama shomori utashira sungikisha abiri yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okwilika kiria nerika kiria behanda bietu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwano bukoni buno okwika kiria ritanda irari yabo tushika ya mahano abanganga kulua nubukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabwe chitongo.

0: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Bye.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Congo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Amiaka na komu zakasha shalaka horario mabiyana.
3: Yeye sabuni vya kutwa! Kajama!
4: Waburuka kubungulaba naba muno baku irirabati!
3: Njo mando yu akasabia sanamu! Kamute sabuni ye saibu! Ibu akanyi rekaraya jefrede!
4: Kuno kumye yuta yere saibu!
5: Kandeji hisichi sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
3: Ndiye kandecho nacho! Mudo mwosho meriangaya yirondere saibu!
5: Lekine mwananga naburi rejo ya barabia nyinge shiso senu.
3: Haa! Njengi nasu yo niye ble! Kurene foto ya chinyunye cheferika! Yani kira kuchisaibu, nopo milalaya ya kote ya shonganga, kulia mistari ya hii shatu.
6: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobendi. Kukuma nama vio wa esaibu o koshonganga kulia megongo, noko mabonda kure echinyunche perika.
7: Saibu, inasukulaka sungu, sahani, inavulaka nguo aina zote, unaeza na wakwayo.

0: eri hulagyo mosayibu ningungu yumuka.
1: Omotono na kushireo ni anemo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidi ya kamotene ni katia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na pati ya kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utoyo motene. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka chareka hesi.
4: Veritable oil.
1: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Arugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
3: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre

bakristo banza abanyamahanga tunoje kihendi kihijise ino la jeunesse catholique mu desize gutanga ubeni ekikana laba okulikiro kushana mugashana sino ulikiro kya kwanza kuradio moto kushana bisino n'ulikiro kya ine ulikiro kya yenga ruwanza isomo kya kwanza cha vehwa ritsuka mu nabira tukatuka kola kihendi kino chungwa kinande kundi ngoko sikufa kana buwa na ngoko tunasi omuti omundu wete bumugwa okuwe alingana ngo muti owate kwemirihi bwe bwana tokere menya mugwa okuwe nere toka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okubereria ekinyocho nokwi ewatiriria obuyimani ekikatolika lwatuka bwa makinande mu Kiswahili ko bamaba oma abatuwa ekinande ikihende chekaleta omwangaza ekikakala ekyo ku imani kuwe tukusudu tukaremenya ekwenene ngania he zeno mu somo kikatolika neretoka eri wamakubulu mu eri bulyo fulani watokere eri subya kuryo nare kulungu bukirira buku wawo embere sheri hiko kwecho tukendi simanya muhanga mwetu wa kusima kunde ni watu bumba ukatu hachinyo chikuwa utukume toka na minyacho nare toka eriko lishacho mubingo buku wetu tumaku sima kushunambi sino shunambi hino abu shu wako machihende chino watoke eri watikiwa chinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyuki kuwawo neri sicho bayike lubala yo uri uruna tabala okoberemo neberemo amina ngokana na mabibua ekende kino kyijese chikalaba ko radio moto no kobe ndi bisindi radio na koko petro mutuba gabuwa atukuma bulumu na byatayari inabya tayeba mamubuleri bulo fulani erikalekeya imani kuwe na tokiri subya kucho tukasungacho mu Petro ya kwanza chani cha kasatu umulondo wa makuwe 15 liko ku 16 e Pierre chapitre 3 verse 15 a 16 Petro mtuma kabu ati umulondo makubulia ati wanga mukatolika ukero tena wotia busaranachi kumbe eso wa muhitanako kute eso wa mutombokera kute swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko wabiri fundishibwa na echo petu mtoka ubwa inga papo erimbere omundone akabya aina mabikuliwa kinyamutima na chende chino obole mundu osi oyine mu Kristo ngabuwa konenga some biblia yokutsibu na oshosho oh, toto kwa kitabu ato kiriwa kaandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema eri ba bakarabukuwe mutoto kiri fundisha abakristo baro kunya biblia nare menya imani kuwabo aba toto kwa kitabu chino ni kitabu na abiri handikacho majibu ya mkristo mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amabulio amabibire kitabu chino amabulio 38 bakabakabulia abakatolika uliracha bana bawo yule recho ukule na usubwa ko buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Ero nilimba ile kabari tichi it ache somo cha katolika cha loha ikwe bamukula uwe mukatolika somo chao cha loha ye kumbe musubiria ukachungula biblia omo Marko 16 musoro 15 ekyo cheriwa oti katolika churiria ho asayo so bwate mwende mocho ocho simwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba Kristo Ributi katolika kuna machigreki, ni chuchu swahili lakini machigreki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote, ulimwenguni kote.
Marko 16 mstari wa 15. Ndimo cha Katolika kisoma chere omochi ochosi mabisomo bishibira kuna chobe chi Kristu aba Katolika bado mushu kontene 5 esho shi. Mebule benga genawa tunabisoma bireyo banga bahoro be banga babadi banga babahi sibo lomochi ochosi. Ulebendeke lakini aba Katolika omochi ochosi nicha eloko Yesu kulira kuna chihuo chabare bwaga omochi ochosi na ne chinywa cheso bwati baende au si hosi bakangiraye njo chiwe omochi ochosi Katolikos mungu we chigreki na Yesu Kristo wenewene mwabwatichi mwabura Simoni atuwe Simoni uliriwe nenda tashiribweri ngashembe eklesia yae mbuyirire tukasuka cho Mateo 16 umusoro 18 ngashembe eklesia yae ni eklesia eklesia Katolike chisomo cha Katolike ni chisomo Yesu Kristo iyuwe newen airacho aibachoko airachoko Simoni Petro mwabu ati eklesia yangu moneglize na wamabilebe e historia yosi mwabisombe shibe chikristo wali kutubere kuna chihuo echatuka cheche Katolika aba ndibo shibe lilo mkatolika busana kwa muha nubuzefu mbalimbali kwa mandeba na eshufaide mbalimbali okuwe nebene kute okuimani okubana kutufende lebyacho mochihandi chinoko tobende bikendi asa tukaremenya ebe ndi bisongo bikalu hayo mu buli o ute mu katolika esomo cha uya tukacho nend ebe ndi yatukwa na banadamu lakini akasika tukacho tukwa na Yesu Kristo wenewene akabura Simoni Petro mu Mateo 16 omustari oweri 18 kanimo watichi ati echo si chocho kwa chachika kuna chihuo ne lubule cha babe chingwa chitia eso chingulira kuna chihuo ne lubule cha babe chingulirwa chitia tukasiko cho Mateo 16 omustari uri 19 chikale kwa balangira aba pape e photoshop kwa balangiracho bakere pembeni ya mafungura le pouvoir de clé e sa pape abriwe chinywa wenga mukristu mkatolika kumbwa kwa macho kundi akala kwa shale haku iwe newene abo wako na Yesu Kristo erilwa okonzuko nerihika mupaka milele kandi Yesu uretu kwa simoni katolika ama hiracho kwa Simoni Petro ngapapo irimbere mwa abirabi wecho ama mshimika mupapo irimbere omoyowane makubili na moja musoro 17 asamu bulati unanyanzire gandoka satu awa atitunga eshumbulishae Yohane makubili na moja musoro 17 na Petro abirabi hola itawa na mfalme uwe Roma akola mukaisari Nero okuma kwa 16:7 aba kwenda ama takora papo akaveri akola molino na abirabi hola ama takora kasata akola mokleto wakani akola mo Clement wakatano akola mo Evaristo na pia maendelea Yohane Paulo wa pili Benoit Seze François na Munawire oyoleho papa Leo wa 14 ne papa wa 267 267 Ronzo Simoni Petro Erika Munawire mumba buli mukatolika natoka rimenya ebyo ngoko akanisa katolika huko akalwa Yesu yone wene wanatukako amashire wasatwa hiyo abuli mundu na minyao nga mukatolika kumbe buli mukatolika inaminya Mark chapter 16 verse 15 abuli tinacho katolika inaminya Matthew 16 verse 18 Yesu kawa hi akabwat ni chisoma chiwe inaswaminya ne Yohane 21:17 Yesu akashimika papo rimbere okimandicho eshombuli sekuwe riri buli riri mbere mu kitabu kino echa mu buli 13 wakeleke imani zaidi sana imani katolika bamaso kubuli ona wachimbo wangamye buli mukatolika natoka na menya amaherowosi
awa Yesu Kristu, awa Chikristu, awa Yesu Kristu ahika, aba Katoliki wale nao. Kundo mati akabia mdia no manzo, asuka kutu ulimu Kristu, wangabia mudivu, wangabia mporo, wangabia mohen, kumunya ngoko, Yesu Kristu yuka halamba. Na tukatu wali yama herosi, kangakaburika Yesu Kristu, kakatu ngawa na ba Katoliki. Yangabia Nazareti, awa jama takativia ya kulera, ya bikaishi, ikatu wana ba Katoliki. E Betlehemu, ikatu wana ba Katoliki. Aho shakule ya mamirakle, akala miavano kule miujiza, vikatu wana wa Katoliki. Na abao lebe filme, inalusia Israel mulu na hikayo, aho si, obyesa kule miujiza, kute haishi, aha naotera, aba Katoliki wabwa himbireho, ni ya mumuna wire, wanga mhoro, wanga mudivu, wanga mutemu, wanga muhi, wabike Israeli, ukende pokerwa, no machisomo, eche Katoliki. Mbapo ni muna mnyacho kundi historia, ikawwe kwenene, ne ABOC, vikala ngerika, tuwawe kwa maistoria yondeke. ABOC, ebisomu vichi Kristu, ebile nawe tonona hosi, mochi ulimu Kristu. Apari Katolike, vya tukawa na vandu. Lakini chumochi katuwe tukawa na Yesu Kristu, iwe newene kuna mlangira, mmasako, mabwirire. Era kabiri makubuliambo aba nabiba uongo aba nabiba kabwa mabehi bakalwa hai na mandi wakabwa kuo kubo kwa teach je Biblia sema ni kuhusu manabiba uongo abana na kitabu kino ni page 2 mpaka page 5 na ngende ba kifupi kundebe ni mukese ngayo mwa kitabu obukulo ku manabiba uongo ewa soma Matthieu chapitre 7 verse 15 Yesu akabuiwa na wene abitu kanisa Katolika ati jilindeni na manabii wa uongo wanakuja kwenu wakivaa mavazi ya kondoo lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali atino hali ya shoboha untulimbuli cha nyamuhanga hane shoboha sekasha heka vyana ebishumbuli shenye na wamasungia bwaika kuikira iwa kolangalisho. Aba kali shire murongo, okwa beto bana shingo kwa eshobo ha, wabili shiro mochi socho ushe ebya mbende kuse ebya mbuli, uneka henjacha, ebo hea beri riechana, na uweke, uwekaho embe echa necha abri hola. Na aso katu keshubili shenya muhanga, kumbe eshobo ha shisha esi shaheka, ebya na, aba nabu katunga. Kwa tu katunga chomo, Mateo 7:15. Eshobo hade joko mwanzo wati jili ndeni. Kumbia bode mundu nga mkatolika. Kutse nga muhina toka rimenya. Muka utake mkwa radio muna wire. Aba kasiri inei. Waka buaha minabi fulani. Mukoli angalisho mchunguzaye. Kunia mandi wakabu hati. Oba luna tunguza ndeke. Oma utake romulati ni mundu fulani. Jibulenga kalu hai nga karonda nachi. Kande Yesu iwe na kabwa Mateo Marko 13:22 Mark 13:7 anasema kwa sababu watatokea wa masia wa uongo na manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu ya kuadanganya hata wateule kama ingawezekana hakaya saa au watina nyiri Yesu na ye na matumana Yesu Kristo nje Yesu muhya Vabrihika na mamulebe mustoria nevanji ababiri tebwa na masia bo wakabula kanji esho frank kundi petro mutima ngapapo irimbera kabua mu petro apili chana chakabiri musero uwe irimbera mpaka wakasatu atuna ba manabi wa wangu wabo bakasa bakalonde esho franga esherera wababule mabutembo mobeni na handi abakabwe manabi, akakubrati utsinduke eyali. Nase uke hikayo, uke ndio kwa mlango ke protokole, erusi ngu manabi fulani, uleta no franga singa. Suanga musunga, utsara franga. Soma, Petro apili, echani chiri, echa kaveri, umuse urinibere mpaka waka satu. Na Timoteo ya kwanza, kipini cha sita, umuse uru watatu mpaka watanu.
wanawaza kama ni kwa ile njia watajipatia franga. Na asaba kala ngira ko babarita babandu banene bekasha yohera. Umwaka no babatuko ko manzo umwaka lakini sendu wese bandi ba myakibiri no bakira ngira e bakana hata wa mabihurikirira bo kosho radio ibe ne bene banamu banamu ibe ne bene baka kangane nko aw afulani yo ni nabii wa uongo nje nabii wa kwenene bakaji kritike ne lebia ndi kangane nko ne bafrape kuna bakaro ndesho franga abo si mchunguzaye gande ni rihano eryo Yohane yuwe newene atuleveka. Mwemuso mebaru haye rimbere. Ye Yohane. Echani chaka. Eche kani. Musero rimbere. Ejo katerevese. Ngabo mchiswahili. Wapenzi wangu. Musiamini kila roho. Lakini pimeni roho. Kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo. Wametokea wengi duniani. Nyoba na vai. Muchunguzaye. Obuli mutima omnoga nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kwishina bya mu graffiti share muchunguzaye obuli mutima omnoga nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kwishina bya mu graffiti share ine wendi akabulemo buri abere wendi ole nariku wawo ole hayi ole yole mara moya ina kola yobakola mu ekra magic ino nakulangira ahali aho nabale mustirise bangalangira ngo kwali na ekra magic ku ne ekra si angalangirika chekale kwa sunga omunabi muri abere uli marera muri uli beni muri uli hayi kwa akabikoza makeso abiri ayo nuna kulangira wazio muliro mabalabala nuna kulangira atumbe tete na utia uhudu duko chingo lyo moto nuna kula kunde ekra magike yabakasoma omuvudu afide l'ouest yo ikangana ya omundu maramoya na ni hatare saha bakakungira yo omo ekra magike kunde ni ekra hatara bakende kuzimuni asa mundaka batakende kuzimuni asaka ramuri.

mama wa mulini muzazi ukuwe shetera kambula yati ukaherando o kwa kunachi huo yakwati baba au fulani marama ko langreka o mwekra ko langrekra no langre ko mwekra ndiro shetani na inako muhamba ewatse mwe o muhamba womuchiri muchiwa o mwekra marama ya hali inona wahesi kwa mkalangala mtambu fulani mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahesi kama tipi to bitali ambapo na nitasio kweshi yo mwana huku na vile muherera amebesha lisoma amebesha lisavera wa ni hatari ama ekra majike amebu abantu banene na ali halumuli mwa kaminyereri akaminyerera ebyo mundo ali na chikala ngira hata no mukumu kunde ba pastor bana balingene ne bakumu aba mudesho kanzu amane bo ngo banene ngo hisoka buwa niba kuba mudesho kanzu esho ba pastor na pastor bana ne bana shecho kuna mwe ba mune aba ali na kaminyereri akaika holi ena kwele zerabe kwele ke japo shakwashi orna ba kumu aba kendire ba kumu wabetse rukiro mukumu wasanengo kwele no arukutse blanc asoko ikato mbarasi waka akagwe isori ebiri akoleta embere ubuye nabyo nimuli mu akaminyereri niraba baba ne baba na duo ngo bakayenda kaminyereri yako ke okulimu nare wagana ko yabe malekanzu nga mu pastor akaka wati Yesu mone burat Mungu wangu ananiambia hivi Mungu wake ni nani ngwe mule Mungu wa unende ina ke kubwira shaka kuranga nende na abanje bakalwe yo nebefunga bekabatesa wasunga mundo yanabi wene lakini aberingira omuhali eitu wene umbe kuhusu manabii wa uongo obale mundo naye somera eribwa dire kaveri mwetabu chino maulizo na majibu 13 kuhusu ya yenye kila mkatuli na pasha kujua page 4 eruanza ko mpaka 5 ukende menye byosi ebikibwa ko manabii abanabii abakabwa mabei manabii wa uongo bamakubulia ambikwa ebikwazo bya batumishi tuwasema ni kuhusu vikwazo vya watumishi wa Mungu kuna ndapo njoka mbaba se bakatolika bani mater hata ba pastor bakatu hemula acho langa menya eri lolo vikwazo virilie okobole mundu ni lolori wesi lolori chisomo omwani matera makoleri lolo niri wesi wa mundire kanisa katolika mulene mupe mulene nende niloleri akaonga mario akanise nikabwiri lakini kale na bandu abateba abanzire babya babwirire l'église est sainte mais elle a des hommes pécheurs na songa buti uri mubwirire kuno bwirire obone mundu ngume na sondi yabo ndukasunga hata na ariwanza komanzo wa kanisa katolika Simoni Petro hata na mwakwaza mwana na Yesu Kristo sina sho mundu oyo omundu Yesu Kristo bamuhira ko musalaba bamwamwa nangandoka satu ko tukasungacho mu Mateo 26 mstari wa 17 mpaka 74 mwamwa na sije mutule lakini natukalanganana handi omu wa Galatia 2 mstari wa 11 mpaka 14 Paulo mtume akakemea Petro kundi abe ni hipokrisi ni uzaifu omulu abya kabya nabata abata iryo lusumba ina lya nabo lakini asa alina bayahudi naba ina byakagana erya naba tairo lusumba pet paul mutumwa ati ni hipokrisi kumbe mundisha banayo kundi hipokrisi ni kosa ni uzaifu na paul mutume mwamenyacho wa Galatia 2 14 hata na Paulo mtume yenga mubirire mbere atakurawe abino buzaifu mwana Yesu kanebe ni hipokrisi lakini malgré ayo byoshebyo Yesu Kristo mamwanyira bamusabira mamwanyira mu Matthieu chapitre 16 mu Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 mwa tokere musabira nerongi zimane kuwe ama mutsa kuranga papo rimbere na rongo za kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe ne wene na matokere ya nyero Yesu Kristo na tukalangira abe mutsa kura Yesu Kristo
mwakola na hiyo shika kanganachi ebika nganango ko akanisa katolika siki kero ko mundu lakini kikere okokangala aka Yesu Kristo iwe ne wen ni kitu cha Mungu bakabua kanisa ni kitu cha Mungu na obulo mrahandeke wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro 15 na wa Korinto wa pili chani cheine musoro wa 7 na tokaremenya uko kanisa ni kikere oko Yesu siwe ne wene na kuba na tokaremenya omutima mubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikangania ko enzira yarekwama erika kwa uleria omubyusi kwa rukaso mocho mufunuo chani cha kaveri na chehande echa kasatu tobelangira mabuli wasatu ayo obuli mu Kristo kunile kwa ku mwanzo wa chipindi chino tukotuko wa machinande kusidu obuli mundu ije seva jene bosi na bazazi bosi na boshi abanzere menya amandiko matakatifu watu kere erikula kinyamutima na tobelangira bitabo bike bike omwaho bike kaundura ebikende sungabyo ebikabua okikuli imani kuwao majibu ya Mkristo mkatolika kwa muuliza madhehebu kisungacho ewasonga ewasomacho na mahira bitabu saba zaidi sana kwa mambo sungabe ebyo lakini kula cha mutima ni mabuli wa beri oko kiro chikasa tukira shahiraho andi mabulio kitabu chaka bero kisungacha ho kuna bero bese bibi hikaho baba kana berekira yine yi tuwabia tuendire tuwamobi huobi yihia tuwami kolia bioho erwanza munjacha wamabi hiko kandura omulibri wa maser kutse ho gracia dei ubulo tili bitabu ho basaru wako ule bitabu ukendi ikaho ukusuka miati minene ika wako imani katolika na bitabu mbere mbere eti nijikabuwa maulizo na majibu 15 kuhusu uchawi na ulozi sala za ukingo na ufundifu wa kuzima mishale ya walozi kuna naba nene waka kwa miati ubuloi ya mwangakaa na yayo na kabo tumulishe ngeke yali na hake mauli ya 15 watoka ni minyao na retoka eretira eriri ya wakumu ya chitikabo kwa sadaka kwa miungu ya asili na unyume vyake haba kakwa ma imiacha wale nga muyebe ukila ngira nyamaka kwa waticho kwa muyebe yoyo na retoka eretira eshonzere situwene ya chitikabo kwa shonzoli uchunguzi wa ndoto ya mashonzoli shosi asoka kumbwa umabulo te shonzoli watu kwa hito poliasho Shemisi suwene, hanesho sale share saba kusudi, esho nzulisho isha toka, eri ribuwa na ritoka le menye, eri tsopolia obuli nzoli, ne sala oko obuli nzoli. Kusunga cha ho, na otoka re kula tinyamu tima. Na echi njikabu wako deliverance, uwezo wa Mkristo na sala za ufungulifu, kumbi weshoma wa make ndibuwa na baloi kusaba kumukuse esho nzuli situwene, hanesho sale share saba, otoka re kula tinyamu tima. Eche nifufuwa na uzima, maji wakuta na ine kuhusu, ucha maisha ya nyuma ya maisha nyuma maisha amundaka abihola akaya hai maulizo 14 wawe minyao wapiwa kodacho unashingo ko kashabia wawe menya eti njikabua okoba lungireche 7 mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa handa bando bana kama nane bakawa mbo elungishe hichiru nikanyayo kitabu bia bia bitabu 7 eche 7 chikabo kondwa Hana na kalunga munebe lakini enaishi omotabu nsanyisa mhichiro hesaesa ya runga. Eyo nebo hanya wo mukatsuka. Ni bitabu sabu amasungabyo eroza munebe le kaundura uke sungabyo buli aho tukule bitabu ukisoma na bende bitabu benji biko ko imani katolika. Obole mudato kelebe ni imani kuwe na ile tetia omulumu bwe kuwe chenande kutsuluyira utokare kula kinyamutima omunzira ya nyamuhanga. Tabu ni tabu ni katri mile nyisa. Wambi sunga bitabu saba vyosi. Wambi ili biblioteke. Ika kukula kinyamutima. Nilikuwa menzira. Iu uirire. Na rimia kutu kwa choko manzo. Ubiye tayiri obo li ulizo. Yangele kia choto kere subia. Na retoka. Eri kulia ulia kubula ya ulizo yo. Epier chapitre 3. Verse 16. Eri kitabu che petri eri mbere. Chani cha kasatu. Umusero 15 mpa 16. Tuwama pili chibihendi cha hao kure shundabisha mabihwa. Mwabi wa malenge uku wenyu. Ni wenyu mukara chibonde oswalde. Omwami avye nenyu. Uwere kumese kuwe niliwa baricha. Tata muwala na mutemamu buirire. Mubiene mboleri ya Kristo.

0: kwele karo yako na vitaumbwa vipya na inji tagioka. Tuombe. Uliwageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako. Utujaze vile vile na roho yako. Uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu. Uthabitishe dari moyoni mwetu, tufae pamoja na mitume. Tukiweza kuwaletea injili mapendo ya Kristo. Bwana, fungulie mdomo yangu
1: na kinywa changu kitasema sifa yako.
0: Nipe msaada, e Mungu.
1: E Mungu, kimbilie ukanisaidie.
0: Sifa kwa Baba, kwa Mwana, kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa
0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka mingi. Ufurahi Maria jalwa neema, Bwana inawe mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo la Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Ufurahi Maria jalwa neema, Bwana inawe mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo la Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama

0: na miaka milele. Amen. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi Radio Maria e inakufikia kwa wakati huu siku ya Mungu ya leo, siku ya Mungu ya siku ya Mungu ya tatu ya mwezi huu, tumekufikia kusudi tuweze kupitishia mafundisho yale ambayo Senatus Mashauri Njema ilipenda tukupitishie siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, makamu wa Senatus, secrétaire et vice secrétaire wa Senatus, tumefika vile na ndugu atataja jina lake na kama anatokea wapi. Karibu ndugu.
1: Hapa ni Kasereka Murere Cyprien kutoka kwenye Presidium Marie Notre Dame Reine de la Paix ya parokia ya ICG.
0: Karibu ndugu Cyprien Murere tokea parokia ya ICG, wewe ambao umefika tena kwa siku ya leo kuweza kufundisha na kusaidiana kwa kupana mafundisho kunako Radio Moto Butembo Beni kwa walejo na wasikilizaji wote wa Kristo wanaotufuata kwa kipindi kama na hichi. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue ambaye iko pale kusudi sauti hiyo ambayo unafuata inakufikia ukiwa kabisa tayari. Tunawasalimu wote wanaotufuata, tunawatakia siku ya Mungu njema na ufasi bora wa mafundisho ambayo tulipendelea tukuletee siku ya Mungu leo. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, Senatus Mama wa Shauri Njema ilitutuma kuweza kusumulia juu ya somo moja inayosema juu ya maabudu, kuabudu sakramenti takatifu. Tajua kwamba mwezi wa saba ni mwezi wa damu takatifu ya Yesu Kristu. Na katika huo damu takatifu ya Yesu tunaombwa kufanya nini? Maabudu, kuabudu Yesu Kristu katika nini? Katika sakramenti. Kwani wakati alipochomwa ubavu kwa msalaba mlitoka damu na maji. Na hiyo damu na maji inatuosha, na humu tunapata sakramenti ya sakramenti ya ubatizo. Tunaoshwa dhambi zetu kwa hiyo damu ya Yesu, tunaoshwa takataka yote. Hapo tunapofanya nini? Kufanya maabudu siku kwa siku. Tunaomba kufanya maabudu mara na mara kusudi tukue tena karibu na nani? Karibu na Yesu Kristu, karibu na Mungu wetu, karibu na baba yetu ambaye alituomba. Sijue ndugu Cyprien, kwa somo ambayo nimesema juu ya nini, ya sala ya maabudu, sijue ingilio unaweza kusema nini ndugu Murere?
1: Kwa ingilio tunasema tema ya siku ya leo ni sala ya maabudu, mukifransa priere d'adoration, mukinande omusabe uiramia iriramia. Tunaweza sema kuna katika amri kumi za Mungu ni amri ambayo Yesu Kristo naye pekee alitia mkazo, kwa sababu ni amri ambayo tunapashwa iheshimia sana, kwa sababu inasema umwabudu Mungu mmoja tu, ukampende kwa moyo wako wote. Ni amri ya kwanza ya Mungu. Donge Mungu anapenda tumwabudu yeye peke yake tu na tumpende kwa yote. Kuabudu ndiyo wakati nzuri inayopendeza Mungu. Kama maisha hauna wakati wa kumwabudu Mungu, ujue kwamba maisha yako iko zero. Kwa sababu Mungu hapendezwi. Mungu inasemeka kwamba Mungu anapendezwa sana na moyo wa kuabudu. Wakati unamwabudu Mungu, Mungu anapendezwa sana. Anaona kwamba unaona kwamba ni yeye ndio mwenye anastahili kuabudiwa. Donge yule anayeabudu iko katika hali ya kujongea kwa Mungu, akinyenyekea mbele yake. Donge benye watu wenye wanazoyaka kujivuna au kujinepesha hawana moyo wa kuabudu. Ni maabudu ni ya watu wanyenyekevu, wenye wanajua kwamba wako zero, Mungu

0: Mungu ndio mwenye anawainua. Ukijua kwamba uko zero, Mungu ndio mwenye anakuinua, unakuwa na ile hamu, ile sala au ile ibada ya maabudu. Ile ndio mimi naweza sema kwa kuingilia. Donge tumesema kwamba ni maabudu iko inakuwa ndani, inakuwa ile hamu ya kunyenyekea mbele ya Mungu na kutambua kwamba Mungu ndio mwenye anastahili kuabudiwa
1: yeye peke yake.
0: Ndio.
1: Kadiri katika kitabu cha Kutoka kinasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Yeye ni Mungu wa wivu. Yeye ni Mungu wa wivu. Usiwe na miungu mingine ila mimi peke yake. Usijifanyizie sanamu
0: za kuchonga.
1: Ile kitabu cha Kutoka kinatuambia
0: Kutoka
1: makumi mbili. Tena vile vile katika kitabu cha ukumbusho wa sheria walikumbushaka wana wa Israeli zile amri, kwa sababu walikuwa wameenda mbali na amri za Mungu, walikuwa wamejifanyizia ndama kule mjia wanaabudu ile, alafu Musa kafani akawakumbusha tena, sikia mnasahawa. Kwa maana kile kitabu cha ukumbusho kinaandikiwa sema wanawakumbusha sheria ya Musa, sheria amri ya Mungu inasema nini. Alafu hiyo amri ya kwanza inasema nini? Umwabudu Mungu mmoja tu, ukampende kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa yako yote yao, umpende tu nani? Mungu mmoja tu. Ndugu msikizazi, unatofuata, unaweka nani kwa nafasi ya kwanza? Unaweka Mungu kwa ngambo gani? Kuna watu wengine ambao wameweka sijue biashara yao kwa ngambo ya kwanza, wengine wanaweka sijue watoto wao kwa ngambo ya kwanza, wengine wanaweka kama ni mke wake kwa ngambo ya kwanza. Lakini Mungu anasema ni yeye tu wa kuabudiwa, ni yeye wa kutia kwa ngambo ya kwanza, ni yeye anastahili maabudu na heshima yote. Usijifanyizie kitu kingine, unakitia kwa nafasi ya Mungu. Mungu anakataa yule ambaye anayefanya nini? Anayeabudu vitu vingine, anaitia kwa nafasi ya kwanza, sijue ni mali, sijue ni mashamba, sijue ni mke, sijue ni watoto, sijue ni pesa. Mungu anafanya nini? Anakataa hiyo. Ndio maana anasema nini? Ndio maana tunasema nini? Tuwe na zoezi ya kufanya sala ya maabudu, tukimjongea Kristu, tukimjongea Mungu, tukiongea pamoja naye. Wakati unapoabudu unaongea na Mungu wako, una mahitaji, unaongea na unamuomba, unasali, unamshukuru. Sala maabudu ni unaomba, unashukuru, unatoa hitaji yako, sio tu ambotomba Mungu nipatie kitu fulani. Unaweza pia ukimenda kushukuru Mungu sababu umenilamusha, enda abudu. Katika sala kwa ya maabudu unafanya nini? Unashukuru vile Mungu. Ndugu Siprie,
0: okay. Ndio. Sasa tutaona kuabudu gisi ni silaha ya pekee ambayo nyakati zote na mahali pote huleta neema nyingi katika maisha ya Mkristo. Donke katika maisha ya kila Mkristo mwenye anatambua kwamba Mungu ni baba yake, kama Mungu anastahili, ndio mwenye anastahili kuabudiwa. Sasa kuile sala ya maabudu, mtu ambaye iko na ibada ya kuabudu iko na
1: neema.
0: Anapata neema, ndio
1: fulani,
0: ndio.
1: Ndio wakati unapoenda fanya adorasio yako, maabudu yako, kuna neema ambazo Mungu anakujalia kupitia sala yako ya maabudu. Usizani kwamba utatoka pale tu
0: amevident.
1: Hapana, usizani kwamba Mungu hata kusikia ama hata kupatia neema fulani.
0: Ndiyo.
1: Utapata neema nyingi sana ambazo tunataka kuona wakati wakati mimi naenda kwa budu. Hiyo neema nitaipokea. Na hiyo neema iko mkitabu fulani, tutaona kwesi sichokeke bure. Hapana. Sijue kama
0: hizi ndio mbele tutaje hizi manema zenye mtu anapataka kuabudu. Tuanze wakumbusha ndugu wasikilizaji ya kwamba tujue kwamba kuabudu, sala ya kuabudu, kusema kuabudu, tumesema kwamba sala ya kuabudu ni kunyenyekea kwanza mbele ya Mungu, na ile kupiga magoti hiko ndio kuabudu. Kuabudu ndio kuabudu, unaona mtu anapiga magoti sio kama naabudu. Kupiga magoti ni namna ya kusali. Gisi utezi sali na unasimama na unalala na unapiga magoti na unaikala, ile attitude la prière. Donc kuabudu iko ndani ya roho. Roho njoo yenyewe inaabudu Mungu kweli kweli. Ndio maana Donge, usione mtu akipiga magoti unawaza kama anaabudu, hapana. Kuabudu iko ndani ya roho. Jinsi Yesu aliambiaka ule mwanamke Msamaria mwenye alikuwa katika kisima cha Yakobo, aseme mina masiku zinakuja waabudu halisi, waabudu wa kweli watamwabudu Mungu kwa mwi, kwa roho na kwa na, na, kwa, kwa, na kwa kweli. Donge haiko kusema mtu watana watakuwa donge sana fika utezi abudu Mungu watana mshambre yako
1: pale donge. Ndugu Siprim, mimi nakusikia kwa sababu watu wengi wanapoona watate wetu wanaenda kusali kwenye grotte kwenye Lourdes kwa sababu pale iko abudu Maria hapana wapenzi. Hata siku moja sisi walejo hatujabudu Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Tunasema kwenye radio hata siku moja.
0: Ndiyo.
1: Utakutaka walejo wanasema tunabudu Maria. Hapana. Unaweza kuta mutate ama mtu amechoka kushimama ama kuikata a minaomba ni sadi na minapiga magoti.
0: Au anajilaza.
1: Anajilaza chini.
0: Ndiyo.
1: Usimucheke ama usimutangazi ama usimuseme. Usipeleke. Usimuazie vyenye hafai.
0: Ndiyo.
1: Unawazia mtu mambo ambayo hayafanyi. Zaidi sana mtuzao kusema kwamba mnaweza kutuambia wengi sana wanasema hawa walezi wanabudu Bikira Maria hawa kwenye Lourdes. Hapana kabisa, hapana. Ni namna ya kusali. Kisi utajikuta mimi najikuta hivi acha nisali vile. Unaweza ukasali kisi unasema unalala ama unikala ama unapiga magoti.
0: Si Daniela aliombaka na nalala na Elia alijilazaka kifudifudi chini.
1: Sala yote inafika Mungu na mpendeza Mungu.
0: Ndio. Na Musa aliinuaka mikono na simama. Donge koko tu manamu na za kusali.
1: Ndio.
0: Okay. Sasa tumesema kwamba kuna neema zenye tunapataka. Ndugu msikilizaji, kama kuna karatasi mimi naomba uandike au ushike kabisa hizi manema zenye tunapataka katika hiyo sala ya maabudu. Neema ya kwanza, ukizoea kuabudu Yesu Kristo kwa kweli kabisa, ninasema kwa kweli, vraie adoration, utapata amani na utulivu. Ile ndio ya kwanza, amani na utulivu. Wafaransa wanasema mbo tu va trouver la paix et la sérénité, la paix. Donc utatulia ndani ya roho.
1: Hautakuwa na mashaka.
0: Kuko watu wenyewe watulie.
1: Donge nakuwa tuna masito.
0: Unaonaka mtu, unamkuta tamu, ndugu Bernard, unakuta mtu mwingia, au quelque part. Unaona ki, iko
1: dépassé.
0: Iko najisema.
1: Iko
0: najisema kwa hiyo pasi, hana amani mwao. Ananja tisa, ule mtu mie, sanda mkuta. Unaona, iko nasema, mbunu za gilu, unaona, uyu.
1: Na njua vile unakutaka munjia na mgonga na
0: anamgonga
1: na mtoto na mgonga hana amani. Donge iko depase hata ono utulivu jua nini, anachoka. Halafu wakati unazoeza kufanya adorasyo yako, Mungu anakujalia amani
0: na
1: utulivu. Unaitika jambo yote nitakufikia. Donge hautakuwa na mashaka yote, unakuwa tuna amani ya roho na utulivu vile vile.
0: Okay, ndugu msikilizaji, soma Biblia, usome katika Wafilipi kipindi cha 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tunasoma ile, lakini zingine hatutasoma jua wa muda. Mei tunasoma kabisa kupata utulivu. Donge amani na utulivu. Wafilipi kipindi cha 4 mstari wa 6 mpaka wa 7 inasema hivi, tusikilize. Msijisumbue, Musijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu za nazijulikane na Mungu. Donge fete reconnaître vos besoins à Dieu. Donge mabesoins, donge usijisumbue kama unakosa basi nishachoka. Usijisumbue, Biblia inasema usijisumbue yuke Mungu anajua ile station yenu imefika. Sasa nyinyi naenda kwa maabudu, kuna abudu Mungu. Yuke Mungu unajua vyote, mara moja unapata utulivu. Hapa niko na sali mwenye anajua hali yangu yote, atanipatia utulivu. Ile kila kwanza. Ya pili, neema yenyewe tunapata ni kujitenga mbali na majaribu au na dhambi. Tunasemaka katika sala usituache kushinda na majaribu na vishawishi.
1: lakini utokoe.
0: Et voilà. Donc utasoma Mateo kipindi cha 6 mstari wa 13 au Wakorintho wa kwanza kipindi cha 6:10 mstari wa 13. Ya tatu neema ya tatu
1: na ya pili unasema nini? Tunajitenga mbali na majaribu au dhambi. Wakati tunapofanya maabudu yako msikilizaji, dhambi inakuwa mbali na wewe na majaribu yenye kufikia
0: ndiyo.
1: Kama ni mshetani anataka kujaribu, kama ni vishawishi vya mjama, kama ni vishawishi vya majirani, kama ni vishawishi vya majami, kama sijue mkazi yako, sijue kuna shindraka, sijue mchama, sijue mparcel, unazoeza kufanya adoration, unatengwa mbali na majaribu yoyote. Hata kushangalia mbona tuliwaza kama ule tutamwangusha, hatumwangushi. Tuliwaza kama ule tunamutega atakwala, hakwale. Tuliwaza kama ule iye zambi tawa. Unafanya ni unatengwa na zambi yote. Inakuwa mbali na wei. Manafanya jambo fulani, haitawezekana. Manafanya sijui kitu fulani, hakitajua nini. Unazoezi ya kufanya nini sala yako
0: adoration
1: ya mabudu. Unazoezi ya kuongea na nani? Na Mungu wako.
0: Dio.
1: Kwa sababu Mungu anakujua na anakujalia neema ya kukuepusha na majaribu yote ambayo inaweza ikakufikia katika maisha yako.
0: Ya tatu, usikilize ya tatu. Ya tatu, tukizoea hiyo sala ya mabudu, tutapata uponyaji kwa waliovunjika moyo. Kuko watu wenyewe wanavunjika moyo, hapa ni machoka, bado nimefika kumwisho. Donge wanasema unachoka, yuko na vidonda. Hivi vidonda vinapona. Zaburi nasema, ukisoma Zaburi, hapa wanasema tusome Zaburi. Zaburi 46. Soma 46 verse 3. Donge anaviponya vidonda vya wale waliovunjika moyo. Anavitunza, anaviponya, anaponya wote waliovunjika moyo. Ile ndio ni Zaburi inasema.
1: Kuna watu ambao ndugu Sipri ambao wanachaka kuvunjika moyo. Utakuta mtu anasema basi kumbe tani kufe mara moja. Sote basi nishaka score kwa kama nitajua na muna gani. Una shaka choka, shaka vunjika moyo. Alafu kama una zoezi ya kufanya sala yako ya mabudu,
0: huko
1: Mungu atakujalia neema ya kupata nini? Ya kutovunjika moyo na unakuwa vile na utulivu wetu sema kule kumwanjo unaitika jambo yote unakuta ijapo unateseka lakini wewe hauteseki unakuta
0: mbona mbona lakini mtu
1: azijue utakuta mtu anakuelezea magumu yake.
0: Unaona kile?
1: Basi yako ni kidogo kuyangu. Kama mpona yangu tena ni mingi sana. Yaani ni wewe ushakatulia, ushakapokea jambo yote. Yaani una zoezi ya kufanya nini? Mabudu yako. Ni ile wa wasikilizaji.
0: Ya ine kuimarisha imani yetu. Affirmer notre foi. Kuimarisha imani yetu.
1: La ferme.
0: Affirmer de notre foi. Tasoma Luka 17 mstari wa 5.
1: Kuna watu ambao ndugu Siprie iko wavuguvugu. Donge tu kazi nani kidogo basi ero tu kumbe menda mchetemu. Basi patemu badubiri mzuri. Yaba adventiste. Donge situ sana pada detu vale benyambao. Donge nishaka chelewa.
0: Atunelipata
1: muslamu. Wakati unazoezi ya kufanya mabudu yako, leta hiyo endasio kwa Mungu. Kuti Mungu nye tu napataka kila siku tu mabwana badini nyingine. Mungu nifanye nini? Na Mungu atakunani, atakusaidia kusudi uweze kufanya nini? Uweze kupata utulivu, uweze kupata yale ambayo unayotamani. Na la pale utajaliwa neema ya kufanya ya imani yako itakuwa tena ya nguvu sana na ya kabambi kunini kule yenye uko na muomba Mungu.
0: Okay, tunasoma Luka kipindi cha 17 mstari wa 5. Ya 5 kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni. Hii kuongoka moyoni ni kuonesha gisi ukikuwa na zoezi ya kuabudu utaongoka moyoni. Na hiyo kuongoka moyoni utaona gisi hauta donge ukisema una abudu, ukisha abudu Mungu au kisha enda kumukiti cha maungamo, vrema utageuka, mwendo yako itaongoka, hauta rugeaka tena hivile vinyuru kwaka na faa. Kuongoka moyoni ni kuacha mara moja, unaacha mara moja hiyo hali yenyewe ulikuwa nayo. Ya utasoma katika Marko kipindi cha kwanza mstari wa 15. Ya sita unapata nguvu mpya. Nguvu mpya katika maisha yako, unapata nguvu mpya. Utasoma Isaya kipindi cha 10 na cha 14 mstari wa 29. Ya saba unapata huruma ya Mungu. Utasoma Yohani ya kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 9. Ya munane unapata utakaso na wokovu. Utapata Isaya, utasoma Isaya kipindi cha 12 mstari wa 2. Ya mwisho, neema ya mwisho, utapata utakatifu, yani la perfection. Utapata utakatifu gisi mtakatifu Gertrude anasema, kadiri unatazama ustia takatifu, kadiri ile unapata nguvu ya kuendelea katika utakatifu. Voilà. Ile njo kabisa yenye tumesoma kabisa kupitia ile kuabudu.
1: Asante ndugu Siprie kwa hiyo machache ambayo tunakwisha kufundishiwa juu ya sala ya mabudu, na ijapo ni machache lakini ni muna mambo mingi sana ambayo itatusaidia kufanya nini, kufanya mabudu yetu na kuongea na Kristo kadiri tumesikia hiyo sala. Tunakimbilia ulinzi wako
0: mama mtakatifu wa Mungu,
1: usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Kristo mtakatifu na mbarikiwa, malkia wa amani
0: tuombe,
1: malkia wa amani
0: tuombe,
1: malkia wa amani
0: tuombe.
1: Ombi kwa malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu mlinde katika hatari zote za roho
1: na za mwili, kwa jina la Baba,
0: kwa jina la
1: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

kalu mu mubiri wa mundu kutye nyama iya bari hambikano bukoni ebimenyi kalu bu bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa mu musasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna abeka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kutye mundu iwa bari holano bukoni buno butiri yiteya simulisho nyama shomori kutye shira sungikisha bari yihorera wa malangiro yulina bimenyi kalu bu bukoni obwe ebola Uwa sonokiria liba, echila mirochiri haku inawe. Obukoni wa ebola wa mabitunzwa liba, bukana lama. Okuri kakiria, nerika kiria beha ndabietu. Turi ya bali chetua bali ahola, eritabalibwa. Omomi tendekere, eya riluwa nubukoni buno. Okuri kakiria rita ndairari abo. Tushika ya mahano wa banganga, okunuwa nubukoni wa ebola. Omoni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche kongo. Omobu wa

0: estimation.
1: Amatela waba me na bagore.
2: Bata kwa

0: Mwaliki natuvanzu wame chindiche haki na amani na mabara mucha omokatika maka mulibaritu nye mukatika mera amano awe haki na amani unekatu musaya omoku tamenya ne mahano okatu kwenkira emegambo ya chihu ochiku wetu na mekalavamu amano awe haki na amani akatu buruko shutulingu lungu lushe eklesia na mekalava umu eklesia amano awe haki na amani unekatu kwenkira emevere ya na wetu amame kabe nobe mwabu wengebuku wetu amane meti maiku wetu itukendi himba obuholo omobe handabe kuwetu na merongo eyotulemo amahano awe haki na amani nyakati kadiwane chanda chikumiche haki na amani munga dikedi oseze vute mbune beni na chanda chinochi kasho ndolawano mupe orelie kambale rukwata nilikakure chilumbi rosha pia Robinson adi minijiga kumbira amahano mawuye awe haki na amani itubushi tukasha kola wanda mahano awe fala wakutata shikofu oluke ngiro monsenyeri sikuli paluku Melkizedeka Omachiro echa muna wale wali kibe tubanzo, tukendi subia oku maburio o wabandu, maburio mberere mberere, o wabandatweka ehaki na amani oku wa mana, ne herenga hendu, hete langerekande kemoka chikeba handabe kuwetu, kare njo ebabandu ababa katubulia, omwana amabutwa numunalu, situ wa shi achi huachikuwewe, situ wa shinga noa hai, omwana ono enia sana mamawe eriluwa omoche suche, inia shahika eiri abandu, omwana ono enia kende, via womachi wachahe kutina kendera nationalite yahe abandu banaburia okomyandu yabasembe abandu banamaburia okomyandu eyabakoyo abasembe anaho banaute abana babutiro ko bababamberere mberere emyandu ya bokoya barengabo yangaso hwayit omukati kabana bali abutawa nechanda echa bokoyo bano emyatsi minjiku eba ulikiba tubanzwa yotuwete komachiro echa munabwire na mtu tanza erisubia itwibe nebene mtu eri arundia ubu waticha ababa kweka abasoma omugambongo kwa kabuga mtu eri ya hindana na metre vyane kanzira ono ni musoshi kwenene nuko bando abashi emegambo imuaka subaya okuma bulio wetu mberere mberere neri bulio eri rimbere iri erisa malire abanaru abaka heka abambese mabatu wala omochi suchi eba ya babotako umuisa wa muka amaka ikorera abambesa bano iba lumachi suchibu ayo eba nana shome keke aba nabo niba mochi hochahe niba nationalite yahe wakasu nge nationalite yobate neba kongo kutse niba mo chihuwa echo yobanaru wabasera iwa maburio ogotulia bulaya vyane kanzera noko ribulio reno imu akasubayatia
1: wasinjo ko ribulio omwana amabutwa numunalu eche kwanza sheria ya Kongo kabwa yetuute iba kahulamo a youth sanguinis donc e nationalité ukasungayo sana no musasi uwababuti bawo ne roba butwa no munalu eche kwanza cheri yibulia umunalu oyo ne mukongomani kutse mukongomani amaba ni mukongomani nga mama wawu ahose ale rubanza me umunalu twa mabe situation kundi bali moche soche inamo butaku na inatebe itakusanya holereyo omwa noyo akandi mi nationalite ya mama wewe kundi auto komusasiwa mama wewe donke ekesyo yo abatu hulikirira bamenyecho omwana ole kutawona munalu auti nationalite ya mama wewe amabya eni mukongomani bakahula ya mu youth sanguinis donke ukasongedrwa omomusasi obabuti bawo Nerono ko nivo eye sheria si ali distinction donc si ali mpango ri wambo si ali kasololo ako mwana oyukandi erite oko mama wiwe kutoko baba wiwe abanane baoba abya butawa na munalu awote droit oko heritage ya mama wiwe echo abantu bamenyacho kundi esherika waiti yaberi ama ya biri lingire nsha ya madroit wabo donc les enfants nés dans les mariages les enfants nés hors mariage donc aba naba kabota omondwa aba naba kauta kabwa tutihia donc naba nanga aba babanalu tubanenga bali butawihia abo shabo bawota madroit awalengererene sitwanga watu tukandi sokongolabo neroni obligation ko mama wiwe Eri a déclaré tout à ma naissance yayo au niveau état civil iba bien na ma acte de naissance ubi uli munalu wabili utokomu karibas abo shabone balawa etu nero ni devoire ye société eri socialize avu eri, eri pokera avu itu wakuli avu ndeke
0: muambomu meraka wata omwanakabi wa baba rinocho chiloko lugali ye ambomu anane wa, ne wa baba nero baba yono shashiwe na shabanelu wakasa wa hekabasika umuiba ya na mwache suchimu ya yu umusika kisha salasu vile ni arino mwana pama handika nge acte de naissance omoplasi ya randike kuri nare babi wa kia tika uji.
1: Bo, kwanza ho umatabu wa ho muhanda. Esheria si ibu hile iti omwana ni wa baba.
0: Ika wajiche.
1: Eyo ni kutime, ama kutime manene, tuliyo waka hulamo patriarka. Aba uti responsabilite nene kukulio muana, erimulungisha, normalman ni baba uyo. Me eyo ni kutime si sheria. E sheria ya shingo ko o mwana awitre baba na mama. Niru ha esa hakabye kofli eri tsongo mwana. Mukayo ku ahali jije wa vana. Mukabla mujiji de itunale pura fa. Niru angana desida chubo o mwana fulani o yugandisha mkulia ni baba wewe. Kute ni mama wewe. Me esa hakabye 18 kuna beba majer mena ahwali libre eribuwa eriminyanga akandi ya hai sasa. Nangangandi shinandi. Meyava 18 mumari nereo lekererana kutunga bana. Habie mariage, habie sali mariage. Mukaye utuku ku tribunal pour enfant. Motibasi jije iwe omwiso tatwa utubure uyu kandi tsungo mwananga nende. Niba naya kale baya iba kala mo intérêt supérieur eyo mwana. Na mamu shiro ni mfano mumbara kuyu kwa mfano uyu kae ndo mchero na sumwa subuhi akaukawe ndo mituwene alinga baba wewe amaso bana yo wabo angana sunga yo dikasyo yuwene omujiji ba yuka apresye ndo verenge kusebo na mamu shira baba wewe na yo na yaka labalaba ndo verenge mama wewe angana shela naye. Alors oko nivo mena eye aregistrema e deklarasyo yu akibu wati baba wewe shamwashi kundi ba mubaka kwa mfano kuti abia na banalu kundi amakamu na uriane amakane ndio
0: na kesi ndio bia vid
1: kesi bakandi precise
0: okay
1: bakandi precise ambo baba wewe shashiwe
0: vala okay e nationalité omundu kana hiko chikine sombola rayo kuti ni automatic kundikana sunga ambo lebe mwaka sombola tia mabiwe nationalité nyira
1: normalement nationalité ya bibi ya reglementé selo oboleche ho ngewe tu nabere ku brand omusase omundu yokamuhe nationalité kundi abane nemo bana yo bakola mu use soul donc holy abotwa uyu nationalité ya nashi tukasa aba abakalo rebonga ngeyi baberengera abanene toma ba abotwa bote abo shaba ababere buto mu Congo ni bakongomani. Abane ne bakandi bya de droit de nationalité no ito ba kongomani tulo mo use sanguinis au musasi me wa mai tazini na mnamukali wa uchilumbiru iwa tazini na mukali wao na ute
0: na
1: bokole na bute tazini o mwana yo ni mu amerike
0: aho na
1: ni mu amerike kundi ba china applique use soli
0: so ngata bisha ne bia
1: no ni mu amerike de droit iwe kongomani me iye ni mu amerike de droit akandi yana ko ita civile ya tazini bakandi mwana ni nationalité yo. Kundi ba china aplike ba kaula mo use soldi donc au cas on get droit nationalité yo sana na chet voilà ma butiro
0: voilà eh bana ndiri buri mba katula yabyo ambo hamatabia omusembe ini ahola nyambo muselibater
1: okay
0: ini anaute okobendwa ngabe wabulume kutse wabukali e succession yo weno omwandro no wewe ebindu bire shiya gakabya byandre
1: wasinja omusilibater amahola na bana inabere buta bana kwanza sheria hiyo esikabu wa uko heritage siri kole distinction entre musilibater na mumarie wamebune e principe ninguma abana bo mundu o premier categorie e aba heritier mburi wabo tobule mwana ko baba wiwe aba na busiabo bo premier categorie oku héritage yao mero ba ute droit eye 75% eye bendo byao 25% yo ikabya eniya bala benyu na bali benyu ayo ni deuxième catégorie eya ba héritier. Alors wamabya une marié aho mukatu keri dissoudre e régime matrimonial. Donc eri dissoudre ni wambubo omundu oyu no lya hola wabio mu régime echi esa balunga yamabya ebe communauté universelle de bien bakandi ababindu byoshi parde 50% ibahayo ulya shiala abye mu mama abye mu baba kunde abanenga bakaza mbalenga no no baba shanga ritage mu kale we ye 50% ikabya ni ulya shiala nero emu 50% ikaya shiala yo na iwa mukaba bayo kakane trois kare mu hayo abana nekare abalabo mundu ulya holoyo
2: Omusilibatero watauta mwana. Shali atalunga nebya. Ebendu buwebe kasu hawabeti. Tuwe tutungwa ngamupe.
1: Oyutaute mwana. Ngabape. Ngoma buwebe. Ndwe berengebio. Normalma abazazi biwe. Bakabia ngani premier kategori. Na wala wabo. Sasa ibebe deuxième kategori. Selo toujours e code la famille.
3: Ok.
2: Tabia nechinduwa nabiri na subya kubyo. Iba buwambo. Abana leno halimuachiri wambo. Abana bali ya kurera wabo muyomba. Aba nabo bangana luba byembere mbere omuluba kagaba ngo mwandu omulu muyomba ma muyomba wabwa mahola na yuwa nali kulana banabo aba nabo twatu kabaso hatuta
1: bo aba nabo kubiba menye kwenene wamavya eune ewa muyomba wawo si wangayi hiro kolubwa lumerera na bala aba muyomba bawawo ye amadura onyushi mauma donc eshiria iyo yashi Awa nabo mundu ali abuta omundu akuti hihye shendwa abalaba mwali wenyu na balabenyu wa mabyu nanziri basuko bindu byao kumbwa tsuki hawa watsuki habo iwo chineho bakahula mu donation entre vif donc uchineho mune viva kundi ne sa omundu akabina chine viva ngata chibuwa chilumbiro esa ukabi uchine hai ebindu ni byao sibya bana bawo wa manzi wa uliye vyoshi iwe kale ko believe ngale ndo lololo ayo ko believe iwa le sho franga sha si hali no mwana no muhuma oyaga wat baba ukaire bendo bere biti kwe ukola donc e bendo ne byo mundu cho chikale ka esa ukabi uchineho wa malanga tubo omuwa wa yo yuna ngana mu hachendo wa luwa mu hachu na cheneho na bande ba minyambo e babiri mu chindu fulani meisi wa wazalinga si echirukisha hola Baba kishikala na bana bawo niribu baba ngane bana ba mundu muoma iye ayo ni makosa kabisa
2: aso mundu akahitaya hane bakahitaya muchinywa mbwa sokulumwa bwati njenge anashavi hano aso mundu akahitaya eche ngakangani yango ko mundu muhitia nichi
1: bo etinywa nacho shikana hitaya me probleme e prefere ngaya mabula na batemwe bangabangana korombre na batemwe bangabangana chindu na uneho wabi unataha obati wisi ni ashiyo nero eri hiti ya jende ke waha ni kakartasi mbulie nyumba ya mwenyewe habia hanede certifika iwa muku kwa mwenye kukadastra utia parsala donne yae injena maha yo mundu fulani nero bako la imitation nungi basa njeri nari ya wukudukimeyo itaibachiwa me omochinyo achisa cheka kala kala eresunga preve
2: kwa baka mbuna mdunga na hande kakartasi kasatu utibo inje fulani na maharebe ye chendo chile.
1: Ndiyo, mekumbuwa ikasa yetu ya wene mutemwe muma. Kundukasu nge hinduwa herengi yu ya litifia mbuwa uya li hande kira karatasi. Uwene wene, wame hande kira karatasi. Narukasu nga chiba, echo wanakuha, kandiba yakubu hambuno nifodo kima, wana uwayi wa hande kira yu. Ebindu ebi oshebio, kumituwa kulebe na ahali batemwe. Nechi ndi, isi tuwebe ngatuwa masahaba na veto buto na vuta. Uwa burabwe kwenene. Uikali ya wutu, ebendo biya hii, hali chino. Chindu fulani na vichi ya mundu fulani. Daere changana viche echuwene, atembe ro mundu wa hole, iuwene wenu wapangane ebendo biya hao. Utinje, echiro nkisha hola, mungisha jere ebendo biya hivyo. Daere njena ngana kusiye, haba tukwa mire, embere hole, wa mabi unatu kakaparsele, iwa luwa koleni nga sosiete imobiliere.
2: Jikabi ya ite.
1: Eso site yodonge iwa yebya personne morale si cha mundu ndiro abana bawe benga ba actionnaire ndiro mabe hola wanachikone parcele yabo mapara na egal ndiro ibe baba kaba sasa eluai kwenye bikiwa huo par example.
2: Voila. Aji changu na watu.
1: Me ukasungo wabihola, swate omwana wau yuko kama miati yau inimie windu amakana nanga kubranga muavoka. Ambutunge bidu ya baba wenyu. Iwalu awala wenyu ibebenga ni hana yao. Wabuka kolango kuwanzire.
2: Wamuhesa wanzire.
1: Hesa wanzire. Ngani, ngasi drua iu. Niroko mwiso, kwa chukuhimba manyumba. Watibakati nabiyo tiha, mwasi mwema ya kabutike kenyu kwa babu unyashi yae. Iwa mwabiyo chama bendobe nene, wamimesho nyumba, mitoka mwabiyo ulayo, me iwa namo tesek. Nero nitue kumbembele mundu wa hole, iwa chukiri organize succession yao.
2: Nero, ama nase banga, bangane kwa chikipa ibo wambo, oyolusei bindu bibyo mwabutike kana riba, eba yangirani.
1: A problem e preva hoho ye. Me kakala kala, kwa nukasu mkane kontabilite ya kabutike, se rekler. Mais kwa mufano matu ka akabutike kwa mufano ikawote konti ebi shibi muka ulaya vika la boko konti aho mungana kule releve ee konti iya kanganya ngoko okomu isi fulani mwa retire 50 mil ama ule parcel kuti ama retire 20 mil ama ule chindu fulani aho mungana kere rekipere yu kondi sewe yu se frenga mungera awote droit ribia ne salaire yu ni normal nero ebi yoshebi yu kumbe wamasuka loha kutse kunde woto nungu nusale mnyanga kresha nda chiro chitu wa tukerita rishebe ndobe umabe umanga evyo biyangalete rohoholo mduwabe hola kundi awane evyo tukawashire wendu nemepanga yo tukawashiramu
2: ok erindiri bulio eri ya bahuli kiriba trubanswa irika bulare iti ngete omulume akana butukumukali omulume ni agenda basi ni atasoma no mwana kutse omache ndichika omusiki ni abutoko omulume mureve ini ya mubisa nero manene ya nakule ni ya shabi ya omulume mukulu iba nasala sunguweka musonokirati baba wa uyuyu omwano yu iriminyisha ku baba wa ukuwewe angalaba mushonzera srset
1: wama buwe chindu echuwene kundi abane neba ne mulua munawiri basauka sungu mbaba behola amba suli mwalada ili wa mulao fulani au shaoni makosa kumbe iwa ukayo ku tribunal pour afa iwa regulariser e situation yao nechi ndie chereho ulina mwali bulo la olionde omwana yokabya ngama butwatia iwa wa butwa babena ya lungana onde mundu mamena lungana onde mundu omwana yo awete droit eyeribya inangana ya wana ababuti wewe manake ni drua yiwe swanga mutebetako chilumbiru na una ute drua area sungu mwana wao kundi emarelasyo ayo e santimeyo ni drua yiwe ni drua yiwe kabisa
2: wala urashi reno ukana sungu mundu ya watu mbaverene buwera mwana kulisi na shi baba wai mbaverene buwera mpo baba wai ni mundu fulani hapa naba ningo mangaba kai presente batu purke uko vengiro yona ya lige ngoko ni mwana wakundo mundu anana duari minyati baba waye nerebe no mundu anana devuari mundu nangabuwa netere konetere kinja na butu mwana murebe e procediri ya ho ya mureni ya reta hapa naba ringa baba hapa kuku hili ya baba unerebe vangai minyisha batu bajifer konetere nerebe ya rekoni na balumi ya bongo kwa baba buta mwari ambeno echiro baba buta wamuha bifuyo mambo mbo shajiri mwana wawo
1: eri uluda uli wene, mena e prosedire kwa ere yetia. Wamanyu ude muminere. E demande ya u, selo lua porta protection de la fa. Kumbe iwaya oko tribunale pura fa. Wamabia e une mumajer, iwaya oko tripe. Nerubwa ahate tripe. Ahate timale pura fa plito e tripika kola ebyo shebyo. Nero omorekete ya u, ukashi identifiye. Donki erina, ole, mwabutawa hai. No mwreprezanta kundu wamebu ni muminero, mwreprezanta wa wonga nindi. Ehi ndi elema, yuka hiramo, kumbuwa hiramo, ngamawa wabutua chirochi, ama sirkostase, tusa. Nero, iwa atasha ama temwanyashi, wangana ungeri yao, nero wabu, omundu wamebe yana, na mateste ADN angana kolwa purke umujije alusaye jishma yiwe ina ina nauti ya malema osi. Nero, oho, tukabe tuwa kule obutumbu tumbu. Tukabe tuwa kulabi suva, omundu abe hola.
2: Wala.
1: Chilumbiro, une viva. Nero abe hola, baba nduba tukeri ya sambo. Ah, na indi malama wa chilumbiro. Ebyo shebyo basi, akabia ngane makosa. Kumbe tu nyewa mama, kuninyumu kawa kulayaba na nyumu kawa buta. Iwa buruma na ehaki. Kundi nechi, neobo, sofo mdome mbani mumbalaka, uyuka lakali, uyuka labana na valu mebane ne parijuru. Uyani nga yonga nabula, babawa mwana wewe. Me normal ma, omusika yune normal, uyutoko mpartenere muuma, angarami yatu omomu shono, nde labana mundu fulani. Nero kubambaraka changanakala. Changanakala kabisa, wabula, dizere nuna ya mundu fulani. Okuwa premidi, onde. Uliya otera hano na ene onde. Eyo ya ritme yao. Nero apresa asi wa shasunga uroto hukule.
2: Wala.
1: Aho, teste eyo musasi yangana wa teacher, eri minya baba wa mundu. Mekumbe nje, abakatu holekira wane kwa mende, watu kwa mende ke, ereshershe paternity, ikabia omu baba wa na chineho.
2: Wala.
1: Eyo yuku wana. Endi yangana kolwa kunukasunga mbakandi exime iba trouble sinda unashi ni myati kakoleka me situbaerebyo wetweno bo binayo tume situbaerebyo bikabye ngani bintu byobupuuza mtu katabula kabuli bakima eliku haliwe buli bakande kole bintu bibiti nero ama test yayo itwa kolaho ababa ababu tibetu iba chineho
2: bo vyane metre vyane hane kanduka kabya somo mutwe hane kwa mfano hani abandu abe mitwe ikabenga si yiko landreki. Ewa sunga o warangamu lume. Eni abuta kumware uwa nari abuta. Sinti chika nabye. Wachida hebe kabia. Nyambo mulume ni abuta kumware wewe. Echoche mabi hika. Omu anuwa kende butua hamabi mwati omu anu. Inia kinuwe mkategorika. Kwanza kutsebe kende yanda. Abeti chika chukwa nachi tomo mtu itu.
1: Bo, unashi omundoka tiri ya madura uwe omu babu tuwewe. Oko baba wewe omu anoyo ni mweritiwe premier kategori. Undi ni mwalaho baba wewe. Me oko mama wewe.
2: Shareko.
1: Bo, unashi wanza hali probleme nguma. Mama wewe kabia nga ni mumbaraka.
2: Vale.
1: Kundi donge, oko mama wewe akishi mayanjwe kupare ya mama wewe. Me oko baba wewe. Ame mta sokulu huyuwe, mwiriti wa primary kategori. Eyo yekwene.
2: Sibi tole rebe vika hika.
1: Bo, nibindu vika tudunga, me, sibi tole rebe vika tudunga kutsebo. Imagine baba wa unabia sokulu wao. Kandikele kipare, inabia bonde shao. Inabia bonde shao, ala butoko, oko mama wao. Donge, nibindu vilimo kufizio. Me, eritra shevyo, edroa omundu waka sungai, omorelasyo, eyo uiteko na uliya hola. Dongo muzi amabe hola, omwano yo ni mweritie ewe premier category. Esa bakande aba, iyeno bomuyomba wiwe, no mamaliki wiwe, bakande sunga mapare, awa
2: ni.
1: Kundi, ni mwalawe mdo uliya hola. Meshanga erite, okocha mkaka wiwe. Mwini nebonde shi, mwini ni maina wiwe. Shanga erite okwewe. Kunisha wite elie direkte, oko mukali wa baba wewe owe mariage
2: alo tukabu yako chino unwa labiso no chakucho habri hakabye problem reganira bana dama wa butoko mumbesa nario bas iwe lwa sungwa biri blokengo mwana ye wa bumukali mbuzi usifika ketena kwenu swaya bana namba babo wa ngana butuka bana no mwana ba muchingira unwa labiso no chakucho ko chike hali chirigo meria epa handa bino ma problem ya yotu tuenda kuyoko tutsi
1: bo basi aba tuholekirire eche kwanza twabinyangoko aba no bo bandu bakabuta isi bingiro ma problem owetu oboli mwana anawite edroa erikania na baba wewe kutse na mama wewe nesa tukabuta bana ne tutona itwa na bya ba responsable kumbwa na yule tubo eyali eyo akalia yochi amalwala bekae na beti nerekumbwa na ikasa na uko bulemwisi omulukulwanga sunga yone mutuma ebintu ebiringe
2: kanabya kake kana mahika
1: ikana mahika kuti nabwe otro mwetu wene iwa byuka uwa solicite wera kwa muha tutbo chaque mois ne 5 sa ku chaque mois ni 1000 mero mwana wena sobe dokula okulerushe ebintu ebiringe ebyo me ukasunga bandu balubanye ro mwana kandi amapatsa mwani make me oyutre mamlaka o retranche ni tribunal de paix wa tribunal de paix a matière pour afa ruwa bura mujije utumona botro mwana nero ho bakaberekira ababuti bosi amba a obabo yuti mama uyu anao te droit erikala no eri aba na omuntu fulani
2: bana musungano
1: sauf si jije mabwati alinga bato uyu amabi muhika kwa ngana munia nebya abendo berenga ebyo Choche kareka. Oui. Mais omaso gato mundu ali normal c'est vrai ça ma bria na mwa abi mwana mwa mwali wenyu. Bo isi mwa lo bombando bo tu. Ana otre droit yera songo omwana oyo. Ne runa ina byane he ne zamiri e yeri minyanganga na bya kali yache bino berengebe.
2: Voilà. Vyane alenge mya tyoshi yo bali ya trouble ya byebyo. Hame hanembe no chari hano chwanga na habando mukadre ke droit. Kunashi twabye tukala balaba yo twangala obusana na resage tribunal umdokambu tribunal de paix tribunal de grande instance chikaluchenga chikeshishira abantu na rasunga karatasi ka umdoka lwatetsemana sina shingwa na bandu biri hano ri mocha hiri ibegeri ku tribunal ya yukabya bavoka na bende abyo bikalubya na benyama
1: bo eche kwanza chunga ndi bora bandu asuka songolo banza mwati na makuhikira utra watu wene kutse probleme fulani eche kwanza kumbwaro ndio mwavoka kanduwa ikase iwa mubwirwe ne wendu eche kwanza chunga ndi bora bandu asuka songolo banza mwati na makuhikira utra watu wene kutse probleme fulani eche kwanza kumbwaro ndio mwavoka kanduwa ikase iwa mubwirwe ne wendu ikuyo koiri yete Me ukasunga bandu wabi muhikira we mujusticiable nerubwo mu avoka inatsukere kubere bidu ebyanziru wowa ha bakakwiba aho se birenda bitya ivi na ivi
2: kwa mananalo
1: urunda eto lufranga tukabwo mwati oyo ne macho loberere undibundi bubandi aho tukakola makosi to bavoka me bana ni hulikirire omu avoka normalement oti deontologie shanga kola bidu berenge kubina kubure kwenene Ati hano kwa mfano mwa ula muhanda. Kuti hano, ayo ni ndrua yo mundro yo. Deja aho, tukabutu ni mkusiri kwa lomu pe sosial. Me ukasunga mawe, ha, sika liba hane difra, kakashi liba yo mwana wako, yehe, ni kabandi hivi na hivi. Yehe, ni ndrua yiwe, mimi si kwa mfano, anganabe shaute mwa ye, kuti shaute bonu volonde, yeribi akale techendu. Nero, amabi nanoro kukundi, itabetuka hekara na miati. Amabi nanto komwaye kutaneba ndi ba pauvre cha kutoko chindu memwa kole chindu chiringecho mewa masungutibo anauta kabeme kamwaye fulani ukaye ku tribunal de paix tribunal pour affaire aho ikabya uti fulani mwane butako ndero abiri ni shiro mwana kuti nacho tukaberera wa eri kulio mwana si mapasho wa baba Musa ye ni mapasho wa bazazi ababere baba na mama ibahera bintu byahuma iba kulio mwana wo babuta
2: Omulimenga na shitaka tupapere mwana ro mwana wao.
1: Wi wi. Ndina yetu ni mu victime mu ndambiye kunti na una otre droit et affection mwana wao. Na una otre droit yeri eri ambrase mwana wao.
2: Kunti tupapere ri shitaka mbosha tatso mano mwana na vende ba kushitaka ko shopoli shi bazi ba kwa tofa.
1: Na wanga na shitaka mu mama uti abiri kule gro mwana. Kuri na otre ana otre obligation yo eri kule mwana wewe. Amami nandu ko moyi tuna ngana ya mushita ko tujije ndibo mpuma moyu abiri ndilegera omwana o tuna butatu naye nerebo ngona nda kubwira ebinene ekutime tukabe tukagata maenderako kaibe ngani mwati wesisoni wo mu baba ka na uwe reclame uti mama biri kushira omwana me normalement juridiquement iba kandi ku recevoir iba kandi mu biri kirambo unachi kukona momo abuto mwana kwe Unasi kukona anauta kutura ya karasi na heredia na dawa. Ehe, ekontribisi ya urehai. Nero jisha ngana ulusha ni jishume ribu wati. Ulne oblige eribi kwa dune par example $100, $200, $500, $1000. Okobole muesi msarano mwanoyo. amabena ndoko voitire bo mama iwangana zire no voitire iwa ya uliya yotu iwa ha shomwana eshe yo ni droit si bubandiye
2: atuka a metre viande kanzira to magwiraho washinja
1: na ina makusima
2: niko na netsa babuga umukana wetu wa munabura bali kiba to banzo angarika na wana masunga mokanga hanga ha akanga kuwa teacher washinja okochanda echi haki na amani ezikasondwa no mupe urilie tambara rukwata chikatutekaniria amahano ano nilika kule chilumbiro cha Pierre Robinson admin njenga bakungulira amahano mahuye au haki na amani ntomo chituka shakola wanda mahano akalo kutata shikofu au luke ngiro mo senyari siku lipaluku Melchizedek burere kunyobushi.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: kuruba tuvantu abate ya babuya abe chini mbeche radio moto kutembo beni tukama kukayenda mbenda abeshe beni mbabiku wenyu tuka tuno basi mwenye teke teke chama bihinda medi omulabile shodakika makumia satu ne nomunane omukati kebisengebi radio moto chini mbeche ukwamiro kukatabika ano chechi chishia ni wa mchechi chishia mukati akumuyu wa bote mbomo diosezi yoshi ukatambika ano ebende okobendebe ni mbashikole chendo echende chame echende chame ngera lolu sengolo wa oma omulu tukaba watuno antuka mweteke mweteke mukata kikuwa ma aba oma na wabirika ni banji wabirika na bone banji bakasero mbiharo mena mena mukati ke eshumbandini eshe diosezi eye bote mbone beni donke katambika kendia kahika mukande tukai ton tukande bakangania abamata hika na bande na bande banje banimo katike chaganda ndo tukata tukata soha soha myatsi donke kusudi bato kere ari kuda tere myatsi eina eina songo kere ndekendeke tukasima omupe omupe ye Moise Kalemberia omu director owe owe radio moto bitembo beni katambika sha obolitro che eche tulira hau manga munubire medi na nusu mpaka saa 8 tukabe tunakwa mene chika okochende na une mukwa mama hano awaka seromoka tiko lusengo olwa baoma donc tukasi mam omupe ye Moise Kalemberia aitwa sima na Philip Makomera Kasenzera om chef de programme au ku radio moto kusangwa programme ayo yihambire 12h30 a 14h obuli dimash tukatuna nenyu omukati ko lusengo olwa baoma kelo mabitwana cha mabitwana chihende omatsi mechi yoshi inandeke tukasi ma mezo nguvu tangaus kusangwa kartoke ake akumuvinyo wetu kabiri hika kasero ko mezo nguvu tangausi abone ba ne bashakuluba tupakatuhirikirira ndeke donc tukasi mabaze papa sabuni kwa mezungu vitangausi kwa ho papa sovero kwa mezungu vitangausi papa angelus papa moise novo jeremi mutulo omushofere yeka yembeba na leta tukaba simana abu kutoba kabia sana kartuba na hekireko wakali tulako wa oma abu kuradio moto butembo beni mezungu lo unime nenyu tukaba simana ama utaba nduba na muhakaba tuwa banamu hakabu kunime na banamu hakabu kuglow ninyumuke munemu bukaba oma mchukumbe kumbi mechi ya basu landeke donke benendeke tukasi imana banduwe ave sale chitobo yetu village na baba abalebu lamba nolwe okoropwe eyebu lamba sale chitobo yetu village ninyumuka mchukumbe luse ngolo wa oma ishilua lima kumbi muke kera ini anemu yamo tukasi mwala wetu ye yeo badi yeo badi oko maison oko sale chitobo yetu village emiati kabi ine ndeke ndeke aho abakana arungi raho neriale raho mafete mena mena vikebi nende apaka serumu subana watunakula ngibi aho umodele glize na banemu ya ulokopine originale double life nabo benende ke papa silive pwe kome oho chikungu nyumu kahiri kirolose ngolo bao mana watunakula ngire mzee na boshingo kwa banemu ya ula oko maecha wa songo kwere oho wa silive pwe kome oho chikungu oho chikungu aho amaece awaka sire buhesi wala o propre o potable o potable oho wa silive pwe kome oho chikungu akana bia na mam hakana bia na manani donc abandi bakana charger wa sho telephone na ma battery na ma power bank hakabia ni jus original na ma communiquer abandi bakatotola wa matangazo wakaso ku radio moto ho chikungu ho wa silve.com oko balabala kwa ho emiati kabi ine ndeke ndeke ho wa silve.com abandi ba abandi bakatuhirikirira nalangira omushakulu wetu omuprofesseur Professeur Docteur Katirisa Jasper, voilà. Aure mushakulu omukati ko lusengolo abaoma. Uli parmi abakawa batukumbe nabo lusengolo abaoma shudwa lima. Kumbe omukekera isha limo mukati ko lusengo olwa baoma. Nalangira bazebe tu abalingo boja bosko ndungo Kisangani, nalangira ba pir master betu bane Kisangani ya yonga ja bosko ndungo nabande. Mwacha nuene nalangire omuze wetu mama ye mama wetu ye kabira Luiza neho moriki ni mwaho na ebenendeke abo mwiso ye etablissement kiposo masivi okugula rute kwaho Nenyu mwaburi asomoka tike chaganda mkwa mtuno kumbe nenyu omuke kera wenyu etablisma kiposo masivi kumbishabia kabula mkwabia kugraru te kwa ho inyo mkwabia ne pile original ibatiro pile ibatiro vala mwaburondayo iwaso ko oko oko etablisma kiposo masivi na wabakaba na masomolu sengolo baoma omolu tukasi mamuze watu ye muhendo kiposo Elvis oko kiposo masivi kwa ho emiati kabia inende kende Rodrigo Luvalda yoro kolwani loka biru lubirauli alakini ngaba kangana ya abaoma abamata ikumuka tikoluse ngolo abaoma tutukile halia wasi hali mikro ukabura abakuwa mibe radio ayuka sera na mena wawo kalibo msha kono
1: hey, wasinja okomena ni Nikola Muka ni ingi amuliwe na hoteli nario inga shuma etimu mbate ino abo si abate ka amalindi kani uri kilirachu chandako karibi yaho nabo saba kwa nuracha mudero nabo namashimana leta namashimana muhindo kiposo masivi owe kile ibatsero e kabaneka honda tokumezwa uzuwe eyo mo raruti
0: sawa sawa ndio merci okay oyu kwa mire
2: amno ni pesa mazi na kalo mzeli ile eya brande
0: okay
2: eh mara ni chama mama hii kitu na celeste au si haripe
0: antu kwa chef celeste na mama mura mucha
2: na kushaka tuko mire kwa kitendo na mama wa mucha
0: okay Kalibo mama anuarite katungu. Aha. Sina singo hachino mbe. Aba matengera paske. Omo chanda mchina banene. Aba nemule ya resho singa na bande. Aha.
3: Aya komena na ulamu kamuka moto. Yundali.
0: Aha.
3: Nama kwa nyundali ya bakuwa mena. Vemalete. Kanyati. Meniambo. Uwita. Aba nani hasi. Ndukawa vikimia. Tukandile kwenye kumana. Nama sakina nyundali.
0: Okay. En tout cas abandi boshi injenere kabale mutsunga Evariste donc abo matingiri ababo parce que moi airinga dis gabi bashi bane mulegale sho nanga shomo chaganda abandu bikale mukasunga music mukasunga mahano mukasata emyachi yoshi yene correct en tout cas emyachi yoshi yene correct karibu tunano mweni karibu na mweni wana mahika
1: kuma nani kasereka jeli kapijo
0: ngalo
1: mara kwa butu
0: ndio
1: nasema mwa
0: okay sava muka irandeke antuka aho navia na bale nyomulieka ne nyoluse ngoluvuya Rodrigo Luvalenda merci nilikamba le mtsunga Evariste tukatsuka ku Rodrigo antuka merci Rodrigo Luvalenda tukatsuka na

0: Omene, wakandili bata muno ya tami baba. Onwa wama vitalwa mota mipuri. Ewa ya mwenda lubaba teba muno.
1: Pesa.
0: Onwa wama vitalwa mota mipuri. Ewa ya mwenda lubaba teba muno.
1: Merci beaucoup Pesa. En tout cas wasinja Pesa. Pesa. Pesa. Utichi?
0: Yene etia. Omukali wa wama vile mwenyumba, ewa amure kiperelu.
1: Bakasha mbuna ngerewe mshokashi.
0: Eee.
1: Ngerubwa nao ushanga loherayo.
0: Aa, unasi. Aba lumeba mnevrisula che, seba angaso mana maisha wawo.
1: Bosa wale, mesaje ya mabela.
0: Nerewe na makatuwa luwa, analwe na chende chikikatisha ongeza kako chikawa jete. Omukali ya kazi luwa, yesha angasha sumana vile mulume uushi. Uu, shekali ni watu, uu, sini mura wai.
1: Ah.
0: Narabasa baba wa mwendeluwa batuwa munu.
1: Narabasa ya nerayo.
0: Amabe ya nerayo. Basu waluwa rekiwa luwa munu yire mumerere. Yitia.
1: Watasha ronda onda.
0: Hei, watundu onda.
1: Endu ikale.
0: Hei.
1: Oma buwa mwate.
0: Basu.
1: Buwa mwate. Ai. Bo, sava. Eski nani, nani, mama anwarite. Lola hali mikro halia. Lule hali mikro. Awa tautu kwa nimero ya telefone. Tulioko 0978-91-66-82. 0978-91-66-82. Evo.com tulioko 082-27-29-902. 082-27-29-902. E nimero eye RTL yo, ine direkte mo kwa WhatsApp. Ine mo connection. Donk awa ndepane mo andika ma mesaje yo kwa WhatsApp. Na lusungange mesaje ya... ya charmante e message ya charmante ya twabusunga niwe bwanga bwanga buka nani re nani mom omugravu te mwere bwanga buka keria donc e bwango ko dewele kwera iwa charmante voilà donc abatu andikira na busunga nge message ya antukana bakande kana boni banene message ya nani eno ya Jonas Massivi voilà abate bahande nabusungane message ya Charles Kombi comme chauffeur et ya noyo abriko kwa WhatsApp donc aonde ma message na mwiko kwa WhatsApp nondo mo omonani omo message ordinaire end message ni ya voilà makaba tiondi kwe bonjour niko na bafa niko na chunga lusengo usalimie voilà lakini voilà ono matande kangu ale hai me amena uyo bienvenue ngali ya kubyo. Bienvenue ngali ya kubyo message ya uyo na uyo abiri hika emiasi yoshi ine très bien. Mama Anwarit, karibu wana mahika.
2: Okay.
1: Vene sawa?
2: Vene sawa.
1: Okay. Emikro yeyo.
2: Okay. Mm.

Oyo musha kuluwaja kicheno mwana uku wenyu mwana we mizebere. Ne molo sengolo abaoma. Kavira maronga. Omuka nzambi mweyo.

0: Ok, merci. Namara mucha maison belle si sokorope kitulu e papa y greke. Namara mucha boutique généraux kwa veni butembo maison zunange ruenda. Namata shara mucha abosi abanasi okolina lya kambulu lakirda l'internationale. Namwa bwanti wasinja mukwame olusengo tunekuma nenyu.
1: Merci. Merci kambulula. Oui kale kambulula. Est-ce que kofili merka baka? Voilà. Chini ya shingo mwanabere. Emesi nenda ke lakini omo karto mule kombie 24 pièces kumbe bandu babia bien servi mama anwarite isha habe yuka kaba ka morale nene normal ko
2: kopi lumere kabaka kabaka mukoya dawa ya mapenzi ni kuvumiliana ndio maana tunaweza kuvumiliana na kuomba musama upendo ndio amurku ambaye apana kukata kugusa upendo ndio maana tunauana usiku na mchana unaona ndugu mvulana ama msichana upendo ndio mwanzo wa usalama kupendana sio kuchukiliana kuna utofauti kupendana na kuchukiliana mtu anaweza kumusalimia ambaye ana upende. Upendo ndio amurku ambaye apana kukata. Umuombe musama ambaye umemukosea. Dawa ya upendo ni

Merci machozi. Machozi si mwana buti mwana vya antuka ubia hutu machozi. Ubia hutu do chanson. Hutu do chanson. Tahi utu yuwa unza wa mawe yu mamute ya biyonde. Ye mugegelo vala. Ma unza wa mawe. Lakini mata haulalinga Babono mwahunza mama wewe yo momute. Lino tuka buta, tuka yibutile shonzo kai. E shonzo kai. Sindi natasunga, na inje yulie mjejelo. Omulu anono mwahunza mama wewe yo momute. Lino tuka buta. Machozi yasike sava? Tuende machozi. Abale kane nyumusate. Mwule kire nyumujejelo. Mujejelo akola. Alors c'est parti.

mwabu wacha Adamu ule hai na Adamu mwasugiru Mungu atino taba atu waribia njumbu tuwaribia kwa retonda ewe brishi tuwari yako no Mungu mwala ni Adamu ati Adamu umuso wawo ukasha hola ukasha vokali yeche rede wabisho lunda na waeva erebutari yao

rafiki yangu wa kuona kwa sura. Namjua mnajua namba yangu. Ni 09904 08 43 43. Hiyo ndio namba yangu ambayo nasikumia. Adikua hapa kwenye meza yake mzee wangu nani. Bana mwita Kinumbiro.

Mzee Mapasa. Hata msawa bana mwitara. Kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto, Mzee Philip Magomera, naye Padri Moise Karembero akiwa mkuu, ambaye anatuongoza, ambaye ana neno, ambaye sie tunaende yako ni mzee bana mwita Moise akiwa padri. Nakusalimu sana mzee padri wangu, nakusalimu sana hata kama juma ama siku ama mwezi unapita na hatuonane, lakini jana nilikuwa na kwenye maziko ambayo ilipitikana huko hapo ngambo za Kiavaendi, ambayo tulimuzika mama wake mzee nani, mzee Kaska Kembamba akiwa grasi, akiwa moja wa wale wanaoitwa hapa kwenye redio wanaitwa mabiro de liaison, yani umoja wa waundaji wa Radio Moto ama wanaochangamsha Radio Moto Butembo Beni. Hawa walio tu support na mbona Flemo kwa ngambo za Rwanda, naye papa messager akiwa hapa Butembo, naye Mumbere Valerie anakusalimu sana mzee Kalebu. Siku zimepita tuonane mzee wangu Kalebu, habari ya pale kunako Veningulo ni Merosenge. Bofe bofe waliso, sikuone tena na weye, siku zimepita. Lebla na dada Lebla Bamutanga na wale wote wanaoshiriki wanaopendelea sauti yangu nikiwa kwenye mikrofoni ya Radio Moto kwenye kipindi salamu za watoto, mzee wangu Luvalenda sukumia emu.

0: Habari ya Radio Moto, habari milionaire. Milionaire jambo.
1: Si jambo.
0: Habari ya nyumbani.
1: Nyumbani ni salama.
0: Habari ya mkoa, jiji, hata kwenye chembe chembe, ni vipi huko nyumbani?
1: Unajua mkoa ili meikaliwa na waharibifu. Ngambo moja ya mkoa ile yenyewe wanaita Petino.
0: Ile haibahusu. Hapana nguvu, lakini vinatuhusu ni hawa. Vya chini chini, hiyo ni wakubwa ambao wanakuwa juu.
1: Wale
0: na tugetia hivi watu ambao wamekalia huko ngambo vitatusumbua kama vinatuletea pressure.
1: Ndio.
0: Tuongee kwa kama tulishe watoto wetu namna gani, tuishi namna gani, Mungu atupatie nguvu namna gani. Tukajitia kwa hivi vya ambao wanaita kwa kipuli chiki vitatuletea pressure.
1: Ndio. Ndio, kuna mambo ya mzuri. Mambo ya mzuri ni ambayo alisema akina ilikuwa mwakilishi wake wa akina baba kunako misa.
0: Nani kwa jina
1: yake? Jina yake sikutambua jina ya padiri aliyetupatia.
0: Alikuwa mahali gani?
1: Pale Kabakali.
0: Kato. Huko ngambo za Kato, ngambo wa Demoze.
1: Ndio. Pale karibu na Semebundi.
0: Yes.
1: Ndio. Alituambia kama kusudi hii desordre ishe, hii uharibifu ishe kunako jimbo letu, ilibidi
0: tuzipigane.
1: Ilibidi kukue mazungumzo.
0: Mazungumzo?
1: Ndio.
0: Sisi kwa sisi.
1: Na wale waharibifu tuwaambie sema anduka. Hii uharibifu ye.
0: Mbona Biblia inasema anayevuka mpaka laaniwe?
1: Ndio. Ndio maana walisema tuongee nao.
0: Lakini wasilaaniwe.
1: Wanapasha laaniwa. Kwani wamevuka mipaka?
0: Ambo,
1: kwani wamevuka mipaka ya watu?
0: Tuongee nao.
1: Tuongee nao.
0: Wasilaaniwe.
1: Wakule kumimbo huu. Wale waharibifu.
0: Naam. Ni
1: wakule nao kumimbo huu.

0: Salmia papa pamuku.
1: Merci.
0: Na salmia mama faze.
1: Merci.
0: Na salmia kaka Christie. Na salmia kaka Charlie.
1: Mm.
0: Na salmia kaka Benny.
1: Mm-hmm.
0: Na salmia kaka Gilbert.
1: Mm.
0: Na salmia dada Nadine.
1: Mm.
0: Na salmia Sylvie. Na salmia tati Madelena.
1: Endelea dadangu mtoto wa Pamupa.
0: Na salmia shanga Janete.
1: Mm.
0: Na salmia Demai.
1: Mm-hmm. Na nani tena?
0: Na salmia Zezela.
1: Wa mwisho dada.
0: Wa mwisho na salmia Jinyore.
1: Merci. Ye Jinyore ni kakako? Ni wa kwenyu? Ni wa wapi no mamangu?
0: Ni
1: wa kule Makoka. Kumete ya dada. Sawa, merci. Jinako nani tena mamangu?
0: Janine.
1: Mtoto wa nani?
0: Papamuka.
1: Merci na kupatia zawadi yako. Sema merci omba waliso.
0: Merci omba waliso.
1: Asante sana. Koma.
2: Bien.
1: Jinako nani?
2: Nangu Isaac.
1: Isaac wa wapi?
2: Wa Mizebere.
1: Wa Mizebere. Uko bien na we?
2: Eh.
1: Mulikia nye vade?
2: Eh.
1: Naona jua kinani? Weye sokulu wako natakia yako hapa kukupundishaka. Kuti ino?
2: Chwene.
1: Uneyo?
2: Eh.
1: Ukalu haina u?
2: Kale Mizebere.
1: Mm-hmm. Uri mwana wandri?
2: Niri mwana wakantasi.
1: Ye kartasi ya butiru hai?
2: Kartasi ya butiru ematin.
1: Merci. Nerobri kala hai?
2: Ane. Ezir.
1: Voila. Ukabe soko radio nao?
2: Eh.
1: Ni mara ya kwe kumbie. Yani mara ngapi umefika mradio?
2: Ya kwanza.
1: Ya kwanza. Umeona radio moto?
2: Eh.
1: Sawa, unaisikiliaka ukana kwa mayo sirero.
2: Eh.
1: Yeye we, so mabingero mu radio.
2: Eh.
1: Woma bibwiro ku radio we. Arongo lange woma bike 0, woma bike chibu na no bike matsinga. Anene wenyewe kama yovu evulechi. Sawa, ukandira mchomo chinandi ubyo muswahili.
2: Ngendira mchomo chinandi.
1: Mchomo chinandi ramka yano bonde.
2: Ngara mkaya mama wai aka ulawamo Solange.
1: Merci.
2: Ngara mkaya baba wai aka ulawamo Kartas.
1: Merci.
2: Ngara mkaya tati wai aka ulawamo Imelda.
1: Wamuania.
2: Ngara mkaya shokulu wai aka ulawamo.
1: Ukumbuke wolo wolo.
2: Chilem.
1: Voilà. Ikara haye chilem.
2: É
1: mamãe. É mamãe. Era o que era o angelo sovo.
2: Será?
1: Chilema, animo sati o mundo. Ah, já sou coluao. Para canyama, o nasce é canyama. Oi, cabem. Nichi chau.
2: Ni baba wai.
1: Sao, ramukaya.
2: Gara mukaya. Mamaleki.
1: Mamãe morere.
2: Mamãe morere, agora lamo. Jori.
1: Gara
2: mkaya papa leki wai aka ulawamu.
1: Ye baba wae murere nae.
2: Baba wae murere aka ulawamu. Dekuli.
1: Mala.
2: Gara mkaya murere wai aka ulawamu.
1: Merci. Omu wani
2: wa.
1: Gara
2: mkaya.
1: Onde murere wau.
2: Aka ulawamu furaha. Gara mkaya. Onde murere wai aka ulawamu Dani.
1: Mm-hmm.
2: Gara mkaya onde murere wai aka ulawamu Arsene.
1: Woma nyanzisha endelea.
2: Gara mkaya. Mude.
1: Ni chichawu ye mude.
2: Ni kaka wai.
1: Ni mwala wenyu.
2: Ni mwala wenyu.
1: Ni murere wau ni mkulu wau.
2: Ni mkulu wai.
1: Merci.
2: Tasha. Gara mkaya. Jiste.
1: Nani ni chichawu? Ni munu wani wau.
2: Numerere wai.
1: Merci. Twende.
2: Gare mkaya. Dada.
1: Ye mwari wetu.
2: Ye mwari wetu.
1: Aka hula wamo.
2: Mariette.
1: Maa. Na ikira hai?
2: Ebu hende.
1: Merci. Owe ndulia.
2: Gare mkaya.
1: Abano wani vai.
2: Abano wani vai.
1: Aba kwa
2: radio moto.
1: Vala. Eri nare wende.
2: Eri nare inje Isaac.
1: Eri lua hai?
2: Emisabe.
1: DJ. Aba banomba tu kadoe. Wano bata wanatoko kumwavyo. Katika wamo. Munaona ula mbaba shapo. Atawapaza taksi. Ule. Atawalipia taksi. Zua mwezi toka mizebere kule yulu ngingi. Kumwisho wakomine mususa. Ubie kumwisho wakomine burengere. Mumigulu. Wale batabarudishi. Uyu dije na vale. Serere. Mwendi kala kwenye vizi. Serere. Mwanzo ya ile ndo luga. Na baba. Baba wa imani. Serere anasemaka ambaye asiwe juu. Mutu mwenye ajue luga ya mama. Iko saa mutu yenye aina nini mizizi. Butu wamu waniasa ukuluka lebu.
2: Wamu waniasa ukuluka lebu.
1: Nerufo nga butu kumbe na kumi nyaka lebu. Uka kwa lebe boy.
2: Kumbe na kumi nyaka lebu. Uka kwa lebe boy.
1: Wala. Asa abari mama.
2: Mzuri.
1: Zinako nani?
2: Leti.
1: Uko bie leti. Salimia wa mama leti.
0: Na salimia mama jina lake safi. Na salimia papa jina lake Anseti. Na salimia dada jina lake.
1: Jina lake nani?
0: Jina lake.
1: Jina lake nani? Leti. Leti. Unasalimia nani? Bas. Usharevereva lugha ya mama. Wale no pro. Unasikia kinande kena tamuka. Hata watu wakua huko ngambo za Ulaya. Wakitufata kwenye mitabendi ya www. Radio Moto Kiswahili. Hawa wamesikia uzuri wa lugha ya mama. Ambayo imetiririka kabisa. Habari mama angu?
0: Bia.
1: Uko bia mama? Jinako nani? Jinako nani?
0: Samuel.
1: Jinako nani? Jinako nani mama?
0: Daniel.
1: Unakuya salimia mama? Salimia no Daniela.
0: Na salimia papa. Na salimia.
1: Na mwingine Daniela. Na mwingine.
0: Na
1: mwingine.
0: Na salimia shanga.
1: Wa mwisho Daniela.
0: Salimia papa. Salimia mama. Salimia papa.
1: Wewe papa tu, hapana? Kamata. Sema merci.
0: Merci.
1: Merci.
0: Merci.
1: Merci.
0: Merci.
1: Merci. Daniela, comment?
0: Bien.
1: Uwe mie? Jinako nani? Jinako nani?
0: Asalimia papa. Asalimia mama. Asalimia mama.
1: Na mwingine mama? Na dada. Na nani? Dada. Kaka. Wa mwisho? Bote. Merci mama. Jinako nani? Jinako nani? Besingi. Mama ikuwa besingi. Saa utamushaimia. Saa utasema nani? Utasema nani? Na nani? Na mwingine. Saa blessingi. Penda bie. Okay. Blessing. Nakupatia zawadi yako. Sawa, blessing. Nakupa zawadi ya lebla pa mtanga. Nae bana mwita. Bana mwita message. Akiwa kunako barabara gani? Nae Mumbere Valeri. Ale bula pa mutanga, mze waliso, kalebu, flemo parwenda nae mbusa, gasto parwenda nae papa, banamwita papa de lanido, mokolo, mukati ya butamu, beta boro tole kadiji. Ayoka boro ya radio moto, kute

0: wana pesa. Asante sana watu wa Obeze, mna viburi sana. Kama taza wadi yako, sema Flemo Paruenda merci. Flemo.
1: Flemo.
0: Paruenda.
1: Paruenda merci.
0: Asante sana. Habari yako, shangazi.
2: Mzuri.
0: Unatoka wapi?
2: Obeze.
0: Habari ya Obeze.
2: Mzuri.
0: Kweli Obeze kuna franga, hakuna franga?
2: Kuko.
0: Kuko?
2: Eh.
0: Ah, ndio maana mnazibeba. Habari ndio mtoto wangu.
2: Yeah.
0: Habari ya Obeze.
2: Uko
0: karibu na ile sala ya Obeze.
2: Eh.
0: Aha. Bana kuliaka yo ubie bana tumeka ukisoma.
2: Bana kuliaka na bana mafoto.
0: Mafoto. Eh. Hakuna misa?
2: Hakuna.
0: Hakuna. Ushafika kule ndani?
2: Eh.
0: Ah, kuko na mla gani?
2: Kuko waku nini makoni wakuisha makoni.
0: Mm-hmm.
2: Kuko na nyumba.
0: Mm-hmm.
2: Na watu wikwai.
0: Nikekuya nutanipeleka kani?
2: Ehe.
0: Aha, ndakuyaka siku moya mamangu na nupeleka na mine ndo na Obeze.
2: Ehe.
0: Siambu wate kukuna vyoba tu banapandaka mwayo banatembea mwayo. Na?
2: Apana.
0: Awe ya yona.
2: Ehe.
0: Mm-hmm. Sawa merci. Mama iku ayo?
2: Ehe.
0: Jina kena nino kani?
2: Njana Rita.
0: Na papi kwa yue?
2: Ehe.
0: Na jina kena nye papa?
2: Jina papa njo DJ Kandika.
0: Merci mamangu msalimie no.
2: Nasalimia tati jina lake Emily. Mm. Nasalimia sokulu jina lake Jisu.
0: Mm.
2: Nasalimia shanga Kristele. Nasalimia shanga Zaki. Nasalimia shanga Jirieme. Nasalimia Sinzo Meno. Namisho nasalimia Miliona. Namisho nasalimia rafikangu wote wa Radio Moto Butembo Bend.
0: Jinako nani sai mama?
2: Clemence.
0: Uko wapi?
2: Niko Obeze.
0: Umetika kio tanipelekaka na mia Obeze. Hapa tukimbia ka.
2: Ha.
0: Hapa tasemaka mtu naenda iba kumakuni mamangu.
2: Ha.
0: Eh. Nyeba ketubania yo na utanile piaka.
2: Ha.
0: Eh. Sisi na nwe ndo nipeleka yo. Kama tazawadi nasema merci Luvalenda mwenyiko na pitiza saudi yangu.
2: Merci Luvalenda mwenyiko na pitiza saudi yangu.
0: Merci sana. Karibu mama, habari shangazi.
2: Mzuri.
0: Jinako nani?
2: Ornella.
0: Unatoka pino shangazi Ornella?
2: Obeze.
0: Mko bie?
2: Eh.
0: Salimia wa ya Obeze vote.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia tati.
0: Mm.
2: Nasalimia suku, nasalimia yomba, nasalimia mama eki, nasalimia yomba, nasalimia mama leke, nasalimia
0: wamusho,
2: nasalimia muyomba, nasalimia shanga, nasalimia papa, nasalimia dada, nasalimia nasalimia kaka
0: wamusho,
2: wamusho, nasalimia wamusho, nasalimia rafiki yangu wote wakuradio
0: moto. Sawa DJ wangu. Salimite da bozore.

Wasikilizaji wapenzi, kunako Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kunako kipindi chenye kipenzi yetu. Kipindi hiki kinachoelekea maadhibisho dhidi ya mazingira, inatualika sote na tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kando kando ya redio zenu, mkiendelea kutufata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Mungu tangu saa 9 hadi saa 9 na nusu. Na kila mara tunakuwa na maadhibisho, mashauri na mambo mbalimbali inayoelekea mazingira. Tunasema ya kwamba maadhibisho dhidi ya mazingira ni kwa ajili yetu sisi wote, kwa sababu inatusaidia kujua namna gani kulinda mazingira yetu, kujua namna gani kuutunza, kulinda mahali ambapo tunaishi, na pia kuweza kukua en interaction na environnement yetu. Hii kipindi kinatufundisha kila mara namna gani tunaweza kutunza maji yetu, tunaweza kutunza mimea, manyama mbalimbali za mgine, hata zile zinazoishi porini kwenye mbuga la wanyama. Hiki kipindi kinaendelea kutusaidia kupatiana mashauri. Kipindi Nature Educate inatusaidia sote kuweza kutambua namna gani tunaendelea kulinda mazingira yetu. Na siku zilizopita, Dimashi ambao uliweza kupita, tuliweza kusumulia zaidi sana kuhusu matakataka ya plastiki, na walitonesha ya kwamba si vizuri kutupa plastiki yetu ovyo mahali popote, si vizuri kutupa hiyo madeshe plastiki ndani ya maji. Ndani ya maji tulisikia kwamba inaua manyama ambazo zinaishi ndani ya maji, inaharibu afya, na mimea ambayo inaishi ndani ya maji nazo zinapata tatizo kupitia hiyo madeshe plastiki ambayo tuwatupa huko na kule. Tulisikia kwamba tukitupa deshe plastiki ndani ya shamba zetu itaharibu udongo, mbolewa itapunguka, na mimea hazitatoa tena kama kawaida, kwa sababu inakuwa etufe na hiyo deshe plastiki. Na walikituambia kwamba deshe plastiki inamaliza miaka nyingi sana kusudi iweze kuoza kwenye udongo. Deshe plastiki inaharibu nani maji zetu mbalimbali, mito, bahari na mahali popote ambapo kunapatikana tu source au mwanzo ya maji fulani, deshe plastiki inaendelea kuiharibu. Ndio maana tulisema ya kwamba si vema kutupa takataka mahali pote, hasa zaidi ndani ya maji pia, kwa sababu hiyo maji tunakunywa, hiyo maji ndani mnapatikana samaki, na hiyo samaki tunapoikula ikiwa na ilikula mbele hiyo mikroplaste inaweza kutuambukiza, inatuletea pia magonjwa. Na walitukumbusha kwamba deshe plastic inakuwa na madhara nyingi juu ya afya yetu binafsi na juu ya mazingira yetu. Inaharibu mgine, inakuwa na uchafu kabisa. Masashe kila mtu anatupa iolela, fasi unafika unatupa sashe, unatoa kuduka uliuza sukari unatupa sashe, uliuza nguo bali kufungia ndani ya sashe unatupa. Hiyo inaleta uchafu katika mgini yetu ya Butembo. Tulisema ya kwamba sharti tupunguze matumizi ya sashe, tupunguze matumizi ya kauchu, madeshe plastiki, maambalaji plastiki. Tapunguza hiyo maambalaji plastiki namuna gani? Wale ambao wanaendelea kutengeneza leo maambalaji biodegradable wanastahili kabisa kufundisha sisi wakaaji ya Butembo namna gani tunaweza kuzitumia, sababu azo ziko reutilizable, tunaweza zitumia tena baada ya kuitumiki. Haitaharibu udongo, haitaharibu mahali ambapo iliweza kutupiwa, inakuwa kama mbolewa kwenye maduka mbalimbali, hata papier, kartasi. Wale wa mama ambao wanatuzisha benye ya moto, wanatuzisha mikate ya moto, wanastahili tumikisha hizo maambalaje, hizi mapapie au ambalaje a papie, ambalaje a boy, inaweza tusaidia kutia tena mshamba, inakuwa kama mboleo, ayo haitaharibu shamba. Na shauri nyingine ilikuwa ya kama tunaweza kuuza hata kikapo ambao utaenda nayo sokoni leo, kesho, kesho kutwa, haita kuomba tena kila mara kukuwa na tupa ndani ya kiwanja na kuharibu barabara au unaharibu mazingira kupitia hizo maambalaji.
Hiyo tu ndio ilikuwa maoni ndogo kuhusu kipenzi ambao tulipata siku zilizopita katika juma iliyopita. Na katika hiyo juma pia walitukumbusha kwamba tunaweza wale ambao wanakuwa na maindustry maizini kubwa kubwa ambao wanatutumia maboisson ambao ziko ambale ndani ya mamigeo, maboisson ambao ziko ambale ndani ya machupa, maflacon za plastiki surtout zaidi. Ilikuwa ya kwamba sharti waweze kukumbuka kukuwa na rekipere hizo maplastike, wanazirecycle. Wakati wanazirecycle ndani ya population, wanazikolekte ndani ya komunote, wanaenda tena kuzisafisha, kuzidefekte, kutosha uchafu wote, wanadesinfecte, wanatosha uchafu wote, wanatia tena produza mupya ndani ya hizo ambalaji. Itapunguza pia kuhesabu ya plastiki, mambalaji plastiki ndani ya mugini yetu, na tutaendelea kuwa wasafi. Tulisema kwamba kuna hatari nyingi kupitia hizo madeshe plastiki, zinaharibu manani makano zetu, zinaharibu makanivo, mahali ambapo maji ya mvua inaelekea kwa kupita hizo mambalaji plastiki, madeshe plastiki, zina obstruye hiyo mahali, inaharibu, inafunga njia, maji haiwezi kupita, na hiyo maji inafurika, kwa mwisho tulakuwa na nini? Na inondasyon. Hizo ma inondasyon hazitokane hata na mambo mingi mbalimbali. Ya kwanza ndani ya kiwango ya kukua na ma inondasyon katika mgini yetu ya Butembo, ni hiyo kutokuweza kujere madeshe zetu za plastiki, ambayo inafunga maji ambayo yanapita kwenye mifereji au kwenye materasi. Kisema kwamba ni sharti tujue namna gani tutaweza kujere madeshe zetu za plastiki, madeshe zetu za kunyumba, kuna mahali ambapo tunaweka, na tukisha kusanya hizo madeshe tuwapelekee wale ambao wanahusika na kuitransforme, ili itusaidie tena sisi siku zinazokuja. Tulisema hiyo deshe plastiki si uchafu, ni mali, ni pesa nyingi. Tukiweza kuikusanya, tunaitrie mzuri, tunaangalia kwamba hii inaweza kufanya hiki na hiki, tunawapelekea wale wataalamu ambao wanatumika na hizo madeshe plastiki. Wengine wanafanya inakuwa pave plastiki, wengine wanaifa inakuwa sutenasi ya kumire za manyumba zao, na wengine wanafanya muyo madeshe plastiki ama mapubeli. Kuna hata pia vijana ambao wanatengeneza nayo carburant, inaleta vraiment carburant nzuri ya kutembeza mito gari. Hiyo masashe maambalaji plastiki wengine wanaigeuza na kuwa kama kikapu, na vinginevyo inakuwa ma everyday, mahali ambapo tunaweka maua inakuwa sawa po ya maua, po de fleur. Na hiyo madeshe plastiki tulisema kwamba inasaidia pia ndani ya mashamba, ndani ya majardin, tunaireprendre, zinatusaidia kuweza kufa culture aérienne. Hiyo mulimo ambao tunatumia maplastike au masashe plastike inasaidia kupunguza uchafu wa plastike ndani ya mugine, na inasaidia ka espace kadogo ambao ulikuwa nayo kunyumba unakarekipere, inakusaidia kupanda malinga, malegime mbalimbali, hata na matunda, hata tomate pia. Hiyo ndio kipindi ambao tuliona juma iliyopita. Kwa mikrofoni, mimi ni Denise Kialwahi, ninaoshindikizwa naye ndugu Rodrigue wa panel ya ufunzi. Na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi namna gani tunaweza kulinda maji zetu ambao tunakuwa nazo nyumbani. Tuseme unapotoka kushota maji kunako kano, unatoka kushota maji kunako forage, wala ulishota maji kunako regidezo. Namna gani tutaweza kukinga hiyo maji, kuilinda kwa ajili ya afya yetu na afya ya wale ambao wanaotuzunguka. Tukijua ya kwamba watu wanazoea kusema ya kwamba l'eau c'est la vie, maji ni maisha. Na mahali ambapo kunapatikana maisha sharti kulindwe, kukingwe na kutunzwe vizuri sana. Ndio maana hatutaweza kuacha maji ambao ni tunajua kama ni maisha, kuiacha hadharani, kuiacha watu waharibu mahali popote. Ya kwanza tutanya jua ya kwamba maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi. Tukisha jua maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi, sharti pia tukue na susi ya ile mahali ambayo hiyo maji inatoka.
kwa sababu maji ni maisha. Pasipo maji, lolote haliwezi kuwezekana, haliwezi kuendeka katika nyumba. Ndio maana tunasema wakati tunashota maji kwenye source fulani, kwenye mahali fulani ama ni kano fulani, tufikirie pia namna ya kulinda hiyo mahali ambapo tunatosha maji. Je, tunatosha maji yetu kwenye kano? Tunajua mara nyingi kuna makano zetu ambayo iko katika makominote, tunajitengenezea hiyo masource. Swate kunakuwa watu fulani, kikundi fulani, onje fulani, na tutengenezea hiyo source ambayo kunapatikana kano, tunaenda shotea pale. Ikuwe ya kulipa, ikuwe ya bure, sherti tujue kuitunza. Kwa sababu gani tunautunza? Kwani ikapatikana na mikrobe, hiyo maji ambayo tunaendelea kushota pale itatuambukiza, ninaambukiza pia ndugu zetu na jirani zetu. Hiyo maana sasa tunashota maji pale kwenye kano, pale kwenye source, mali mahali ambapo maji inatokea, sharti kuwe usafi. Usafi tena wa nguvu sana. Na kadiri tunafanya usafi nyumbani mwetu, tunajikaza pia tena kufanya hiyo usafi kwenye makano, kwenye masource, mangununuko, mahali ambapo tunatosha maji ambao tunaenda tumia nyumbani. Wakati tunalima, kupunguza hiyo majani ambao unapatikana kando kando ya hiyo kano, tunatengeneza hiyo environment, mahali ambapo maji inapatikana, na itatusaidia kuweza kukua na maji iliyo safi. Bon, sio safi gizi wanasema eau propre au eau potable au eau de qualité. Haiko maji yote ambayo inaonekana kwa macho kuwa safi ni safi, hapana. Lakini tunajaribu wala tunajitahidi kuitunza kwa sababu ili uchafu fulani isiwezi kuingia na kutuambukiza. Ndio maana tunajikaza kutia usafi mahali ambapo kunakuwa hiyo mbununuko ya maji zetu, mahali ambapo kunakuwa source za kano. Ndio maana tunajikaza kabisa kufanya usafi kila mara mahali ambapo tunashota maji. Tunalima pale, na kama ni mahali ambapo kuwa sima kidogo, tunagoropa, tunatosha hiyo maji ya uchafu ambao ilikuwa na imebakia fazi moja, tunaievakie, tunaitosha, kusudi mustike zisije zikatua pale na kunyamba, inacha magonjwa na mamikrobe mbalimbali. Na baada ya hayo, tunaangalia viatu vyetu ambapo tunafika nayo mahali ya kushotea maji. Kuna wengine anapenda hata asukulie bido yake pale pale kwenye maji inatiririka, kwenye maji iko inatokea, inashuka. Anaingia na kiato chake kuchumba ambao amefunga kusudi tupate maji safi. Anaingia na kiatu, alitoka na hiki kiatu kwenye choo, alitoka na hiki kiatu kwenye yalala, mahali ambapo alienda tupa buchafu, alitoka na hiki kiatu kwenye sijui wapi. Anaharibu hiyo mazingira ambapo kunapatikana maji safi. Na tutajikaza kufanya utafiti, uchunguzi sana zaidi wakati tunaenda kushota maji, uweze kushurulikia hiyo source ambao inatupatia maji. Tushurulikie kama ni maji ya Regideso, kama ni maji ya forage, kama ni maji yetu ambao tulishota inatoka kusource kumu ya Talihia wanatushukishia, au ilitoka kumulima ya Buhesi ya Lubwe wanatushukishia. Tuweze kutunza mahali ambapo sisi tunashotea hiyo maji. Na ya pili ni kwa wale ambao wanakaa huko mahali milima zinapatikana. We mundugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Wakati unakata miti unatukosea, unakosea pia wenye unaishi nao, kwa sababu hiyo miti inatusaidia kuweza kukapte maji. Miti inatusaidia kwa vitu mingi sana, hasa zaidi kwa ngambo ya maji. Wale ambao wanakata miti wanaendelea kutukosea sisi kama wakaaji wa mji wa Butembo, kwa sababu hiyo miti wakati inakatiwa tunakosa namna gani ya kupumua kwanja sisi binadamu. Pia na maji inaenda na kukauka kwenye udongo kwa sababu wamekata hiyo miti.
Miti ina kazi kubwa kwa ajili yetu sisi ili tupate maji. Miti ina kazi kubwa kwa ajili mito, yani ngununuko kwenye mai inatokaka ili iweze kuendelea kuishi tena zaidi. Na mimi naendelea kuambia kwamba wasikilizaji wapenzi, tukikuwa na kura leo mgeni ya Butembo ni grace ya mito, maji mbalimbali ambayo tunaendelea kutunza kwetu Butembo. Ndio tunapata nini? Tunapata hiyo kura. Na ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu tuko na mito mbalimbali mahali ambapo ANK inatoka. Sisi sote tunajua ya kwamba ni kupitia maji ambayo inakuwa huko Talihia, maji ambayo inakuwa huko Chavirimu na penginepo. Hizo maji zinasaidia kualimante hizo nguvu za umeme kusudi tupate nini? Kura. Sasa wakati tunakata miti yolela. Hatuna hata siku moja ambayo tumewaza kusema na gisi vile tumekata miti tupande tena. Hiyo inaharibu sasa mazingira zaidi na tunaendelea kukosa maji. Tunaendelea kupoteza marasine zetu za mingi, tunaendelea kukosa maji kwa sababu tumekata miti kwa iolela tena hatupande. Ni mambo ya huzuni sana wakati tunasikia kwamba miti ya dada wamekata, imefikia hatua fulani, unakuwa naona mwingine imekuwa waziwazi, hakuna tena miti kule kwenye tulikuwa najua miti ya dada inasaidia kupatia mwingine ya Butembo aération. Na hivi hivi utaona ngununuko masose ambazo zinapatikana mwiyo eneo zitapunguka. Maji haitakuwa tena mingi kwa sababu wamekata miti kwenye hiyo eneo. Nasikia miti ya Kafekite wanaendelea kukata, miti za huko kwenye huko Tabora wanaendelea kukata, wanakata miti. Kweli unakata miti ulipanda ni kwa ajili yako, ila si kwa ajili yako tena kwa sababu ishaingia mu environment, inasaidia watu wote kuweza kupata hewa nzuri, inasaidia wakaaji wa Butembo kupata tena na maji, kupata mvua. Si kwa sababu ulipanda mti amu yako we binafsi, me ulipanda kwa ajili ya watu wote. Na ifo kujua kwamba wakati unaona hiyo miti inasaidia kuregulesha nyuma klimatike, inasaidia pia na wale ambao wanapatikana Bulaya. Washaka maliza kukata miti kwabo, wamekata, wamejenga manyumba, na leo wameanja lia nini? Jua imewaunguza sana. Wandugu wetu hapa Europe wamepoteza majamaa zao mingi sana, watu karibia 700 ambao wamekufa kwa ajili ya jua kali sana. Na masomo imefungwa kwa sababu wamepitia periode ngufu sana ya kanikile, doke jua inawaka sana. Kuna mavideo mbalimbali ambao wanatuonesha katika mareportaji za France 24 wakionesha kwamba nyumba zimelungula, moto inajitokea tu hivi kwa sababu ya jua kali, joto mingi. Na watu wenyewe ambao mito gari zilikuwa na lungula, pune inanja lungula kwa njia kukugudro, kisha inakamata gari mzima, karbira ambayo imekuwa muli na leta isandi dega ya kabambi sana mugini. Na sisi tukaendelea kukata vile mamiti, tunaendelea kuharibu mazingira yetu, tunariske kufika kuatua yenye Butembo inabadilika. Na leo tuko naona kivukutu inakuwa mingi sana, hata mvua inanyesha mchana lakini busiku utakuta kivukutu inaendelea, joto inakuwa mingi sana. Watu wengi wanaendelea kusema mwingine ya Butembo imebadilika. Butembo haikukua vile zamani. Butembo kulikuwa baridi sana. Butembo kulikuwa hewa nzuri. Lakini leo tumeshangaa kumekuwa hewa mbalimbali. Hewa imebadilika. Ndiyo inaendelea kubadilika kufatana na kazi ya mwanadamu. Kazi ambayo tunaendelea tukifanya juu ya huo udongo wetu ndiyo ambayo inaendelea kuleta hiyo mabadiliko, mabadiliko, mabadiliko. Ukikumbuka katika kipindi kilichopita tulisema kwamba si vema kuunguza masashe plastiki au madeshe zote za ngufu ngufu, si vema kuzilunguza madeshe plastiki, mabidon, kauchu, izi maplastiki ambayo zinatoka kwa ordinatere, zinatoka kwa kila kitu mbalimbali yenye unaona kwamba haitaoza, unaunguza. Si vema kuiunguza, sababu gani? Ina kreye na ma effet de serre ambao inaacha kifukutu kinakuwa sana, réchauffement climatique inakuwa sana, na inaendelea kutuingiza katika hali mbovu
ya kukosa hewa nzuri. Tuliendelea tukisema ya kwamba mada yetu leo inatuzungumzia namna gani tunaweza kutunza mahali ambapo maji yetu inatoka. Hiyo ile tuko nasema ya kwamba saa unakata miti, kumbuka kwamba unaharibu mahali ambapo tunapata mai. Unakumbuka ya kwamba leo mai kakosa mumugini ya Butembo, na mie niko parmi benye banacha maji na katala kuonekana mumugini ya Butembo. Sababu gani nilikata miti? Na saa unakata miti, kumbuka kupanda. Ukikata miti hapa, kumbuka utapanda tena ingine pale pembeni kesho. Au pale pale tu unakata unapanda, ili itusaidie kuweza kuvuta tena hewa nzuri na itusaidie kwa mito yetu ya maji. Na wakati unaendelea kusonga mbele, tukisema ya kwamba sherti tutazame mito yetu ya maji kama inatunzwa namna gani na wanani. Kazi ya kutunza hiyo mito haiko kusema ni gouvernement njo ilituletea hapa hii mai ya Regie des Eaux, au ni organisation fulani, au ni chef fulani njo iletaka hii mai hapa ndio bakuwe na shughulika na kukia tunza hii mai. Bana, ni sisi wenyewe ambao tunakunywa hiyo maji, sharti tuweze kutunza hiyo mahali, sharti tuweze kutazama hiyo mahali kama inakuwa namna gani. Tutunze, tupatie vraiment hiyo konsiderasyo ya kwamba tukikuwa na mahali safi ambao mai inatoka, nasi tutakuwa na afya njema. Hiyo mali ambao maji inatoka ikatunziwa vizuri leo, pia na sisi tutakuwa na tuko vizuri. Kwa sababu wakati tunaacha mikrobe inaendelea kunaje kusirkile kusione pale ambao tuatosha hiyo maji, hiyo mikrobe itatugeukia sumu. Unasikia watu wanakuwa nasema maji ya fazi fulani iko na tifoide, maji ya fazi fulani iko na kitu fulani. Tutaita juma itakao kuja waganga ambao wataweza kutuelezea, je, maji fulani inakuwa na tifoide na ni sababu gani. Sisi binafsi kwa saa hii hatuwezi kuongelea mambo kama hii. Tunachunga waganga watakapokuwa tayari watatuelezea namna gani tifoide inapatikana. Eske tifoide inapatikana ndani ya maji kwa kweli? Kwa kuwa wengine waliendelea kutuambia, no, mi sipendi maji ya forage kwa sababu forage ya mingi inakuwa kama tifoide. Eske ni kweli? Tutauliza waganga juma inayokuja, watatupatia jibu sisi sote pamoja. Lakini kwa siku ya leo yenye tutaretenire ni kutunza mahali ambapo tunatosha hiyo maji. Na wakati tunafika nyumbani, tunaweza kutunza pia hiyo maji zetu. Kuna mara unatia mai nani bido ku Regie des Eaux, inawezekana mvua ilikuwa na njoo imenyesha. Hiyo maji ya mvua na haiyapita, unashota maji, unaona mamolekile fulani fulani ndani ya hiyo maji. Eske utaikunywa, utainawa, utaifanya nini? Wataalamu wanatuambia ya kwamba sherti uweze kuweka ndani dawa. Unatia ndani hiyo kloramine kusudi iweze kuua mikrobi ambayo ilikuya na maji. Kweli kloramine haitajue kusema inatosha rangi ya maji, kama ilikuwa kwa sawa jioni inatosha ile rangi ya jioni, hapana. Me kloramine itatusaidia kunetralize ma mikrobi fulani fulani ndani ya hiyo maji. Tena ya pili, saa unashota maji inomba unaangalia hiyo bidon, hiyo recipia, au kama ulibeba chungu, kama ulibeba mbegeti, ulibeba basin, angalia hiyo basin ambao ulienda shota nayo maji. Ina usafi ndani yake? Muna hiyo ndenderu gisi tunazoea kuita hiyo manani za vera ambao zinaota ndani ya mabidon. Angalia kama hiyo ndenderu iko ndani ya bidon, kwa sababu hiyo nayo ni mikrobe. Waganga wanatuambia kwamba ile inapojiakimile sana inaletea watu magonjwa mbalimbali mbali, hata ya kuhara, magonjwa ya tifoidi, kwa sababu kuna mara nzizi zilitua ndani ya hiyo bidon na ulipoiacha wazi haukufunga, inakuletea magonjwa. Tutaangalia pia mahali ambapo tunaweka hiyo maji. Zamani tulikuwa natumikisha tuki, hiyo tuki bunya kwetu walikuwa naita sema njo dumu. Unatumikisha hiyo tuki kwa ajili ya kuweka maji. Tuki hiyo inaweka maji ikiwa baridi sana, inaweka maji na baki kabisa na utamu wake nzuri. Leo sisi sote tunatumikisha bidon, tumeprefere bidon, ila kuna wale ambao wamekuwa tena na sisteme mpya ya kutumikisha
filtre do. Iyo filtre do nayo ni nzuri sana na inatusaidia kukua na maji yenye iko ya mzuri. Wakati unafikisha maji kunyumba, angalia unaiweka namna gani, umeiweka wapi. Iyo maji, mazingira yake mahali ulipoitosha na mahali ambapo unaiweka saa unafika nyumbani. Na unaibeba ndani ya nini, unaichukua kwa kitu gani. Sio maji ya kunywa, unayacha nje, hadharani, kila mtu anakuja, anaangalia, anaweza mtoto anaweza tupa hata bisho mule ndani, anaweza tupa hata majiwe. Angalia mahali pa kuiweka vizuri, munyumba kunakuwa kakwe, unajua sema okay, hapa ni maji, maji ya kunywa ambayo itakuwa nasaidia watu kwa ajili ya afya yao. Lakini ukiacha tu hiyo maji ya kunywa wazi, pasipo kuifunika nayo ni makosa. Kwa sababu nzi zinaweza kutua katika hiyo maji na hiyo maji inakuwa tena sumu, inaharibu afya ya wale ambao wataendelea kuikunywa. Na wakati unajua kwamba ulishota maji nyingine, sio maji ya kunywa, ni maji ya libulu, tuwe waangalifu sana. Butembo tuna maji nyingi ambazo zinatuzunguka. Nilisikia jana mtu mmoja akisema kunako radio, yeye ni Mukamerune, anasema ya kwamba watu wa RDC wana maji nyingi, unapita kwenye kila avenue unakuta maji na wana ma riviere, doke maji ya kuteremuka ni nyingi sana, hautapita de quartier na hauya kutana maji ya kuteremuka. Bo, watu wengine wana envie, doke wanakuwa na kale karo, wanatamania maji yetu ya RDC, ijapokuwa sisi wenyewe hatuitumie, hatuione, tunashindwa pia kuitunza, tunashindwa pia kutumika juu ya hiyo maji ili iweze kutufaidia sisi wanakongo, sisi wakongomani. Ndio maana kwa siku ya leo hiki kipindi tunaita kila mmoja kuweza kutambua nafasi yake, mapashwa yake ambayo anayokuwa nayo. Sisi wakaaji sharti tuweze kutunza hiyo maji ambayo tunaokuwa nayo, hata kama ni kidogo tuweze kutunza. Kama ni maji ya mariviera ambayo tunatumikisha, tutunze, tusitupe mchafu, tusitupe takataka ndani ya hiyo mito zetu ambazo zinazoteremuka, kwa sababu zinatusaidia sisi, zinasaidia manyama, zinasaidia pia na mimea. Na sisi binafsi tuweze kuona namna gani tuweza kutumikisha hiyo maji, hata kama ni maji ya mvua. Ndiyo tumeingia kwa wakati wa mvua, namna gani tunaweza kutunza hiyo maji ya mvua, kuilinda, kuikonserve, kusudi periode mvua itapita, tukue tena na tuko tena na kale kakantite kidogo hata ambao tunaweza tena kuitumikisha. Tutaweza kuikonserve vizuri namna gani tunapotumikisha hiyo matank kwa kuweza kukusanya maji yote ya mvua, tunatia fazi moja. Pia tukue na sukua hiyo matanke, tufanye usafi ya matangi zetu. Wakati mvua inanyesha, tusingoe tena mvua ya pili, ya tatu inanyesha na hatuyasukua tangi. Hiyo hidudu ambayo tunaona kila mara inakuwa na rangi ya rouge, hidudu ya nyekunda hivi, mbaya ni mikrobe. Ni sharti tukue natia dawa pia. Wakati tulasukula, tulatia dawa, hiyo maji ya mvua itatusaidia. Na wakati mvua unapita, tunaweza kuwa tena in semaine, des semaines, inatusaidia pia kule periode ya jua, kwa sababu tuliweza kuikolekte mzuri, tunaitia mwiyo tanki mzuri na tunai sauvegarde. Na tutasema pia devoir ya pili ni kwa ajili ya waongozi wetu, wale ambao wanaendelea kutulinda. Gouvernance de l'eau ni kitu kikubwa sana, ni kitu kia maana sana, kia muhimu sana. Maji ni mali nyingi sana. Wanatuambia kwamba maji ni maisha. Pasipo maji hapana maisha. Hiyo ni neno lake presidenti wa Tanzania. Anaendelea kumaanisha ya kwamba wakati hakuna maji ndani ya mugine, tujue ya kwamba hiyo mugine inakufa, haina maisha. Je, Mama Samia ana haki ya kusema hiyo? Alifikiria nini akisema hivi? Na sisi tuige mfano, waongozi wetu watusaidie kuerige ma barriere hidrolike mbalimbali, itusaidie tukue na maji katika mgini yetu. Wakapitalize hiyo ma riviere, wakapitalize ma source d'eau, mangununuko za maji ambazo zinapatikana ndani ya mamigini yetu huko na kule, kusudi population iweze kupata maji. Tusaidie pia kukinga magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na
usafi na ukosefu wa maji. Na pia kwa wapartenere, guvernema yetu tusaidie kukolabore na wapartenere mbalimbali, maoenishe mbalimbali ambazo zinahusika na kazi ya kuwagawanyia watu maji, ya kutunza maji, ya kuangalia maji katika miji mbalimbali katika ulimwengu mzima. Na hivi tutaweza kushukuru kwa sababu waongozi wa nchi yetu wanashughulika nasi kuhusu kupata maji. Ndugu msikilizaji, kunako radio muda ni muda, wanaendelea wakitukimbiza saa hii wakituambia kwamba muda wetu umeyoyoma, na tunaendelea tukiwashukuru sana kwa kuwa mko wengi, mnaendelea kutufuata.

wala kubita unako zio 9 9 4 4 5 7 2 0 4 5

0: na kuelekea kwenye Wakristo, yani waumini aliyopewa na kuaminishwa, ili aweze kukutana na mapadri na watawa na Wakristo wote wa ngazi mbalimbali, akitafuta kujua namna gani maisha ya kichungaji, maisha ya imani yanaendelea huku na huko. Ni wakati bora kwake kwa kusikiliza na kuhimiza imani ya Wakristo aliyopewa na kuangalia namna gani eklesia inaendelea. Kwa hiyo matembezi ya kichungaji yanaunganisha zaidi na zaidi askofu na Wakristo wake. Yanamsaidia askofu kujua namna gani Wakristo wanakomaa na kuendelea kiroho. Na kwa hiyo kuna vituo vikubwa vikubwa havitakosa katika matembezi ya baba askofu akitembelea parokia kwa parokia. Kutakuwa kwanza kusali pamoja nao, kuongea pamoja nao. Na wakati wa sala ni wakati wa muhimu sana katika ibada ya misa, ambamo anatoa sakramenta ya usabitisho, sakramenta ya kipaimara. Kwani gisi tulivyofundishwa katika katikisimu, sakramenta ya kipaimara inatolewa na askofu mwenyewe au padri mwakilishi au mjumbe wake, lakini ni askofu mwenyewe. Na katika wakati huo anawatolea kipaimara wale wakatekumeni, akitafuta kujua kuwakomalisha kiroho. Tena anaongea nao katika mkutano, kikao cha shauri kuu ya parokia, ambamo anaelezewa maisha ya parokia, naye anaweza kuwapatia mashauri na maongozi mbalimbali ili waweze kukomaa vizuri katika imani yao. Na baadaye wanagawa maisha ya pamoja, furaha na ile tunazoea kuita neno la jamaa. Na katika jimbo letu baba askofu ameanza safari yake ya kichungaji tangu mwezi wa 4. Alianzia katika duayene ya Mtwanga na katika parokia ya Lume, ambako alifungua parokia hii mwaka huu akiweka chini ya ulinzi na uongozi wa mtakatifu Antonio wa Padova. Na akatoka huko akaelekezea duayene ya Beni Paida, akaenda Mkuna, duayene ya Mkuna, parokia nyingi zimemuona. Parokia ya duayene Katedral, parokia nyingi zimemuona. Duayene ya Bunyuka na iliyo ya mpya kabisa katika matembezi ya kichungaji baba askofu katika duayene ya Bunyuka, alifika mpaka Musea, alifika mpaka Kyavinyonge. Tunasalimu Wakristo wa kule Kyavinyonge. Na akakesha huko, akalala katika nyumba ya sekter, na hiyo ilikuwa kabisa jambo la kushangaza. Askofu mara nyingi tunangojelea atalala kwenye parokia, lakini huko alifika hata kwenye sekter, na hali yote ya huko akaiishi yeye mwenyewe. Sio siku moja tu, siku karibu mbili, na akaendelea kwenye parokia siku mbili, akatembelea huku na kule, na akajua parokia gani zinaweza kuzaa. Ameenda huku na huku akitazama maisha ya jimbo letu la Butembo Beni.
1: Asante sana. Na kuhusu kipaimara, waweza kusema neno moja Padre Nyasi?
0: Kuhusu kipaimara, nimekumbusha ya kwamba ni moja ya sakramenta ambazo zinapewa na askofu yeye mwenyewe. Na katika sakramenta hii ni kujua ya kwamba ni sakramenta ya kuimarisha, ya kukamilisha neema za ubatizo. Ndiyo maana inaitwa kipaimara. Jina lingine ni usabitisho, kusabitisha mtu. Na katika sakramenta hii tunampokea Roho Mtakatifu na vipaji vyake. Yule yule Roho tuliyempokea katika ubatizo, lakini tunampokea upya. Kwani katika ubatizo yule Roho anatugeuza wana wa Mungu, anatugeuza viungo vya mwili wa Kristo. Lakini katika usabitisho utofauti ni kwamba Roho yule yule anatujalia vipaji vyake ili tugeuke watumishi wa injili na mashahidi wa Kristo. Na vituo vya kutoa sakramenta hii ni 4. Kuna kwanza kuitwa, unaitwa kwa jina lako na unajibu mimi hapa. Na hatua ya pili, unaungama imani yako upya, ile ile imani uliyoungama siku ya ubatizo, au wewe mwenyewe sawa wale wanaopokea ubatizo katika makesha ya Pasaka, au kwa njia ya wazazi na wasimamizi wako. Na hiyo siku mwenyewe unatamka ya kwamba unamsadikia Mungu moja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, unamsadikia Yesu Kristo mwanae wa pekee, unamsadikia Roho Mtakatifu mleta uzima, na kisha unaungama wewe mwenyewe kama utaendelea kuishi katika imani uliyopewa kutoka kwa eklesia. na hatua ya kufuata ni kuombewa ukiwekewa mikono, kama vile ilivyokuwa katika eklezia ya kwanza wakiwawekea mikono wa mitume, waliomba Roho Mtakatifu washukie waumini. Na hivyo hivyo ukishakuwekewa mikono unapokea Roho Mtakatifu kwa sala inayosomwa, na baadaye unapakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Neno Krisma ni kama vile Kristu mwenyewe. Neno Krisma linasema Kristu mwenyewe. Unapakwa mafuta matakatifu, padri msimamizi mpeleko wa askofu au askofu mwenyewe akikwambia pokea chapa ya Roho Mtakatifu aliye zawadi ya Mungu. Ni nani anaweza kupokea uthibitisho au kipaimara? Yeyote aliyebatizwa. Ukishabatizwa ndipo utapokea uthibitisho. Ndio maana hata kule kwa wa Orthodox unapokea kipaimara pale pale unapobatizwa na Ukaristia. Lakini kwa Katoliki tunaweka hatua ya matayarisho kati ya ubatizo na uthibitisho. Na hata kuna Waprotestanti wanajua sakramenta ya uthibitisho, sawa vile Waanglikani wanapokea pia uthibitisho. Na unaweza kupokea wakati gani? Wakati umekuwa na akili. Wakati umejua kama utaungama nini na unaishi namna gani. Miaka 10, 11, 12, 14 kuendelea. Kama tu unakuwa na ile akili unaweza kupokea. Sasa vipaji gani tunapokea? Kuna kipaji cha hekima na akili, kipaji cha shauri na nguvu, kipaji cha elimu na ibada, na kwa mwisho kipaji cha kumwogopa Mungu, kumtumikia na kumwabudu.
1: Asante sana Padre Ignace kwa ajili ya wale wote ambao wamepokea sakramenta ya uthibitisho mwaka huu. Tutamwalika DJ atutilie nyimbo ya furaha ya Roho Mtakatifu.

0: Asante ni wasikilizaji wetu, ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili, tumefika studioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papi Chikoma Bin Munene, tuko wa honorable wa hapa kuridu moto Butembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyinyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Filipi Makomera kwa sepe wetu, na wajurnaliste wote pamoja na wanorable wote kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufuatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku yengine.
1: Ndiyo.
0: Tukumbushe kama tulisema kajua ya nini.
1: Tulikuwa nasema tujua maadhibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisema kajua ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njoo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe na katisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njoo sasa ndio na mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desi erongalo na yao mbe ndio huo ngai tumikire chi huo ngai iri ya bazalendo ngai iri ya el fardes.
0: Ndio.
1: Au na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa nyingine anashikuta injenga shabe ya mope kusangana shabe ya pasteur. Sasa kingia mu jamaa yaba anashikuta ati papa na mama injo maisha.
0: Bakalwe biro byoshi.
1: Je tukajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto mwa ile hali wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea. Tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yani chumba chetu
0: cha ndani.
1: Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote wenye walikuwa kana tufata tukabatilia mkazo ya fa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu na sisi tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndiyo.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema tupu.
0: Jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema tupu.
0: Jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema tupu.
0: Jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema tupu.
0: Jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Mm. Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema
0: jambo yenyewe unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Ah! Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema pumbafu.
0: Wema. Wakati mtoto wao walipo
1: chunguza wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipo kwa wakisha mkosa mbo haa mwana brevetri na mshu wakono. Ama hera tuye rondaye omwana. Kandipibe nebe matashabu kama wakile ruwa mbu indi tuwe nebe mtu wana mtu wala hekaluni tutasha yareba ya eyotuwa mtu wala ngashareyo.
0: Kuma.
1: Na kwenye nebe ama ya mweya eni anejo.
0: Hawa wazazi ni mfano kwetu. Wachungaji. Nasi sote tunapashwa iga ile mfano
1: Fana.
0: Wa Yesu, Maria
1: na Yosef.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosef mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama wanamlea mtoto Yesu kimwili na
1: kiroho.
0: Kiroho wanampeleka wapi?

0: kanisani. Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukisha wazaa,
1: na ile inatumika kwa utatu mtakatifu Mungu
0: mmoja
1: kwa iglesia yetu katoliki.
0: Ndiyo.
1: Na msikwake na waza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa placer mtu mtu mmoja, maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu, wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske, tunawaongoza katika kanisa?
0: Tunawalea kiroho. Ile ni maulizo yenye unapaswa kuuliza, na wengine wanasemaka mbuzamiri.
1: Polisi.
0: Yibulaye. Inje muzazi. Kuni muna wire tukare na nituruba buti. Basha banava muna wire. Hivi na hivi. Eske saa tukata bau wa tika. Tukwena bau wa tika. Tukwena watu wala kiroho.
1: Kwa
0: kwenye sakramenti. Tunawapeleka kakanisani.
1: Na chenye ni inumba tunajua. Mwenyana komala kiroho. Na mwili wote anakuwaka na inatakatifuza.
0: Ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala, kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kwa kabisa mchavuruka.
1: Kiroho chama mururucho mweri kundi ane kwanza wa kiroho.
0: Hana mabidonda vya ndani.
1: Ali huba tahe baba. Ubuka ya sungo bo mama banye hii. Akaya herero yoko manako sengante dolara kama udrama utra. Atikamba manina nyenyeta. Oma nini angara. Oma nini aviation yalisha brihikeno. Nebendi. Eske wama wazacho ni chiroho kute ni kimwili. Omuti mawa wiri tayarisho. Omuti mawa mwana.
0: Wanama munyenye kia chiroho.
1: Chiroho.
0: Sewa zazi tunakibiria kamambo ya juju. Tunasau mambo ya maana katika maisha
1: katika
0: watoto.
1: Katika jama, mtani ya jama.
0: Utaona mtoto kwa muzazi kunauzia mtoto vetu vini havina mafaa katika maisha yake.
1: Neroma nakavi habi kulomo binduwa beta ote maana. Inga, muna ure tule muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali. Omu anana habili muberi ya binduwa ya maa. Evi ya shere shere, evi meikare, evi wene wene. Neroma tashe mambobo. Marcelu katasha heko mwanuyu. Batu juru ngali na 5 milfra. Oma nina luna langarate haa. Oyuki langiranga mwune mbero mosasi. Yuna batu. Oyuki ya mabutu alukokopo na mberebo mwana.
0: Ama vete soma na waufu.
1: Ala kini mwana yune mwatiroho na ya kai shushaya. E mwato kerere mberana. Eni ya kuongoza. Na inatasha kuongoza. Nivya kiroho na batu mama. Tulamuhie kumisa.
0: Na kusaidia.
1: Ala nuba kasa hapo mungu niyaba waticha. Ala kini ukalu wasunga. Iba di mkose kambushua sherere mbero mwana kundi muta muko malisha kiroho. Abribia mkomala kimwindi. Nero itueba buti siri tutuwa mama itue na mulango we miati yosi.
0: Ndiyo.
1: Ngoko tanabia mulango we rilolo ngana bararoso wa mchomo hana.
0: Mwari mulango we rilolo we.
1: Ndi tutana chingule rilolo we rilu.
0: Mwari edeni.
1: Nyomabe muna watere.
0: Mwama kufanya kwe ikuti wa mumame.
1: Mwama nifanya kwe ikuti. Nyomabe muna mbuwe tari. Kanama kura teranga kumbembeteria. Kandolo nzolo kanabre ushalo.
0: Basi.
1: Njena na kumbembetiraya, kandolo nzolo kanabre usalo. Kaselo chilingo kuna kumbembetiraya, omaririmari edeni.
0: Wa mama wapenzi, tupime zirekebesha, sababu kuna wenye wanasemaka mbo, ukiadibisha mama moja, ni kuadibisha taifa nzima.
1: Dunia yote.
0: Tunaonaka hali mnazifafaka mumalewi marse, mangate mbalimbali, katika mariaje, katika ndoa mbalimbali. Tunonaka gisi mnazikomportaka. Nerubuti. Aba na aba mabe nramo komporteme aba mamango. Koba matabia yulu yulu.
1: Kwa
0: hivyo muna wili.
1: Kuto yuwa matabia yulu yulu yu. Akita kangirirumwa na yochi. Na mwana yake akabatwa mamako yuyu na yeye banamu mtu mukuma TikTok na hii ni afara sata shatiro munzira mwe hichi tia tia kunde mwaka yoko fete mamako yuyu na yeye banamu mtu mukuma TikTok na yeye kuna nemo yiko lako bwa kinyevura tinjanya la kebi na hii ni nemo kwa mama rekena
0: kumbuka balimu abalimu na bamale 30 Avril kwa siku ya kumbuka balimu baka TikTok
1: okay
0: bali TikTok na kabara kanyama
1: na ishi na shiraka ngane kabundu na baranga bulanga kanyama ukalo washungo mundu yene TikTok. Na basha kulumu na mutasha lumu nyumba niche TikTok ya achalo chahi.
0: Wame rona aremu mama msande TikTok.
1: Narabasi Naru watoke watalu keri adibisho mwana kusangwana uwe na uwe nesuta tukeri adibisha.
0: Ndiyo.
1: Chekale kesizi yetu ya munavure iluga waiti kambe. Eske shumbuli ya shuka tunga. Shinashio mwana nge wawo.
0: Sinasi koko nwe mulisha.
1: Sinasi koko nwe mulisha.
0: Chacho mama Marcela.
1: Sijetu ya munabura siye.
0: Eske wale watoto ambao uko na lea wanajua kisiwe njo baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
1: Sichecho. Ukabia wasa. Ukahiko muparcel, ukahiko mburte. Ote. Wakabu omurenge wako balabala aba naba kana hulukiba ya kuhe jambi.
0: Sibe shishira.
1: Kuta sibe shishira musira uchingira mumarangi. Ambo kande yoyo. Ambo tama abe hol. Eske wan omurenge wawo avre minye kala. Amata minye kala aminye kero monzira yiriyiti. Aminye kero monzira kabisa yobuzazi. Iba wambu omu buti omu amasa. Aba niba wambu ye baba amasa. Tami, nama si mamu pe watu wa Saint Croix tu ya chagu hiri, mudolo matu heri ya madibisha uwene.
0: Na kataheruka.
1: Na ituje
0: na vuhako nae.
1: Mudolo matu ya madibisha uwene. Ama wati, na manyumba utu kahimba. Tunemu hiramu ya vyumba vyo mungu kue.
0: Ikalu ya mungu inambe
1: na mwanyumba. Inemu vyo manyumba. Atiaba ndiba nemu himbe hii, neruwa luwa hiramu, yeye sale yetu ya resawe ramu. Neru hakana hiramani beba na shambudizu iteri kahika babama hii, asisi tuliomo sale yetu ya resawe ramu. Aromu nwanga na nereria. Neru babini hake ya hatiaba naba mabitu keme save, nenga tukalonga ya bega ya haje, omame save.
0: Oyo mchungaji.
1: Oyo siyo mchungaji mwema. Neru nichi, nimu ambu enrambi, abriluni ya mura nge wa baba. Disetere nicho mura nge wa babini ya mabuhu lukomo vana mboro baba kasa. Kwa mama kasa eshundambi shama hiko.
0: Wakati wa sala jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka kitena sala busi bakaba bilia banenda lala sawa kanguruwe
1: kapapitiko achane kwa nene mukama bibele mchama bunda wabo wabiba hukira kamboka kau alakini waneliba hirira kwa sala
0: wanasahau wanasahau maombi
1: ndijo
0: aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka. Na maombi ni silaha.
1: Ndiyo.
0: We mchungaji muzazi. Ushakaleta hele hewa ya
1: sala ndani ya jama yako. Tunashi kwa nene shombuli, simu livu laka matu mare mare. Alakini ukana ukabuti, aka matu maku
0: hima kuhiyaba.
1: Aka shikivu la. Nukana butibo, aba maku hima kuhiyaba. Ngeta kwa manana, aba maku hima kuhiyaba. Sali kashi ya lusha yu wa matu mare mare yu. Ukana sunge ndambi, lino tuloko musu wa mama Bikira Maria. Eruna musu ngabandu wa yu, erozari huika tukira. Siba liba tikala mojama.
0: Haba ya sali.
1: Nechira neche uuma.
0: Nena kuwa mkinga kuru mkama mare na nguma.
1: Nenguma siba liba tasabai. Alakini mchungaji mwema, omweba natas sabe na kwa mukia tatu aba neba ya otsera
0: basi
1: alakini aba naba katuhemula akalia hikao mujirani baka saba ambona waye omba eni atalo kwa kwamba mama huyu ekasi yiwe nichi
0: noko kali ukasa tukale buraia
1: eni atalo kana
0: sana tuye alokuye tuchetole che kwanza sengeto bat aba tuka saba inalangiranga na sketching aba ma dongi babu ngi babu
1: mutana bwa neri sabi ila mabu mutarao kwanza nyasi
0: ala uchopo adu
1: nyasi kali
0: toka katika jamaa
1: gani? Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
0: Badi. Huyu ni 083 05 50 798. Kumwisho kule 798. Wamabuti asante kwa kipindi uko na unashukuru uko na tufuata. Hakusema kama uko wapi. Hakutaja jina yako. Na wengine wengi wako na tufuata. Dada metrese humba huko Boland kuwa metrese kwenye na kwa epe tuendele kusema nao ni mupendelevu wa kikipindu kwa natufata aksandi kwa sababu kwa natufata
1: ndiyo
0: mama Marcel hali sinele
1: hali njoo ile nyutuko naishi leo
0: sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu tunapashwa washororekea kwa ngazi zote kiroho kimwili kichakula
1: vyote
0: mavazi
1: vyote
0: ukasunga bana abane abane na babuti babiri bangangubisha bando bare
1: abane we
0: ambu ne batoto ba mutani ne batoto ba balabala
1: ne bana ba balabala le no ba mashindo mosho bajaja abana ba mabiyo ba reporter abana ba mabiyo ba bituruturu kundi tabiri bya ba irresponsable tabiri bya ba irresponsable
0: badi
1: kundinga regretel no akarase kachine kebura ke primela lakini uchina songa bana baba uma baoma bana mugaragaru mumuitu
0: badi
1: omuzazi natalo karimu falano kuke gratuit
0: e gratuit tena natalo
1: kwa kwa natalo kwa atangushanga sungisha uniform shanga sungisha cheriato neche neche neche bike
0: wazazi
1: ni we responsible eh na esa ukabya mchungaji mwema esho mbulishika shabe menyomura nge wawo kundi ukaba bingiro mocha hango che shombuli isi unaikiru nukondu mulu wakira baba kai kunukondu daro bata matema loko esha lushe ndi shinamu kwa mi shinamu kwa mi na ushikashika kuko magusanane chahi okobyoshi ebyo mwau ebyo wangakola
0: Nesa shenye sana sawa bretta lukaku.
1: Suwa nga sana yu. Nereba kaba kakukuwa mwako chai. Kute bakati vitababu wa mwure nga mboka andi trauma ikuamo.
0: Wabi kompasiru wa iba ndukuchiku.
1: Wa iba ndukuchiku.
0: Nienzo baba wapa.
1: Na naba ndibakana iba natimia njo mama wapa. Atimia njo mama wapa. Nero musiki na wati. Mwa njo mama wapi. Mwa matule tereja.
0: Na butui ni ya ndiba mama na uyeke na kunirati. Unafagiaka hapa. Kusina kazi deri watu mienzo wapa.
1: Mienzo wapa.
0: Unafagia kapa. Nakapu tulitako. Toka.
1: Toka kwangu. Nero tuteri levia omulu katu kawa. Nero wakabu ambu omulu katu kawa utukadibisha yomulu. Katu kawa iji hadibisha.
0: Madibisha daboro kiroho. Wee peke peke kibinafsi.
1: Wabi iji hadibisha kiroho. Nero mwato keri hadibisha yomundu. Na omundu kwa nene shari atawo yerira. Lakini bakema nakule ngele kukuba kawa ambu. Kanoka ngana wa teacher. Amabe kawa romundu. Kane mundumu wa teacher na hawa mabi ya kwa betanu wa betendeka nga kuwera erisha kuliaba na rekaomba
0: rekaomba
1: nina uto manawaye manawaye kaluna wate erifatana na babu tibaini mwana wadimai atishine nishata hivuwa mama nerimu kamuyomba atina na kwenye nina muna nechamu na urechi yako manaka simbere transenga abre natishine nishata hivuwa
0: frema
1: bababa kalu eriro yoshi
0: busa abu like hali
1: siva wite ndambi erigu ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye baba kambi wikala iwali vio ohoba naba mahikira kusudu utashi ongezo okorasio
0: maongezi
1: na wakala batu oma naba limumu ture mitorisatu imi avogayo nibu amborunga tashi ongezo okorasio na okawe arereha mama ya rasio esengi mile naba neba nemu kula iba nemu ongezea nako kalio na wakandia wabuti ngata mngimambe naba naba tashi labu kutu kandine na wone mundu tuka walo na wakana basi rinona abribu lobole mbribu mwana ngangende woyera net na wakana nga songeri wanti ituwe wabuti Sirtu tuwa mama. Nivere riba branete. Wa malangira mundu ni abri ambale pandalo monyiri nyiri. Utuwe ya umo kaputu.
0: Suboko murenge.
1: Suboko murenge.
0: Suboko mibere.
1: Suboko mibere. Aba neba kia shakula. Noma babanga vya mutsibu wa mama wa mabi vya molo. Aba neba kia shakula.
0: Kwa
1: madibisho tutu kireko. Kwa baba viro venji. Baka voyaje. Ine kushiraba na baba viro venene.
0: Siye baba tuko kena nye.
1: Yes mulibia neti. Inye baba mwurengabara. Ngere bomo manyumba tu kabu wa maprofesa tu wa maluwa mwa mariyen. Neru ukau kaham babaye raporo ya wana kambu wa mwa raporo eyuwene. Neru wanagute na abare taluka kwa haiba na utoshe nyu watikaya. Na eyu ishiwe lubi ya talukana. Na sala nyesa nyesa oma nina taluka resa vara baba wewe. Baba na mwa kutangira kalu alu tutuke tuwa sabu. Neru wabina langarat mama kwa siyu nga nagenda akana sheline nemu kulachi ekasi. Omote shigoji.
0: Iko natufata nasema ni kite mejiste. Mwalimu huko Butue. Nasema asante kwa kipindi papa. Niko nawafata hapa Butue Munyabu.
1: Asante.
0: Asante papa kite me. Kuna tufata. Hato tusahau pia na kite me
1: Roy.
0: Honorable.
1: Honorable wetu wa radio moto Butembo Bay. Sauti ya leo.
0: Na mama Alpha.
1: Kule Mungu Materete. Asante.
0: Na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo. Tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyandoto huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye Shesped papati soccer nyote mnaotufuata pamoja na wakose wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Accent.
0: Accent. Watu wengi wako natufuata na wako natufanya sinye devi.
1: Asante.
0: Kila mtu, mama Marcella, isheti ajifunze kukuwa responsable.
1: Ndiyo.
0: Kuwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. lakini watu wadogo kwa wanakuogopa pale na hauye kwa mchungaji.
1: Na hauye kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo napotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moyo
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitoa watoto vya mahore yoe.
0: Ulolo ma parcel yaye.
1: Uwe uende.
0: Wama bebe
1: tunahara. Ataha kwa huko ure. Aye. Mana keba kaluba mwiro kutundrua.
0: Ebareka. Wanapatia nisitani nafasi ya kuheruche.
1: Tami bakalu bebe rure chinyuacho. Bakalu bache bererua.
0: Na wana tahanayo manjira yuri hikani ya maku ure lakini wale manjalu kakala.
1: Turu kakala.
0: Hatuna roho ya kurumiana.
1: Hatuna roho.
0: Na kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo wana kubaka biliwe waka tunera vati.
1: Wakali batu nera. Wana lino batu wete muatsulo. Wana batu wete muatsulo. Okofa tarani hali yetu yetu kaba kangana ya. Omosho jama shetu. Wana batu wete muatsulo.
0: Masi. Kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Ndoro bana kubaka biliwe waka tunera vati.
1: Wakali batu nera. Wana lino batu wete muatsulo. Wana batu wete muatsulo. Okofa tarani hali yetu yetu kaba kangana ya. Omosho jama shetu. Wana batu wete muatsulo.
0: Masi. Kwanza choko hamba mwana sichere huwa mwana.
1: Sichere huwa mwana.
0: Kili. Kukasa kuluwa.
1: Ewa nenachi.
0: Kukasa ukawa wiko mami ya kaya rezo. Ule muta haa chinoko chere chidi.
1: Haa.
0: Utudababu. Kwa nani chinoko shi.
1: Kushi haa hotuwa vya.
0: Haa hotuwa vya kabisa. Ndiyo.
1: Meru ningata karibu rabandu neti. O mchungaji mwema yo mbulisiwa sikame nyomura nge wiwi. Nerusha kukwama.
0: Nerusha kukwama.
1: Dabori topo mama, tuisikaye, tusubio komebere, tule kirinyugu avu, tule kiriatu katambana, ama kongirase wewe mbali mbali, tule kevyo, tungiru kumadibisho eri kuliava nabo kiroho daboro, kiroho. Itoko siha umerera na ini neko, tukulakulaya vanabo kiroho, ekimwili ekio ni aksesuare, vingine wote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Kisande, kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuki mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mie niuza makoke ine.
1: Na ingalu naongezea kwa wabe. Ndamu triple. Ama niambuka triple. Ama ni. Ehe. Nero unashia haka sema.
0: Unaisha sandri vitasi na mabetri wawewe jambo cha mstro.
1: Yebio. Neroso ukafanye kongirase. Nerokuka hikutu mwubu nyumba bunene tu ama nyumba baretrera. Usana ni hali yeyo. Oo unemuba kama urero mpera wa $35. Utukaya ura mura uti akura. Unashia kasi yonga kolamo imuna lusha ma $35. Oma na yona musu buloko karase. Oo ndiyo yambo wakapata. Oo ndiyo yambo. Nerokatisha potesha ushikandilua hai. Neratole kalume bule. Kanyemberesha habana. Neroka ambukusi nakupapane kalume bule. Ambo kusema ambo kalu mebule njoku sema nini kwe. Naroba ni baba kayegulia. Echinyo cherenga chocha mundo yu uti hakiri.
0: Tushike kwanza adabu.
1: Adabu.
0: Tujeshimie sisi wazazi. Kwenye masomo. Walimu na nye muzeshimie mbele ya watoto. Musikwe kuomba omba watoto. Kuomba omba wazazi. Mwii hali ya gratuite. Tusikwe wenye kuomba omba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
1: Ndiyo.
0: Mapadri. Mapasta. Na nye musikwa na omba omba tu. Nia ya kufundisha neno la Mungu. Mupaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea ulete $3.
0: Musa kufa materifikasyo za maombi.
1: Ndiyo.
0: Maombi ya sangante, maombi ya
1: tranti, maombi ya sasenkanti, ambuliko viri mubi nene utole ratuwasa. Ataye. Nuwa mbungo kwa nga nene urutu ukure sida utole re. Mili dolaro mwa sala walamu. Eske ungari mchungaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi mba pasta. Wa mami saizi za leo hizi za
1: za jana jana hizi somo bya mehahamu kwebi eh kundi wa mabi ke watu katoliko kayo akangetse kangetse shanga kutwara
0: tswara mundu
1: jali buachemo
0: mema kwa bure
1: alipewa kwa bure na yanapona kwa bure.
0: Tuangalie kama tuko wachungaji wa namna gani, ndugu wasikilizaji.
1: Ndiyo.
0: Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na kuzielekezea mbele ya Mungu.
1: Mungu.
0: tio. Eh. Eh, muda huko naenda ukiyayoma mama Marcella. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wetu wanaotufuata huko nyumbani kabla tutoke mu studio.
1: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia wakristo wetu wote wachawi recent kwa. Gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki huya nayo kubiro yetu ya Saint kwa chawiri na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tu bakao tsara vrema aduwene. Na rokambi tu wahimbira aba pepe tu. Ime watu keri aba kawa waka tuwe chichomuchinyo acho Mungu. Ile yote ni uchungazi na tutudiba chungazi baba pe. Aba pepe wale mwabi alabi yetu.

Bwana na Roho Mtakatifu, Mungu wetu tunakushukuru kwa ajili ya wema wako ambao umetukusanya tena hapa kuja kuongea juu ya jamaa zetu. Mungu endelee kutazama jamaa zetu na kuzijalia neema kusudi ziweze kukutangaza katika maisha yao, na hivi tuweze kujenga jamaa iliyo kama jamaa ya Nazareti, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Butembo Beni inayowajia kwa mlima Kambali. Tunasema merci sababu mko wengi kando ya radio zenu mketufuata kwa makini. Tunawasalimu tukisema jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Tunawasalimu nyinyi wote unaosimamia kopafi katika diocese ya Beni Butembo. Sisi ni wale wanaoishi peke yao pamoja na Kristo, yani wa Madeleine. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio. Tunakuwa kwa upande ufundi na kaka Rodrigue na Anne Marie. Bila kuponda muda, tuko tunaongelea juu ya msimamizi wetu Maria Magdalena, ambaye ni msimamizi wetu sisi tunaoishi peke yao. Na tulionesha mwezi uliopita, tulionesha kweli fadhila zake, na tuliwaambia kama hii mwezi wa saba ndipo tunasherehe siku kuu ya mtakatifu wetu Maria Magdalena, na inakuwa siku 22 mwezi wa saba, na itakuwa siku ya tatu. Tunasema siku kuu njema kwa wa Madalena wote, wale wanaoishi peke yao pamoja na Kristo. Bo, tunaendelea kukazia ile habari ya mtakatifu wetu aliye Maria Magdalena, ambaye ameongoka kwa kweli. Tukisoma mwinjili Luka kipindi kya 7 mstari wa 36 na kuendelea, tutasikia namna gani aliongoka moyoni, alisikia habari ya Yesu, na sasa alienda kumkutana ndani ya nyumba ya mfarisayo mmoja. Yesu alikuwa akila chakula, na njo tunataka onesha mafadhila zake. Fadhila zake, mara ngapi tunaenda ndani ya kiti ya maungamo, lakini tena tunaendelea kurudilia yale ambayo tulienda kushichongea. Tunarudilia ile kutubu ya Maria Magdalena, ambayo sisi wote kama tunavyoishi sisi peke yetu tunapaswa kufuata mwendo wake. Na tulisema Papa amesema ni mfuasi wa 13 katika wafuasi 12, naye anakuwa wa 13. Tutasikia sababu gani tunaikazia na tulisemea mwezi uliopita. Huyu Maria Magdalena, tulisema Biblia inasema mwendo wake ulikuwa wa dhambi. Katika mji alipata habari kwamba Yesu, yani watu wote walijua gisi iko na mwendo mubaya. Na sali sikia habari za Yesu, akasema hapana. Njoo, alikuwa anaponya magonjwa, viwete, vilema, viziwi, wale ambao waligonjwa siku nyingi aliwaponya. Mwanamke mwenye alikuwa na nafu ya damu, mwingine mwenye alikuwa na tumbo ya kuvimba inajaa maji. Sasa huyu Maria Magdalena naye anasikia ile habari, naye akamwendea Yesu, akamtafuta na akamwendea. Alimkuta akila chakula, hakusema neno, alipiga tu magoti, kabusu miguu ya Yesu, alama ya kutubu, yani akaonesha kutubu kwa kweli, na aliloanisha kabisa miguu ya Yesu na machozi yake, akipangusa
nywele za na miguu na nywele zake, yaani alijiona wa mwisho. Na sababu watu walijua kama ana mwendo mbaya, Simoni naye aka alikuwa sasa mwenye ana sita sita. Asime yule mfariseyo aliyemwalika Yesu, alipoona hayo akasema moyoni mwake, kama huyu angekuwa nabii angejua mwanamke huyu anayemgusa ni nani na wanamna gani, kwamba ni mwenye zambi. Siki. Donge Yesu anakuja kwa ajili ya wenye zambi. Lakini anangoja kwetu kufanya nini? Kumutafuta na kukutanana naye. Yesu akasema, Yesu akamwelekea akamwambia, Simoni, nina neno la kukwambia. Akasema, e mwalimu, sema. Akamutulizia, sema, niko na neno la kukwambia. Amejua mawazo yake sababu alikuwa Mungu. Yesu akamwambia, ni kwepesi mmoja alikuwa na watu wawili wenye deni kwake, mmoja denari 500, mwingine 50. Kwa kuwa hawakukuwa na ya kulipa, aliwasamehe wote wawili. Basi ni nani kati ya hao atakayependa zaidi? Nauliza Simoni. Yesu anauliza Simoni. Simoni akajibu, nadhani ni yule aliyesamehewa zaidi. Nadhani, naye hakujua kama ile ndio jibu. Yesu akamwambia, umeamua vema. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, unamwona mwanamke huyu? Nimeingia nyumbani mwako, hukunipa maji ya kuosha miguu. Unaona, anaonesha sasa fazila zake. Yesu anaonesha fazila za ule mwanamke, ati mbona niliingia humu, hukunipa tamai ya kuosha miguu, sababu ilikuwa iko kanuni ya Wayahudi kunawa miguu na mikono kila wakati, au kunipa maji. Lakini huyu amenininyezia miguu machozi yake na kupasua na kupangusa kwa nywele zake, kasuta mba nisume, hukunitolea busu. Lakini eske ulinikaribisha, ajapo ulinikaribisha nikiwa kule, ulinipa busu. Lakini huyu tangu alipoingia hakuacha kubusu miguu, hukunipa kichwa, hukukipaka kichwa changu mafuta. Lakini huyu amenipaka miguu manukato. Kwa ajili ya hiyo na kuambia ya kwamba zambi zake zilizo nyingi zimesamehewa, kwa sababu ameonyesha mapendo makubwa. Angalia sasa kwenye tunapoteleyaka. Yesu anaonesha fazila. Mtu anaweza kuwa mwenye zambi na iko na fazila. Lakini kwa sababu umekutanana na Yesu, umuoneshe kwanza zile fazila. Akaonesha zile fazila zenye nani? Zenye Simoni hakuonesha. Anayesamehewa kidogo, anaonesha mapendo madogo. Sasa na kusamehe tu kidogo, unafanya tu kwa sambo. Namawe kwa anyiri. Unaloka tu kama iko kawaida. Lakini kama kwa nalukosa kubwa, mama asime nimekusame, unaka nakosa kweli. Kama kweli wamekusame, au hapana. Njo, huyu aliona, alionesha ukubwa wa zambi yake, na anaonesha kweli kama ile zambi kabisa ilikuwa imemofunyangia, na gisi amekutanana na Yesu, amepona, ameokolewa, yani amekuwa mwepesi, amepata uhuru. Kama aseme, mwenye ameondolewa, ingawa zambi ya kidogo, na anaoneshaka mapendo madogo, mara mwa kabisa hezi sema sema, ayi bana, na we tu ile, alipashwa tu nisamehe, na we kale tu bure, alipashwa kunisamehe. Lakini mwenye anaonesha kabisa ukubwa wa zambi yake na natubu, maseme basi, pardo, sitarudilia tena, basi nisisikie tena
ule anakuwaka na ametubu kwa kweli. Akamwambia yule mwanamke, umesamehewa zambi zako. Wale waliokaa mezani pamoja naye wakaanza kujiuliza, ni nani mtu huyu hata asamehe zambi? Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda zako na amani. Tunasikia jibu ya Yesu. Tunasikia na ile jibu, huyu iko nani kwe? Na ile ilikuwa moyo ya kusema, aseme anaondoleka zambi yenye ilichaka pana mtundika. Anaondoleka zambi, ni nani huyu? Mungu tu ndio anaweza ondolea zambi. Lakini huyu amekufuru sababu hawakujua yeye ni nani, hawakujua kama yeye ana uwezo ya kuondoa zambi na kwa ajili ya zambi ndio maana amefika duniani. Na ikaendelea. Ikawa kisha hayo Yesu alizunguka katika miji na vijiji akitangaza na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale kumi na wawili walifuatana naye, pia wanawake wengine waliokuwa wameponywa pepo wabaya na magonjwa, ndiyo Maria aitwaye Magdalena, kwake huyo mashetani saba wametoka, na Yohane mke wa Kuza, msimamizi wa mali ya Herode, tena Suzana na wengine wengi. Hao wote walitumikia wakiwasaidia kwa mali yao. Maria Magdalena abiri abilwa kwa chetewu shetani saba za vukahaba ambazo zilisumbua dada, na dada hakukua tana amani. Kila mtu alikuwa katuna kui, nasema ilikuwa kama shetani za vuashirati. Kila mtu alikuwa kanakuya anakia mushimanga na shakwa kiwelewele ndani ya muji yetu, njo banasemaka yeye na sai Yesu kabisa alitosha ile mapepo zenye zilimusumbua, ziliacha nakosa relation na wengine. Kila mtu unona, alishakamata bwana wangu, alishakamata mtoto wangu, nini na nini. Njo vile alimongokea Kristo kwa kweli, na ile mapepo zikakimbia, na mara moja kuwa mfuasi wa Yesu. Alimufata fasi yote kwenye Yesu alienda, alimufata. Na wanawake wengine njo pale wanabataya pale, Suzana mke wa Kuza na wengine wanataya pale katika hiyo somo mwinjili Luka kipindi kia 7 mstari wa 36 mpaka ule wa 46 inasema mambo ile. Sasa Maria Magdalena alikuwa mfadhili tena mfuasi, alimfuata fasi yote kwenye, unaona papa anafikiria juu ya ile yote. Ulikuwa mzambi, mara muna kata hatua, unakuwa mara mwa mfuasi, unaonesha upendo mkubwa, eneta dame, eneta lamuru, upendo kamilifu, ene hali ya moyo wako, mara mwa unonekana mukutoa, mukufuata mafundisho ya Yesu. Na Maria Magdalena, sababu gani pape anendelea kabisa kukazia gisi ni mfuasi wa 13? Mama seme Petro na Yohane kaburini kwa Yesu. Mbele afike kukaburi, ilikataziwa kabisa kufata na kutangaza yule ambaye ametondekiwa juu ya msalaba. Ilikatazwa, na kama ulimutangaza, ulimufatililia, ulipigwa na kuuawa. Ilikataziwa na ilitangazwa kwa sauti. Lakini huyu alifatana na Yesu kwa ukimya katika njia yake ya msalaba, pamoja na Yohane Mtakatifu. Walimfuata Yesu pamoja na wale wanawake, nao walimfuata. Walifika mpaka kwa kumusalaba, ambapo walimtundika Golgotha.
Sasa hapa balihudhuria maziko, maenda hudhuria mpendwa, anahudhuria upendo mkubwa ambaye alionyesha akikumbuka ile kazi kubwa ambayo Yesu amemfanyia, hakupenda kuachana naye mpaka kabisa adua ya mwisho kukata roho na maziko. Na huku kwetu hata kama huko rafiki yake na mtu unaenda kafika mpaka kwa maziko, unaonesha upendo ule kabisa, munandi anejua suli wa hereri wa huyu alimufata moya kumoya mpaka kwa maziko. Ile siku ilikuwa maandalio ya sabato, tena ile sabato ilikuwa ka siku kuu. Basi wakamwacha pale, haba kupataka wakati ya kumupakala manukato. Sasa huyu mwanamke mwenye papi anasifia na anamutapa, siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini asubuhi na mapema. Kungali giza bado, bulikuchaka na halali, mambo iko na musumbu. We mwanamke unasimama, mtu mwenye alikufa juu ya msalaba haogopi hata basoda, ba ubie vitu mubabi unaweza kuta munchia, haogopi hata basoda. Bevali chunga kaburi, unalamuka asubuhi asubuhi unenda kaburini. Akaona lile juu, aliendaka kwa makini afeke asirasi, hakuogopa kitu hata basoda hata nani. Alienda kufanya nini? Alikuwa na lengo. Alikuwa na lengo. Akaona, tusikie lengo. Akaona lile jiwe limeondolewa kaburini. Akaona ti, lijue mugiza hii. Lijue, limeondolewa kaburini. Akapiga mbio. Akamwendea Simoni Petro na yule mufasi mwingine aliyependelewa na Yesu, akamwambia, wamemondoa Bwana kaburini. Avalume vachinao tsere, vachina huruta. Lakini yeye zamani alindaka yepeke. Yeye zamani alishandafika. Angalia upendo kubwa, upendo. Haiko kwa bure, papi anasema iko mfuasi wa 13. Haiko kwa bure. Haiko kwa bure, mutakatifu Madalena. Papi anasema tumuige. Sie venye tunaishi peke yetu. Tumekuwa na watoto na majamaa wengine, tumuige. Yani Yesu akuwe mupenzi. Akuwe mupenzi wetu, tumupende mpaka mwisho. Huyu akala

Mwendea Simoni Petro na yule mufuasi mwingine aliyependelewa na Yesu, akamwambia yeye, Yohane, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui mahali walipomweka. Ibo wale njo panastuka, mwanamke njo anakia pasha habari ambobo Petro ambobo nani, wale njo walijua gisi Yesu amefufuka. Neema, neema kutoka kwa Mungu. Mungu anatuenemesha na njo hayombe kucheza mwele neema. Basi Petro akatoka na yule mfuasi mwingine, wakaenda kaburini, wakapiga mbio wote wawili pamoja naye mfuasi mwingine. Ibwa ba matebeta wanenda, wanenda nabu découvrir, banda découvrir. Lakini mfuasi mwingine akamutangulia Petro kwa mbio, juu alikuwa ka treshene. Akafika wa kwanza kaburini, alipo inama akaona vitambaa vimeweka, vimewekwa, lakini hakuingia. Droit de Nes akasema tia, akachunguli, akangoe. Droit de Nes huyu mzee akuye kwanza naye adekuvrire, naye aone. Akaja basi naye Simoni Petro aliyemfuata, akaingia kaburini, akaona vile vitambaa vimewekwa na ile nguo aliyofunika kichwa chake Yesu haikuwekwa pamoja na vile vitambaa. Kulikuwa utaratibu seke kuko mtu mwenye alivigunja ingine manguo, vitambaa viliwekwa pembeni na ile nilikuwa nafunikwa kichwa iliwekwa pembeni, akavisepare. Akaona, akaamini. Omusha kuluma langera na akaamini. Aliamini nini? Maneno yenye Yesu alikuwa anawaambia. Kwani walikuwa hawajafahamu bado maandiko ya kuwa sherti Yesu afufuke katika wafu, kisha wale wafuasi wakarudi nyumbani kwao, wakarudia. Sasa Maria Magdalena ye hakuishia kapale, ama si bakanini, hawakufahamu maandiko ule, lakini alibaki akabaki inga wa baba, wakaenda yeye akabaki. Tunaendelea. Maria lakini alikuwa akisimama nje karibu na kaburi akilia machozi. Alipokuwa akilia akainamia kaburini. Sia wanamuke kulialie, akainamia, hakuelewa. Uyu lakini alifanya nini? Saliona, akaamini, akasema ti, hii jambo alikuwa kana naisemaka. Lakini alikuwa hayafunuliwa maandiko. Uyu angali tunendele, akabakilia tukule kukaburi, akalia machozi. Alipokuwa akilia, akainamia kaburini. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wamekaa pale ulipokuwa umewekwa mwili wa Yesu, mmoja upande wa kichwa na mwingine upande wa miguu. Unaona, angali tunaangali, iko tu pale kukaburi, iko tu pale kukaburi, iko nalia, anaangalia. Ah, na watu malisha kui, mwingine sima alikuwa kwa miguu na mwingine alikuwa kwa kichwa, ni ba malaika. Nao akamwambia, mwanamke, unalia nini? Akawajibu, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala sijui wamemweka wapi. Wamemwondoa Bwana wangu. Donge hayatimiza. Angalia kurasha ya ule mama, haiko kwa bure. Wadada wapenzi na wakaka, haiko kwa bure. Njova na mutaya mufuasi wa 13. Angali tunapiganisha, inga hakumbuke gisi musulubiwa hezi tangaziwa. Hakumbuke hata hajali, akai handro kwa lume nukwa malaika. Akabatambua gisi
Iko watu wawili, mwingine anasimama kuishua kichwa.

na mwingine kwenye kulikuwa miguu. Wamemwondoa bwana wangu, wala sijue wamemweka wapi. Alipokwisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, lakini hakumutambua. Ah, akona. Ni yeye, haiko yeye. Anasimama. Alipokwisha, Yesu akamwambia, "Ee mwanamke, unalia nini? Unamtafuta nani? Unalia nini? Unamtafuta nani?" Yesu tena njo iko namuuliza. Yeye akazani ya kama huyo ni mulinda bustani. Akamwambia, "Bwana, kama wewe umemuchukua, uniambie umemweka wapi, nami nitamuondoa." Angalia bataye upendo, uangalie kwanza courage. Haogope mtu. Iko anajua gisi Yesu, iko Mungu alimutendea maajabu. Anduka, hakuna kitu kenye kineza muzuia. Inomba tu anamutafuta, anaona mwili wake. Kama ni kuuzika, tena uzike de nouveau. Basi, uniambie tu kwenye iko. Kusudi ni muondroe. Anazania simi akose, juu ilikuwa kaburi jipya, ilikuwa haya zikuwa ndani mtu. Akazania simi akose, venye zile kaburi, akose njo valisha mutosha, kisha valisha tiamo mwenye na chunga. Namati, basi kama ni wei, uniambie kwenye umemutia. Na mimi nienda ni mutoshe pale, ni muondroe. Yesu akamwambia, "Mariamu." Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, "Rabuni." Aka saa Yesu twali msalimia, akajua gisi ni Bwana, maana yake mwalimu. Yesu akamwambia, "Usinishike, kwa maana sijapanda bado kwenda kwa Baba. Usinishike." Sababu alivaa mwili wa utukufu, alivaa mwili wa utukufu, na haezi gusiwa kama haya panda mbinguni. Haezi gusiwa kama haya panda mbinguni kwenda kwa Baba. Lakini nenda, pale njo kwenye pape kabisa. Anatafuta sime, lakini nenda kwa ndugu zako, uambie napanda kwenda kwa Baba yangu aliye Baba yenu pia, kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu pia. Maria Magdalena akaenda akawapasha wafuasi habari ya kwamba, "Nimemwona Bwana, naye ameniamuru maneno haya." Yani Maria Magdalena ni mutumwa, vana mutuma tena kwa wafuasi. Wafuasi Yesu aliwatuma, anasema muende duniani kote muwafundishe watu, muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mutakatifu, na alibapa uwezo. Lakini tena vale, njo venye tena Yesu anatumako tena. Anabatumako Maria Magdalena. Munona kenye kinacha, nani papi anasema sime ule. Iko mufuasi wa 13, sababu tena Yesu amemutuma kiisha ufufuo wake. Anatuma tena Maria Magdalena kwa wafuasi 12, lakini mmoja alikuwa ameshitundika. Lakini naye mwanamama sema, "Uende sasa uwaambie." Ajapo walisikia ile habari, ajapo walikuwa na shinda na Yesu, lakini wengine walitaka tena kurudia katika kazi zao, wafuasi wa Emausi. Ajapo balisha waambia ke Yesu anakuya, atatukuta na tunaikala na tunamungoja Galilea. Lakini tena walienda, wanataka rudia makwabo Emausi. Nama walimutambua Yesu akimega mukate. Na hiyo siku kuu, wapendwa,
wale wanaoishi peke yao pamoja na Yesu wa Madeleine, tutaisherehe siku ya tatu le 22 juillet. Tunasema asante kutufata na tunawasalimu nyinyi wote, tukisema jamaa, tangaza furaha ya injili na muda wetu unayoyoma. Tunakuwa kwa upande wa ufundi na kaka Rodrigue, na kwa mikrofone Anne Marie. Tunawaacha tukisema

Karibuni tena wasikilizaji wetu wa kipindi Croisade Eucharistique kinachopitika hapa kwa Radio Moto Butembo Beni tangu saa hii saa 12 mpaka saa 12 na nusu. Tunawaza mko wengi kwa kutufuata tena. Musogelee karibu na radio zenu kwa kutusikiliza. Na tuna tena mada ingine ya kuongelea kwa siku ya leo. Hapa ni mnasikia ni wenu Agathe Marie. Na kwa ngambo ya teknike kule tunakuwa na kaka Rodrigue akituweka hewani. Tutaanza kwanza kukumbusha yale tuliongelea siku ya Mungu iliyopita. Tulikuwa tena hapa, tuliweza kusema juu ya armuari za Pape Pio wa kumi. Mwongozi wetu wa kiroho katika kundi letu. Tulisema kama armuari ni alama mbalimbali zinazoonesha mwelekeo wa Papa Pio kufuatana na kazi ya upapa aliyopewa. Inaweza kuwa vile maandiko mbalimbali yenye kutambulisha miradi yake ya kiroho na ya kimwili kufuatana na kazi anayopewa. Tuliweza kusema kuna funguo mbili ya mweupe na ya jone. Ya mweupe nayo amaanisha gisi

Yesu alivyoachia mitume, alivyoachia Petro uwezo ya kufungua. Anamwambia chochote atakachofungua duniani kitakuwa kimefunguliwa mbinguni. Na ile ya John ya kufunga, chochote utakachofunga duniani kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Kuna vile kofia yake inaonesha usimamizi. Gisi anakuwa msimamizi sasa wa kundi lote la eklesia. Anakuwa mwongozi. Tuliona kulikuwa vile simba. Simba ilionesha gisi Mungu kanisa ina nguvu duniani. Kanisa ina nguvu duniani. Na tunaona vile kuna kordon. Ile kordon ilionesha gisi vya kiroho na vya kimwili vyote vinaunganishwa kwa kuleta sifa za Mungu. Vinatembea pamoja kwa kuleta sifa ya Mungu duniani. Tuliona vile kuna kitabu kilichofunguliwa kinaonesha gisi neno la Mungu lina nguvu pia. Halitapita kamwe, litadumu. Na waliofuata waliweza kufuata mingi, na tunasema nasi pia yafaa tuwe na maalama mbalimbali ya binafsi inayoonesha gisi unaungana na chama, unaungana na kundi au kazi yako uliyopata katika kundi, na unaonesha gisi una mwelekeo wake. Na tunaona gisi katika kundi kuna vile maalama mbalimbali, sio wakati wa promenade tunatiaka maalama mbalimbali kote kwetu napita, kusudi mwenye anatokea nyuma ikiwa alichelewa atajua taka kama tunapitia wapi. Zile yote ni maalama mbalimbali inayotupatia mwelekeo fulani. Kusudi mwingine asipotee unatia ile alama. Atanipata tu hapo. Na yale yote ilionesha gisi Papa Pio alikuwa na upendo kubwa. Alifurahia kazi waliompatia na akaipangilia mikononi mwa Mungu, akatia zile alama mbalimbali zinaloonesha gisi ninaitika kazi hii, nitaitumika, nitaifuatilia mpaka mwisho. Na tuliona gisi iliwekwa juu ya kibao, ile maandiko yote, malama zote ziliwekwa juu ya namna ya kibao kikubwa kinachomaanisha matumaini ya Papa Pio kwa Mungu. Anajua gisi hata tumika peke, lakini Mungu atamsaidia. Naonesha matumaini vyote visiende ovyovyo, vinawekwa pamoja juu ya kile kibao. Ndiyo, mnaanza kumbuka yote tuliyosema, kila mtu aliweza kusikiliza. Na kwa leo sasa tutaongelea tena juu ya tema maana ya vidole tano vya mkono wa kuume ya mkruaze. Nishasema maana vidole tano vya mkono wa kuume ya mkruaze. Tunawegisi kidole. Kidole ni kiungo cha mwili kinachorahisisha mkono kuchukua vitu au kugusa vitu au kufanya kazi fulani ya mkono. Vidole vinasaidia, vinatimiliza ile kazi. Na tunajua juu ya kidole kuna vile Mungu aliviumba vizuri, anatia vile kucha kwa kutia nguvu ndani ya kila kidole. Ile yote ni uzuri Mungu aliyotayarisha. Alijua gisi sherti tuguse, tubebe, tuchukue, tutumike na mkono. Na tunajua alitia tano tano kwa kila mkono. Tuna mikono miwili, lakini kila mkono ina vidole tano. Hata na mguu, miguu mbili, kila mguu ina vile vidole tano vya mguu. Sasa siye leo tutaongelea hapa juu ya vile vya mkono ya kuume ya mkruaze. Tunasema ya mkruaze juu mwingine mtu na anaweza visema na tia kwa maana naye ya kundi lake. Mesiye yetu ni ya mkruaze.
vidole tano vya mkono wetu wa kuume vina mafasirio mengi. Vina mafasirio mingi kupitia salimio zetu za kundi. Kupitia salimio zetu za kundi. Kwa kila section tunajua gisi tuna masalimio yetu. Unapotamka ile salimio na vidole vinaonesha mwelekeo wako kama unaongea na nani au unasema nini. Ni kwa mkono wa kuume tunasalimiana. Nimetoka kusema tunasalimiana kwa mkono wa kuume. Tukiunyosha juu. Na sasa ni kupitia vidole tunatamka salimio zetu mbali mbali. Tunanyosha mkono juu kwa wale waliokwisha kuagana. Na wenyewe agana wanaitia juu ya kifua kuonesha gisi tunaungana na roho. Roho yetu tunapotamka maneno ya salimio na roho yetu itamke vile vile ile maneno. Waliopata promese wananyosha juu mkono wa kuume na wasiopata promese wanaitia juu ya kifua wakielekea tu ile salimio zetu. Kwanza tunaweza soma sasa juu ya vile vidole tano kwa jumla bila kutaka kimoya kimoya. Tano yote tunasema inamaanisha nini? Tunazoea kusema ndani ya katikisimu yetu tunasema vidole tano vyote kwa jumla vinamaanisha vidonda tano vikubwa vikubwa vya Yesu Kristo. Vidonda tano vya Yesu Kristo. Tunaweza vya kumiguu, ya kumikono, ya ubavuni. Vile tunaviona ndani ya alama tano. Na ya pili tunasema inamaanisha mawe tano ya kijana David kwa kupigana na Goliati. Ile nayo wanatufundishaka kila siku. Donge ile mawe tano aliyopiga nayo Goliate kwa mjeledi wake alipomshinda wakati wa vita. Ya tatu tunasema vidole tano yote kwa jumla inamaanisha amri tano za eklezi. Amri tano za eklezia. Nadhani zile tunazoa kuzisahau. Tutaziongelea siku ingine kwa urefu. Amri tano za eklezia. Ya ine tunasema ni vitabu tano vya Musa. Vitabu tano vya Musa katika Biblia. Tunatia kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Vitabu tano vya Musa ndani ya Biblia. Sijui kama tunazoa kusoma Biblia, sijui wakurazee wapenzi, naomba tuwe na muda kutupa jicho katika Biblia. Naanza pale kumwanzo, nasoma kwanza ku mambo ya kale iliyopita wakati Musa alikuwa akiongoza taifa la Mungu kutoka Misri. Na pia sasa salimio zetu za kundi. Kila kidole kina maana yake ya pekee. Tulisema salimio letu linaonekana kwa vidole tatu vya kwanza kwanza vya mkono. Tunataja kidole cha gumba, tunachosema le pouce. Ile ndio kidole ya kabambi ya kumwanzo. Inamaanisha nini? Inamaanisha Mungu Baba. Mungu Baba aliyeumba vyote, Baba wa vyote. Vinavyoonekana na visivyoonekana tunasemaka yote katika sala ya credo na msadikia Mungu. Nasi tunatambua ukubwa wa Mungu gisi yeye ni Mungu. Ni Mungu, hatusema unamdefinire tini nani nani, ni Mungu. Na Yesu sasa ndio alitufundisha gisi ni Baba yetu. Naye tunamkumbuka pale tunaposalimiana
tunaleta kidole cha kabambi ile kilepusa au kidole cha gumba tunakitia pale parimi vile vitatu vinavyoonesha salimio yetu. Kidole cha pili ni kidole cha kuonyesha l'index, donge unaonesha fasi, unaonesha kitu, unaonesha mwelekeo wako. Index ile inamaanisha nini? Mungu mwana mkombozi wa dunia, mkombozi wa watu, mfalme wetu sasa katika kundi. Mungu mwana naye ni nani? Ni Yesu Kristu. Ule njoo tunatia mkono ya mkidole cha kuonesha, na ile ni kwa sababu Yesu yeye mwenyewe alituonesha Mungu Baba, alituonesha maisha ya kufuata, nasi wafuasi wake, si wa rafiki wake, tunamkumbuka wakati wa kusalimiana. Kidole cha kuonyesha index, maana yake Mungu mwana mkombozi wa dunia. Na ya tatu ni kidole kirefu, le majeur, ile inamaanisha Mungu Roho Mtakatifu, mfariji wetu na mwongozi wetu katika vyote. Ni yeye anaacha tunakuwa katika kruazada akituonesha, sema hii ni njia fupi ya kukua rafiki wa Yesu Kristu. Haiko kwa bure tuko mkruazade, mwenyeko tu mkruaze, asiwaze alikiweka mkruaze hivi wazare au tukupenda yake. Roho Mtakatifu alimuongoza, naye tunamwelekea tunaposalimiana kwa vidole tatu vya mkono wetu wa kuume. Ni kusema sasa vile vitatu tunaposalimiana tunavinyosha juu, au tunavinyorosha juu ya kifua kwa kusalimiana. Na tuko natamka sasa masalimio yetu, croisez toujours chef en avant avec le Christ Dieu le veut, ile yote. Na tuko nasumba vidole tatu yulu kwa wale waliokwisha kuwa na maagano katika kundi, na venya bafanya maagano banavinyosha juu ya kifua vitatu vile unavinyosha. Ukigunja mbili ingine unaonesha kwanja vile vitatu. Sasa kidole cha pete jo l'annulaire, ile kidole inamaanisha nini? Inamaanisha gisi wewe mkruaze unajitambua gisi uko mtoto maskini tena, lakini mutenda kazi, uko mdogo kabisa mbele ya Yesu, lakini unatenda kazi. Ndio tunasemaka mimi mtoto maskini mtenda kazi, donge mserviteur. Wewe hauko pale kwa kutumikiwa, lakini kutumikia Yesu Kristo. Uko mservant wa Yesu Kristo, serviteur wa Yesu Kristo. Jo ile kidole cha pete kinaonesha mimi ni mtoto maskini mtenda kazi. Kidole cha tano sasa ni kidole kidogo, l'orculaire. Ile nayo inaonesha gisi, inamaanisha gisi mie mtoto maskini mtenda kazi naweza kuokoa dunia nzima kwa sala zangu. Jusale napenda unyenyekevu, napenda udogo. Jo wanaitia kidole kidogo kusudi ukatamka sala kwa upekee, kwa ukimya, ukiwa hata peke yako unaweza kufanya kazi sala, na ile sala inaenea duniani kote, inasaidia dunia yote. Donge naweza kuokoa dunia nzima kwa sala zangu. Na njo pale tunaona vidole tano vyote vya mkono wa kuume wa mkruaze vinatuelekeza tu kwa Mungu na kwa kundi letu. Donge tunaposalimiana tunajiunganisha na Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu tunamwita hata wakati tunasalimiana. Isikuwe masalimio ya yuluyulu, masalimio inayotoka kwa roho yako.
na maneno niko mwele masalimio, Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, aikamilishe tena maishani mwako. Jo unasumba vidole tatu, nagunja viwili, vile viwili, vinakonesha gisi sasa, hivi vinakuelekea weye, uko mudogo, lakini unaweza kutenda kazi, na ile kazi yako inaokoa dunia, kuongeza kwa ile kazi yako sala, naweza kuokoa dunia nzima kwa sala zako. Wewe mkuraze usijizarau. Ni kusema ile masala kidogo dogo tunayofanya, tunayana manamna ya masala ziko mbalimbali. Tunaangalia, tunafaa adoration, tunafaa sala kujitolea, sala ya mchana na magharibi. Mara hiyo viko na kwa mgrupe mwenye haiko na vipata mgrupe na haiko mkuruwaze. Nye wote muko na matelefone zenye ziko ama mgrupe. Mkwe na angalia mgrupe, wakunatia mule. Sala, kila siku di premier au 31 de janvier a décembre. Sala zote ziko asubuhi, mchana na magharibi. Za kufikiri. Hey, za kufikiri. Na wakati unenda ikala pale unasoma sala yako, ujua gisi inaenea duniani kote. Haiko we pale we peke njo unaisoma. Unaisoma kwa ajili ya dunia nzima. Na kakazi kidogo nako timiza katika udogo wako, maskini wako, ule inasaidia ukombozi wa dunia nzima. Njo maana wasawaka mbele ya kazi unaanza sali, unaelekezea Mungu. Na mbele ya kuenda kwa kazi unaomba utatu mtakatifu yako ule, unaomba Mungu aliye mtakatifu atakatifuze vyote vyote akutana kwa unaenda vio kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hivi tunaposalimiana tunanyosha vile vidole vitatu juu, tukikunja vile viwili gisi natoa kusema, vinavyoonyesha gisi kwa unyenyekevu wetu twajiweka ndani ya sala na kutenda kazi ya kuokoa dunia nzima chini ya ulinzi ya utatu mtakatifu na kwa utukufu wa utatu mtakatifu. Vile viwili unavikunja juu vinamaanisha unyenyekevu wetu mbele ya Mungu na mbele ya mwenzetu mwenye tunasalimia. Mwenye tunasalimia juu mtu anaweza waza aseme, huyu anafanya nini, ananyosha mikono, anatamu piga au nini. Lakini mwenye unasalimia nawe naye awe ametambua gisi umemsalimia. Ndio maana nasema kila mtu anapashwa jua ile kuanzia kwa mkuruazio mpaka waongozi. Tujue kama unasalimia nawe naye awe ametambua gisi umemsalimia. Njoba nasema kila mtu anapashwa jua ile kuanzia kwa mkuruazio mpaka waongozi. Tujue kama katifu anatembea katika kazi zetu zote, atukuzwe katika maisha yetu sisi wa kuruaze. Tunaungana naye kufikia ukomo wetu tukitenda mapashwa yetu na silaha zetu za kundi, na silaha zetu za kundi. Ukomo wetu mnajua ni kuokoa roho potevu, kuokoa ndugu zetu, dada zetu, wa jamaa wetu, wa ndugu wetu, ikiwa hawaoni mafaa ya Mungu, hawatambue ukubwa wa Mungu. Tunawasaidia kutambua Mungu na kumwelekea. Tukitenda nasema mapashwa yetu, mapashwa yetu tunajua kupenda misa, kuishi misa na kufuata misa. Donge misa na anjaka kwa mkuruwaze wakati naisha, bwana njoo na anja juu anaenda katika shamba la Yesu Kristu, anda chunga sasa mipaka yote ya Yesu Kristu. Akitimiza nini? Yale aliyosikia katika neno la Mungu wakati wa misa. Donge sasa misa naisha inakubwa na anja kwa mkuruwaze.
Na ile tunasema tunaungana na Utatu Mtakatifu kwa kutimiliza ile. Ni kwa nguvu yake tunaweza.

Ibasi, juu kama tungali naenda na kumisa kabisa, tungali napenda misa. Ai. Siku ya kuimba misa watu wanakuwa kaho wachache. Nakosa kana bingine. Ubia nakuya kwa misa ya jedi. Vingine viko naimba, lakini anenda ikala kule muba Kristu. Anasawa hata gisi anapashwa tunza liturujia au ukaristi. Ile yote tutambue gisi inatunganisha na utatu mutakatifu na Mungu mwenyezi. Nasema na silaha zetu za kundi. Tunazijua, tusha taya moya hapa. Ni mtoto masikini nitakuwa dunia kwa sala zangu. Na kwa kazi zangu kitume. Na kufanya sadaka kujitolea binafsi kwa eklezia. Na kupitia wengine. Kule tuliko kila mtu kwenye iko ndani ya susektere yake, ndani ya CV yabo, na ndani ya seksio yake, kule kote, tuwe tumejitolea. Na kitume sasa, tunaweza saidia kwa kazi, tunatumikia mtu mwingine, ile yote ni silaha zetu za kundi. Tena tunasema mkono wa kuume ili tujue kwamba Yesu anakaa kuume kwa Mungu. Jo tunaona mkono wa kuume yetu ni ya maana sana. Inatukumbusha vitu vya mingi. Yesu anakaa mkono wa kuume wa Mungu. Yeye ndiye mfalme wetu. Sheti nasi maaskari wake tuelekee kuume kwake Yesu Kristo. Na njo tunapendelea ile mkono wa kuume iwe na maana. Na njo nyiko na nguvu sana wakati wa kazi. Ayo njo natumika kabisa sana. Nuna iko na maana. Tujue kwamba Yesu anakaa kuume kwa Mungu. Nasi maskari wake sherti tuelekee kuume kwake Yesu Kristo. Tena mkono wa kuume unabarikiwa. Sababu ndiyo inaonesha upendo wetu kati yetu. Tunasalimiana kwa ile mkono. Inaonesha umoja wetu. Tunakamatiliana tu kwa ule mkono. Inaonesha urafiki wetu na furaha yetu kati yetu. Tunaposalimiana, tunapopeana mkono huo, tunaonesha gisi una nguvu. Ni mkono wa baraka unaopenda kuonesha nao kazi ya kuonesha muungano wetu pamoja tukisalimiana. Salamu ina maana makubwa sana. Inaleta furaha kwa mwingine, kwa yule unayemsalimia. Inaleta nguvu wakati tunatumika. Tumeshaona maana yake ya vile vidole tano vya mkono wa kuume wa mkruaze. Ni kusema tutunze vizuri, tumikishe vizuri kwa nguvu tu ya Roho Mtakatifu, tukionesha utukufu wa Mungu Baba, tukionesha urafiki wetu na Mungu Mwana Yesu Kristo aliye mfalme wetu wa kundi letu. Na kwa hiyo tutaweza kuishi ukruaze wetu. Juu utatembea na unajua hii mkono kabisa ikwako. Ikwako maana mingi sana kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya kundi yangu. Donge kila kitu yote itakuwa sasa imetuunganisha na kiroho. Iko mwili lakini natuunganisha na kiroho mara moja tunapoitumia, hasa wakati tunasalimiana. Ukisalimia mwenzako usikose kuanza na salimio yetu ya kundi. Sababu unyoshe ile mkono au inyoroshe kwa kifua ukionesha upendo wako kwake. Mnaweza ongea ingine lakini na ulishaanza kwa salimio yetu ya kundi. Na kwa hiyo natamani mmesikia. Aliyekuwa nanyi ni Agathe Marie. Tunamaliza tukua vile na kaka Rodrigue kwa upande wa pili kule. Avec le Christ, rien n'est impossible.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kihimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Masika Christophe Kihimba Jemima. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana saa 5 kamili. Habari fikie jamaa ya Ikwela na jamaa ya Mambokani inayopatikana pa Mutiri. Habari fikie jamaa yote ya jamaa ya Kafurumwa, pia fikie jamaa ya Kapanza. Habari fikie Pengele pa Kisumbiro na jamaa yote ya Musenene pa Kiondo. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Kariacha Imanu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Masika Christophe Kihimba Jemima. Jamaa ya Muarambwe, jamaa Muarambwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mohindo Muarambwe Francois. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 8 na dakika 46 pa Butembo. Habari fikie jamaa Karirekene pa Bukondi Bupara, jamaa ya Kisegese ikiwa pa Mutanga, jamaa ya Kalope Musumba pa Magera, jamaa Sele Muarambwe pa Kasinga Bukondi. Habari ni kwa shangazi Stania pa Kasinga. Naifikie jamaa yote ya Martine Materete, jamaa yote ya Martine Materete. Watoto wake Roger Kitsa, Tembo Kitsa, Kavira Kitsa wote wakiwa pa Kichumbiro Lubangu. Habari fikie Kabo Kitsa pa Kaviseye Kirikiri, Kahindo Kakitsa pa Lubirihia, Kahambu Kakitsa pa Kyabaendi. Habari ni kwa Monsieur la Bekire wa parokia Magera, wanimateri wote wa susekteri Muanga, pia fikie wakristo wote wa susekteri Mutanga. Shangazi Kiakimo Muwata anayepatikana pa Muhangi, programu ya mazishi wanashulisha kwamba leo siku ya Yenga mazishi ilifanyika kushamba la jamaa pa Mutanga. Ni jamaa ya Muarambwe imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Mohindo Muarambwe Francois. Jamaa Siwa Kufideli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Nziaba Kesi Wako Christine, alikuwa mganga. Kifo kilitokea Papeka Sekantaya siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Daktari Siwa Kojabo, jamaa Daktari Siwa Kojabo akiwa Pakaina. Habari ni kwa jamaa Nestori Katumbura anayepatikana pa Kirumba, jamaa yote ya Mangwere ikiwa pa Kianzaba, pia fikie jamaa yote ya Mateso pa Msenene, jamaa Ayati Brigitte pa Kiriria, jamaa ya Kambasade pa Buhulu Muhicha, jamaa yote ya Kakwana pa Kisesa na jamaa yote ya jamaa Kungutsa pa Biori, jamaa yote ya Mboiki Renestine pa Kanyatsi Kivira. Naifikie pia marafiki wote pa Goma, pa Butembo, pa Sekandaya na mahali pote wanapopatikana. Programu ya maombolezo inaandaliwa, wanajulisha kwamba jamaa inakaa pa Furu Quartier Kongo Asika, ni karibu na station ya Mama Jetu, ni pale ambako wanaendelea kufarijiana. Muhindo Siwa Koja na Semu Siwa kwa pamoja na Sindani Pilie ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha dada wao Nziaba Kesi Wako Christine Muganga. Na jamaa ya Byoo Kivoto inasikitika kutangaza habari ya kifo cha baba Kambale Mbwanga Augustin. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi na ilikuwa baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha kwamba mwili wake umeelekezwa pa Kivuno leo siku ya Yenga.
Habari fikie jamaa wote ya Kichawiche pa Kisunga na ifikie chef de groupement Rivuovi, chef de localité pa Kisunga Kinihia. Kinihia pia ifikie jamaa wote ya Muasu pa Kisunga. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Vyo Kivoto imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Mbwanga Augustin. Na jamaa ya Mageria, jamaa ya Mageria na jamaa ya Paulu Pamihake Muti Wambake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Osolo Domina. Alikuwa mke wa Hungaviri, Kisonia. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Rwanda kwa papa Mageria, ni karibu na soko ya Rwanda. Mazishi tafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Mikoto na saa 7 kamili. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa ya Mageria, jamaa ya Mageria na jamaa Ngolo, jamaa Paulo Bayunda pa Mihake Luotu, jamaa ya Kichenja pa Katwa na pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Busolo pa Mustenda, jamaa Mbusa Kiribusi Yosepa. Pia ifikie jamaa ya Kivati inayopatikana pa Mangina, Alphonse Masivo akiwa pa Ocha, Dr. David Mutrahi akiwa pa Ocha. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mairia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Busolo Domina, mke wa Hungaviri Kisonia. Na jamaa ya Samhani, jamaa ya chef de village Kabanda Kibirizi Kimbere Lulengero Nuru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa. Habari fikie komunote Hunde inopatikana pa inayopatikana pa Bushenge Hunde pa Beni na pa Butembo. Habari fikie wa resortista wote wa Bwito Vichumbi na Kibirizi, jamaa Sabuni na jamaa Meso Meso Alihari, pia marafiki wote wanaojua chef de quartier Kongwasika Mazinge Mabariko Pascal. Kilio kinaendeshwa pa selule pa quartier Kambali selule Musai chini ya tribunal de grande instance kwa chef Mazinge. Programu inapangwa hivi: siku ya yenga leo makesha itafanyika nyumbani kwa chef Pascal Mazingi, na siku ya kwanza kesho tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa kanisani kunako kanisa la Attaché de Dieu linalopatikana pa selule Salongo. Tangu saa 5 mpaka saa 6 na nusu itakuwa mwanzo, saa 5 mwanzo wa ibada na saa 6 na nusu mwisho wa ibada. Saa 7 kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba kwa makao yake ya mwisho. Na baada ya mazishi kwenye shamba la wafu la Kitatumba, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana kwa selule Musai kwa chef de quartier Kongwasika Pascal Mazingi. Ni jamaa ya chef de village Kabanda Kibirizi Kimbere Lulengero ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Lakini bale ulewu.
2: Eja unesa kwa mafranga.
1: Uzi elita yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera kena makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamero tulimo muna bwile. Na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojumu wanama ya somo la tami.
2: Eri langirango konudoviko chinga reka na ima yendago.
1: Abate bateva wanga wabaka unu wali ngoji. Muna bwile na kare ira.
2: Hake nimeingia mai.
1: Nerio bali murundi ya bakiri ya balabaye. Yeyo baundi haujue.
2: Nomu kiliane yuke neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shaka wate kumbinia ule haujue. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, ose danganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
1: Moto haujue. Ata yeresuke shofrango mamre furema veno. Siri kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesu mamoto haujue.
2: Na wane ne muna wile mamabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili.
3: Ito na mamatu kato ni koko parikini. Oh, wa moto haujua, kanu ya tutu tulanga mama mama sato kitwa litwa hende fwee
4: efu. Manake moto haujua, ai.
5: Wasikilizaji watukufu wa kipindi kinachotoka kwenye mezo haujue, tunawasalimu popote ambapo mulipo. Na tunawashukuru sana kwani muko wengi na mmejua kwamba emission ya haujue hamwezi rate. Ni emission yenye inasaidia watu mingi sana, inamotive watu kufanya kazi na inaonesha watu namna gani wanaweza boresha maisha yabo ya leo pour que kesho yabo ikue bora kuliko leo. Na siko mi peke ndani ya studio, tunakuwa naye
6: Yomusha kuluwe nyuo vore chiro lelo zero kuflibaji muhindo.
5: Nami kwa majina ni Kambale Kaviyavu Gustav, ninaikuwa mbele ya Mike. Tunakuwa kwa upande wa pili wa studio naye DM Kiyoma.

0: Axon kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Na ndani ya studio hii tutakuwa na Papa Vivier ambaye atintervenir à distance, anatufata deja na atintervenir kupitia telephone, yani visio conference. Amekuwa pale Kinshasa, Bakongo, nafanya kazi ya ujue pale.
2: Ndio.
1: Na emission mbele tuyanje parce que tulikuwa naongea kwa vitu vya mzuri mzuri. Na leo tumebatarisha vitu vya bien sana. Meava tuongee kwa vyo, tutawa wakumbusha kwanza binyi tulikuwa katunongea yako la fois passé katika hii emission.
2: La fois passé katika hii emission tulikuwa naongea comment gérer votre vacances. Walimu na wanafunzi. Namna gani unapaswa gérer vacances yako? Est-ce que vacances yako utaipitizia mkitanda? Vacances yako utaipitisha na huko unacheza ludo wala mangula wala nuko naikala kwenye huko sododo. Ile ndio tulikuwa naongea. Tunasema nono, vacances yako unapaswa ipitiza vizuri sana ukichagua njia ya kupita kunako etablissement ka serika nzuri. Na ile njia inakupatia kazi. De façon que utatoka ku vacances na umekuwa capable kujinunulia ma fourniture scolaire. Tukaongelea na maremise. Manake kusema tunapana pikipiki. Tukishazipana mwa ile strategie yetu bie njia ya kupana mkopo kupitia urafiki wetu na ma société de microfinance. Sema tulipana maremise tukafika Beni Fondation Line, tukafika Mutwanga, Kasindi Mutwanga, tukapana pikipiki kule, tulipana na pikipiki vraiment zengi sana. Tukaongelea
1: na Mangorejipa.
2: Na Mangorejipa plutôt, voilà, ku Estiti Nyamisiki, voilà. Na tulipana Mangorejipa. Checho amareka okondambie no twakeria abalima na bandebushi. En Mangorejipa yo tutibasi wasinja erebya mabirihira kufyase yenyu omoetablissement kasereka nzuri. Tukaongelea pia na garage mobile. Tunasema tunakuwa na service après vente. Tunakuuzisha pikipiki lakini tutakufuatilia. Service après vente. Tunakuletea pièce de rechange, mezo si tumeleta na garage mobile. Mobile signifie kitu kienyi unapasha kuwa mouvement. Unapasha toka hapa unaenda quelque part. Na ile garage mobile ni gari yenye iko utie na ma donge utiage zote
1: zenye ziko mu garage kwa
2: ziko mu garage
1: yote kiko mu garage kiko ndani ile mtu gari
2: iko na wa personnel wenye viko ndani kwa ajili ya kukusaidia kuripare pikipiki ya kwako wala donc kila kidwala kuvide motere vya namna vile. Njo vile tuliongelea ka garage mobile la fois passé. A bref, enjoy le papa Gustave.
1: Merci beaucoup kwa ile rappel niko très important. Na mwile rappel mnakuwa vitu vya maana ma remise. Remise kubalimu, kubaganga, kubaja de l'état. En tout cas, remise c'est quelque chose yenye mtu haizi sema tena shakwa sawa mister ube si jo na mna gani hapana. Remise ni kitu kenye. Merci papa Vivier anatufuata hapo Kinshasa. Papa Vivian anatufuata hapo Kinshasa. Tutampatia neno tu punde si punde. Na tulikuwa tukisema kwamba walimu, waganga, wa agent de l'état wamepokea mamoto zaabu moto credit biko ndavyo wanazitumikisha pole pole. Na mwi periode ya vacances biko nazitumikisha. Sasa leo mzee Lelo, namuna gani watu banaeza fanya shua ya moto yabo mwai periode ya vacances? Tunasema vile juani parce que mwai periode ya vacances kuko benye watafanya taxi, kuko na walimu benye weko deja mu mashamba. Sasa shua ya moto yabo ni ya wapi ya kuwasaidia mwa vile vyote?
2: Shua ya moto yabo te benye watafanya kazi. Tunasema mmezo haujue naleta pikipiki haujue kama chombo cha kazi. Ndio maana ninasema shwa ya watu wenye watapenda bafanye kazi. Kwa sababu mmezo haujue naleta kazi ni pikipiki haujue.
1: Ndio.
2: Tunayo shwa ni kitu cha maana sana.
1: Ndio.
2: Ndiyo maana kuna kuwa artiste musicien alimbaka hapa. Shwani yako ukipenda, unachagua pikipiki yenye unapenda. Ushasikia ile muziki. Donge nataka kuonesha gisi mtu uko libre. Uko libre kufanya kutafuta njia ambayo unapitia amo mwai maisha yenye tu kwa amo yenye iko FMR. Maisha yenye inapita. Ndiyo.
1: Alors,
2: choix ya mzuri sana ni kuchagua pikipiki haujue. Kwa sababu ya nini? Pikipiki haujue ukaichagua kama chombo cha kazi haikufake mbio. Saini moto yenye iko na durabilité niko élevé. Chile ni cha kwanza. Ile deja inaku garantire choix ya mzuri. Ni pikipiki yenye iko économique. Manake ukaenda nayo moyo moraye. Gisi nitoka kusema niseme haikufake mbio na vile vile ha utakuwa napata pesa, haitakuwa napotelea tena mugarage. Voilà. Donc, unakia kutanisha wagisi ni moto yenye inakia kusaidia mwaele mafaso. Ndiyo maana nasema, kama uko motar, kama uko na vizio ya kuenda mutaksi, shua deja ni moto hauju. Haiko kusema ni vitu vya koshetapa. Si hatuko sabe ingine venye na kupatia ka moto, tuna patia moto wa kredi, wengine wanapokupatia ka moto wa kredi, kisha ile moto wa kredi, unakuwa na rembourse debt. Ukisha rembourse debt, unafika kiwango yenye, moto inakufa. Ambuha esho vili breke, esho pisto, ambuwe plato ya momotere ya mavikwa, ambu hivi na hivi na hivi na hivi. O, ndonge finalite, unakia tupa moto yako, na hii ya kusaidia kuketu. Me, siye pikipiki yetu, gisi tunazoa kurapele ni pikipiki yenye iko na durabilité yenye vraiment iko élevé. Ndio maana tunasema choix ya sie wote ni moto haujou.
1: Sasa kuko na watu wenye watenda ku vacances mwa période. Wote wenye ukapenda watoto wako waende ku vacances na bafike na biko bien. Wale watoto wako unabambia tu musitumikishe pikipiki yenye haiko ya haujue.
2: Ndio.
1: Paske ukaenda vacances eke utatumikisha pikipiki. Kama haiku ya haujue, watoto wako wanaendaka na vana garantiki watafika na viko bien.
2: Acha ni kupatia temwanyashi. Kuko pikipiki X yenye, vrema mie vienye nasema hapa mbele ya bauditere bapendwa. Niliviona. Sete la semaine passe. Kuna kuwa emotare wa pikipiki X. Sitae modele ya moto ya moto. Sitae marki ya moto ya moto. Tunafika pale Mususa, tukisha fika pale Mususa, unayoga gisi hii wakati viku natengeneza barabara na kuna Therese. Wakati motari anasema tanapiga fre, ilevye ya fre, levye na kateka, ya moto fulani. Na iko na beba wa vakasie, walikuwa naenda miyowe, wasema waneno na famie. Imagine sasa reaksio wale wa vakasie kwa ile muda.
1: Miyowe.
2: Nilikuwa nasema tu hii moto, nilikuwa nishadute nae. Walikuwa nena miyobwe. Nilikuwa nishadute na hii moto. Me voila deja, tungare mobotembo deja, kukanyaga kufre. Ha, mumotara nja sema, ha, donge nilikanyaga kwa,
1: ekaoba
2: kunani kukabamse. Ora kukoka tana bamse. Ndiyo mana tunasema, kubavakasie, mojikazane, pikipiki tu ni moya, yenye iko dirable. Ata iji kwa ruze kulijiwe, itaendelea. Ata ikanyange mumuzumari, itaendelea tu kutembea ni moto haujue.
1: Na tunashukuru sana, vataksimene biko nafanya kazi ya bien, kupeleka wanani vakansie, vakansiere, kupapeleka kwenye wanda pitizia wakati yabu ya vakansi. Tunashukuru sana, tunaona kina presida wa Sotamova,
2: Mushakulu,
1: Kuraje. Tuko naona
2: akosake kutuhandikia message mu kila kipindi
1: paske ni gra consommateur wa haujue. Iko parmi wa gra consommateur wa haujue mu RDC yetu. Na kama unaweza voyager, kama uko na possibilité wewe taximene ya kuenda, unaenda quelque part paske unda tafuta maisha. Anduka ujue ke moto nyu nezenda nayo jua kwenda fanya kazi kwenye unaenda ni moto haujue. Ukona watu wiko natoka Butembo, tusijifungie Butembo. Tusijifungia siya vote Butembo, tunajifungia siya vote Beni, tunajifungia sijue Chitumbiro, sijue kama ni Kirumba, kama ni Chondo, apana.
2: Haujue mefika popote.
1: Haujue kupartu. Na ba mingi venye viku naenda, viku nda travaye wanafaa taksi, wanarudi hapa, wanabasha kwa ba kelkan. Watu venye wanapata kajina mu kartie na mu societe. D'ailleurs, kuko ba taxi mene venye biko ngambo ya ma Bakongo, Kinshasa, Equateur, venye walitoka ka huko kule bashaka na kwa watu ba majina.
2: Mm.
1: Na mwaye mission tulibambia kwamba Papa Vivier Kuhimba Kadawa ata intervenir par rapport na réalité ya kazi. Ba taxi mene na muna gani biko na inuka, biko napata mavantage kote kwenye bataenda, kote ya Kinshasa, kote ya Bakongo. Na zaidi sana venye viko Kinshasa leo kabisa wanapata ma avantage na ma faveur mingi sana. Papa Vivier Kuhimba Kadawa, bonsoir.
3: Bonsoir ndugu Gustave, bonsoir na wasikilizaji wote pale pa Butembo.
1: Merci sana. Tunakuwa ndani ya emisio yetu, emisio ya Haujue, na wakilia wengi tuko na wahimiza namna gani kupata makuta. Zaidi sana wanakuwa natoka wanaenda fana kazi ayer, fasi yengine nako kuko maisha. Unaweza ambia nini bataksi mene na wengine wote wenye wanapenda kufanya kazi na mezo Haujue, kusurutu kote ya Kinshasa kule mahali unapokuwa?
3: Basi ndugu Gustave, nisikudanganye, tuko naambia watu wengi sana. Watu wengi sana tuweza kuambia kusema kazi iko. Na kwa mezo ya Haujue imefaa kazi inavyofaa. Pa Kinshasa kudanganya ndugu Gustave. Hakuna kursi ya 1500, hakuna kursi ya 2000 francs, hakuna kursi ya 5000 francs.
1: Abo.
3: Kursi ya 10000 francs. Watu wato wapende papu. Vraiment tunaangalia sini watu wako tu wapande Kinshasa. Wafike Kinshasa vraiment wa Butembo kwa kama tumkie Kinshasa. Kinshasa iko tu Lingala. Kuko na Kinande, Français, Swahili na Lingala. Donge banane bamgia kweli Kinshasa kama inavyofaa. Watu wako hii vraiment kasi iko Kinshasa kama inavyofaa. Kuli moto wa uchu wetu.
1: Eske na bambute yetu wanubili watapata wa kusema nabo nini kimbute kweli kipiri?
3: Mange sisha kia fama kazi ya mingi sana. Najulika kuna sana. Vrema. Kama huko tuna mbufu. Anakia tuna fata hapa Mkinshasa. Kazi iko. Sikudangali. Na wengi tulionana nabu hapa pa Kinshasa. Wiki nafana makelemba par jour ya $50. Par jour unapisa makelemba $50.
1: Ebwana.
3: Funa imagine ma.
1: Kule kuko kazi.
3: Ni kazi.
1: Kule kabisa.
3: Nasa mina nasi $50. Simeno wakweto na sipataka apre kumbie de jour. Mwa wanafaka malikelemba ya $50. Na isi malikelemba za mingi zimetokea Butembo. Zinakia kwa imite. Mkinshasa ana sidevelope. Kwetu kule ni $20, $15. Mkinshasa $150 par jour. Na wangaliki sima tu wanaishi. Mkazi kama hii taksi.
1: Alors, Papa Vivier pale huku unawasisha sana masikio ya watu mewasha sana juu ya kujua ke Kinshasa mtu anaweza pata $50 per jour. Sasa mtu eske mtu kuko mtaksi mene mwenye anaweza jiuliza ke eske mtu anaweza toka hapa nda Kinshasa na moto yake ubie natakutaka Kinshasa moto ubie vinaweza kuwa namna gani kuvenye deja saa hii masikio yabu nawasha kwenda tumika kazi?
3: Bosi wase kem tunaweza toka Butembo mpaka Kinshasa na moto kama atafika kwa siku ngapi? Sasa safari pia mrefu sana. Leo kanundia moto ta Kinshasa, unaweza nundia moto Butembo kisha na kile tumkia Kinshasa. Kuko kazi basi juu oicha ya Butembo. Kuko tu hospital na kule pote ma moto zinafa ambutaji kwa mingi utafa desert na shimo mbalaba mimi moto na siku napita sa problem. Watu wakuye tu wakiwa miki wakifa kazi mtu akitoa kule na determination anakiona tumika kabisa kazi ya mtu atapata pia mimi bae ukakio ningia mluyenge lunakubeba vije sana.
1: Sasa kwa kizu unasema pale kazi ni ya mingi Kinshasa, eske na wasaba mekanisien wa teknisye wa kutoka ukubie mtu wa kufanya biashara pièce de rechange? Mimi naona kule nao neza pitikana bie sana.
3: Barevander tu kuna kubeswe. Mugini ni akabambi hatu mariza barevander. Huko bezo kuhisha mtu. Kuya kipasta kutia kazi ya barevander. Huko na bezo kuhisha piece de l'échange. Kuya Kinshasa. Utapata liye kunopatia rechange, réparation, ma garage. Vraiment, kuko banade vengi wa shingi andani. Ah, mate. Mate wanafungula mabibu mubi angufu. Wajano mungi wanafungula ma showroom, wanafungula ma garage, ma pièce de rechange. Na kweli pesa nengi amena vifa.
1: Mm-hmm.
3: Et c'est pour cela que tunawambia. Mezo tuwe bilangu kuwazi. Kukila mutu. Batoke Butembo, tukwa ikala fasi mwa, tu ingi. Huku nunga tuku nangia tu Kinande, ya kutena mafere Malingala, ni Kinande, ni Kiswabili. Na unangu gisi vitu kinendeka biesa, hakuna kuikala, nungu ni mufuma, motonjo na fasi wakati ya mbutiyaji.
1: Mm-hmm. Alors, manake tuseme na pièce de rechange, wakujisha pièce de rechange na ikuwako. Ukapenda kujisha pièce de rechange, ukapenda kujisha... Oui? Manake
3: mwishangia sana donc pièce iko besoin mkindas pièce de rechange iko besoin mafuta iko besoin parasio iko besoin iko besoin cha kwetu na ba revendeur tu kuna risikumsa ba revendeur vengi haiko facile plus de 20 communes mkindas amo kwetu tu kuna 4 communes wape kuangalia kisha una multiplier kwa plus de 20
1: communes
3: ça fait presque 25
1: Manake tuseme eske kuko nombre limite ya kusema wa revander tunalaka kwa revander otamu ni vwa Kinshasa ba Kongo eske nombre wa revander iko limite
3: bon sona vitu kujua ni vitu letu. Tunasema ke batu wakuye ni bengi, batu wakuye wa mingi, motozi mefia ni bengi. Sa ne sa tu alimite, sima, tuwamekua bengi, tuna limite pana. Nisho yote kingiza batu yote wa revanea kia mkinchasa, kisha wanashindu wa kutumi, bakisha kuwa bengi. Sifike nando flan, tafika, tuna limite. Kama ni mavazi de piece de recharge, tuna limite, ni mgaraji, tuna limite. Donc, mnyeta kuwa sube. Uko taksimen, uko na jema Kinshasa. Ongea na jamaa kia busi. Na sauna kia unabuse.

0: kuva revender na kuva mapiece de rechange vote kazi iko naendelea na
1: watu ni vengi.
0: Na eske munivoa kule eske kukuba taxi mene venye wanazoea sana Shell Advice eske ile service hosta watazipata Kinshasa tu pale
1: vitu gani
0: ma Shell Advice ma garage gratuit donc service après vente eske vile vitu watavipata tu pale viko bien garanti manaki
1: oui Kinshasa garage tu zetu kusapu ndio Kinshasa hakuna reparasyon kusuma kulipa pote ni bure awoso na kukwe mezi kwa kumbanye na na kufanya pièce unafungula garage pale pembeni lakini wa technicien wanakuwa formé wakishakuwa formé bien wana servir capital na utaona unaona benefit sasa taxi mimi nikisini mesema ubie commerce mwenye fungula kiasa na mifuni langu wote viko bakia na wanajenga
0: mtandao unakuwa na shida wewe problème de connexion la ligne c'est de terre. Oui. Ndio papa Vivien tumekufuata en tout cas tumekufuata kwa makini na wasikilizaji wanafurahi sana
2: leo
0: kusikia ile appel ya kusema ke ukafika Kinshasa nuko taximen assemble unakuwa nuko parmi watu wenye watapata kazi yenye iko très rentable mu niveau ya Kinshasa
2: leo.
0: Na tumeretenir que va revender ikuwa va pièce de rechange ikuwa va moto wote mezo haujue ngali na balaga hako munivu ya Kinshasa bako nguwe kwa ter mwende fika pa na tunazoa kusema mezo haujue nalaga kubarevander na baende bo senyo batu wanokiaka ba mingi unasikia mungine na kuya sebo aa tulimite juu kutokufanya desordre venyeva mengia vapime tumika bia avec ordre e harmoni vengine venyeva alichelewa chelewa mbo habo tutanja angalia wanazuba kisha nakona kia junguruka junguruka kumutu hapo papa vivye basi na ye wangana ningiri ya yo basi urukuwaka wapi barukuwaka na vaita uwa nuko wapi ha basi wanama langere nanga wantengene langerango Filipo anamo ndetoka basi epibo unaumusha baki
2: narendaka unerenda
0: ndi
2: wako labio okosahe
0: no. Iwa wako labio okosahe yo ndi na tuko nendelea tunafika mwisho ya kipindi yetu na kuko watu wengi wenye wana walikuwa na solicite ubie wanakosaka kwa kupitizia vacances ukakuwa uko mzazi ama uko mwanafunzi ama uko etudia mumeanja vacances jikaze sogelea mezo haujue juu kupatie maorientation juu kuokupe utilement ton temps de vacances bien kama ushamaliza masomo yanje kuokupe usingie tena mshomaji kuko watu wenye wanaweza kuya wanaingia mumezo juu bajifunze kufaa montage ya moto
2: ndio
0: njoi wa revender biko na balaga ko Kinshasa sijue kwa ter sijue wapi maksangani biko na laga ku revender sasa ni saa wanaweza kwambia nono ba revender bamekuwa tel paro wanalaga ku wenye watafama montage ya mamoto kisha weye haujua ku monte alors que samu ilikuwa kope yako ya kwanza unamaliza masomo directement ingia mukazi unaanza na monte ku mamoto kuko watu wenye wana unaweza maliza masomo bia mko mukonje wakati yaka wakonje, olia kuipitizia kuba, nuko nacheza kudame. Nuko na enda, nuko nda sistema film.
2: Wala.
0: Nuko nda sistema kama njo seri, chakori, sijo vitu gani. Unaingia kumezoa ujuba na kufundisha kurepare mamoto.
2: Par exemple, kuko venye wiko nasoma mekanike.
0: Mekanike
2: generale, mekanike automobile. Venye wiko mu opsio teknike.
0: Muna kia fanya deja pratike.
2: Muna kia fanya pratike.
0: Muna kia fanya pratike juu. Teori na pratiki vinapishana. Vinapishana sana. Unaweza kesho gelea mezoa ujue. Unasema mezoa ujue mie muniagadere tu mperodi yangu ya vakansi. Senye vakansi taisha. Faso ya kumonte mamoto haujue. Itanipatia tena ingine ide. Paske haujue imetengenezewa muteknolojia ya kisasa. Imetengenezewa muteknolojia yenye. Kama hauyaka pita mumikona ya wa metre mekanisien wa kumezoa ujue.
2: Hawezeza kurepare.
0: Hawezo longa. Wana kupatia na moto, njoo unaonaka masamu waivi mzee lelo.
2: Zero conflict.
0: Mzee zero conflict. Unafungula moter ya batu, nuko tuseme, nuko sijue kanyehunga. Ubia nuko mugraben. Bo unajituma tu kufungula mbu, hai moter vrema ilichamuka ikakua hivi na hivi na hivi. Bia moter yangu ilikunya hemai, nerobasi.

0: Kwa natoke liu kasuo, ero unanja nisedi.
1: Unaifongola, kishu unashindwa kwe. Kurudisha ile mapiesa zote.
0: Unashindwa kwa asamble moter. Ukisha shindwa kwa asamble moter, wanenduza kavera, wanafungia moter mukavera na masaki.
1: Wanapeleka kwa ujua. Siba matifika kwa pale.
0: Wanapeleka moter kugaraji hauju.
1: Mie nisha toresa kia vele, jana ipeba. Me erezema mezoi kona forme deja, wa teknisiye wa kubebanda huku na huku.
0: Vala.
1: Fasoke, waelewe fonksionema na waweze kurepare.
0: Na ne mwele kadre njo tulikuwa naita wa kufanya vakansi. Mwende haizuru nemboru tu. Wende Lubero kuko garaje. Wende Beni kuko garaje. Wende Chondo kuko garaje. Wende sijue Kasindi, sijue Buni. Garaje za ujue ziku.
1: Epui tena tunaleta na garaje ya kukufaterelea.
0: Vala.
1: Garaje mobili.
0: Vala. Sewa na kupatile garaje. No, seo ningia mugaraji unakia jifunza juu ake ni kuentere yako.
1: Deo.
0: Na ile entere yako apre masomu itakufaliaka tu paske ukenda sawa Kinshasa. Njoo kule mtaksimeni anapitiza likelemba par juru sa 50 dolari.
1: Munivua Kinshasa.
0: Kwa gizi papa viviko na sebe.
1: Daire mimi mepata hapa mesaje ya mtaksimeni. Benjiwa na zoa kureklamia mpapandisha ata kukanyote njiwa napitizaka par juru. Aseme mibwa lakini kaka lelo muambie papa vivie
0: amubrashe
1: kama tafika Kinshasa na muna gani
0: imagine kuwa cher technicien ubie ulijifunza teknike kumezoa ujue unafika Kinshasa taksimeni kunapitiza likelemba sasa $50 par jour bo sasa wamo nyuta mureparere hata kuletea 2000 francs pale tu ni ma 30,000 francs 50,000 francs na ukarepare moto 10 za 50,000 francs mujurne nuko na 500,000 francs. Una depasse mbali sana mwenye kuna repare hapa anampatia kuchabandiko 1000 francs.
1: Njoo maana tunashangalaka. Sagi si leo hapa ku Vendiner tunafuata ku finale ya Espagne na Angleterre. Na nani na Argentine pardon, wasikilizaji wapendwa. Wa taxi men haki. Viko deja Amerika. Unajiuliza kuti watu wakini wanajideplasa kana muna gani? Akumbe tu ni mwile mataksi. Au washajua koma wanapashwa jiorganize.
0: Voilà. Ça veut dire mtu mwenye anafanya ka taxi ku moto ya haujue, unakuwa kanuko na mavantage ya kuevoluer, unakuwa kanuko donc uko libre kukamata decision enye na kuplaire ku avenir yako. Na njoma na tuko nawaambia share taxi men. Muweze kuenda fasi yengine mwende fanya kazi ya taksi. Muna kutaa kule materezi COVID. Kuko fasi kwenye unafikaka. Unafikasa kule manyanyasi yue mawapi makisangani. Wana kuambia hapa kuna taksi men. Dimashe tu kakurse mufika dimashe yue masoriti soriti. Unababa moto chibwa nipatia 50,000. Unashangala na kuangusha zomo pa 50,000. Taksi natoka kwa 50,000 fra. Resete yako ya semen. Wana kupatia yo musa amoe. Donc share taksi men mupime kuevolue. Mwende fasi yengine mwende dekuvrir. Na se muta dekuvrir muta urudia butemo na muku nakuya fanya maproje. Wakati ni wakati kwenye radio. Na tunafika mwisho wa kipindi ketu. Kipindi na tutoka kwenye mezoa ujue. Tulikuwa ndani ya studio naye
1: Muhindo Lelo Zero Kuflibaji.
0: Na hapo ngambo ya Kinshasa tulikuwa naye merci, tulikuwa na papa Vivie kuimba kadawa. Alikuwa akiongea ndani ya emisio hii kutoka Kinshasa. Kinshasa ambako anafanya kazi ya ujuo. Na alikuwa akiita watu wafanye kazi Kinshasa. Iwe revandero wa moto, iwe revandero wa pièce de rechange. Vous êtes les bienvenus munivua Kinshasa Bakongo Equateur. Na kwa nami kwa majina naitwa Kambale Kavyabu Gustave. Tunashukuru sana kwa mambo yote ambayo mmefanya. Tunashukuru sana kwani mlitufuata mwanzo mpaka mwisho. Na tunajua kwamba mtasikia sauti hii wote mwenyiko na bezwe ya madetai ya masolo ndani ndani. Anaweza pita kumezoa ujue, anauliza tu Bureau Service Marketing, anatukuta, tutampatia maelezo zaidi. Tuna walaga tukisema ciao.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 vende 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 1122 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
4: Kote ba hurikiribe tubanzo abate ya babu ya inye mwama irakatambiki ya tusangana esaheno omama kamwe yo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu. Ituwa tuberere kule tena kihende chino tuleba lumeba vere. Ituwa mabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga yika humula yeti. Yambo baba.
5: Yambo.
4: Kwa majina?
5: Kwa majina anaitwa Loti Paluku. Inakuwa moya pa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
4: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabali omwana wenyu kwa tukande bia munomo tutya numusha kuluwa Loti. Mwambabi we merengeyo savedire ke kumbe olukandaloshi abali ya lutrambe ebarakalo ebabia kimia. Eba hurekerera echia hecho cha masa mochihia chihia echikatakiri waticha okonzera yeku wa ukusudi kundi Vodacom yirehobo sana nao. Yirehoshi ngoku wangagenda. Yikatulera ya emetre maya bandoba nene. Munaburi tukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikaniako volo volo volo volo volo tukataka irikania hanu hemiatze e unatulere mwana wetu eche kwanza cho tukandikaniako tukandikania okuhusu ama forfe internete tukandikania noko maminite tunemuendikania noko mamesaje tunemuende irakatambi tunabuwa hake noko maatestasyo au maresite kunde au examedeta tuweshe lwa utu nemuende irebianga tunamakania oko makarte simu awo tuweteko komunawire mwase mwulewo anduke vendubi abribia disponible. Vutile risha heria katambi musha kuluwaloti tukandikanya okuhusu ama forfe internet. Awo tuwete oko Vodacom yiku wetu. Ali mbali mbali ne manche kande ne manene kabisa ne chibungu oko Vodacom. Manaki wamashe butemuka taluka kuka kanyukusu okuelabere internet anduka ehuli anza kunde olofranga luke oloweteko. Muya ngabia nzira ye M-Pesa, muya ngabia nzira eribu tuka ima nukukabine wa kutu mire forfe ya internet, ebyo shibiri posible.
5: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfe za Vodacom internet, na tunasema tuju, Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye kundani ya vila Butembo, na ndani ya teritoire.
4: Wewe.
5: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko, internet kuna tubika kama kawaida.
4: Sa problem.
5: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote. Ata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois, na vile vile atajipata, vile ya kufanya in semaine, na vile vile watapata ma mega zabu. Ya kwanza nye tunakamata kome gigabyte, paske batu wanasemaka, mie mulipatie ka giga, njoka nakawaka kutelefone.
4: Ndiyo.
5: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
4: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
5: Ku kabini inawaka unaenda na 1000 francs.
4: Ah.
5: 1000 francs kabini deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimine barizo.
4: Ah.
5: Sile batu Vodacom.
4: 1000 francs selma.
5: Selema.
4: E wakani wakani wakani waloha. Kandi watsuka.
5: Wafanya internet ya kweli.
4: E watelecharge. E donge unani ukiri oko 1000 francs nyisa.
5: 1000 francs.
4: E wakola ma recherche ngo kukandianza. Sasa selma oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke kutse twa biri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
5: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité.
4: Mm.
5: Tunapanda kubali bayo anasemaga, mie munipatie giga 48 heures.
4: Donc,
5: 48 heures.
4: 0.2.
5: Unaenda ukabini, utakuta giga ya 48 heures, inakuwaka 0.5. Yani avec 50 unité, utaweza kuaktive 1 giga ya 48 heures.
4: Oui.
5: Na mwile meme 50 unité, tuongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga mwa na nusu. Yenye utafanya nayo 24. Ifo kusikiliza mzuri. 1.5. Nani 0.5 pito. Yani 50 unité. inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures, mm-hmm. na kuna kuwa na 1,5 giga ya 24 heures.
4: Mm-hmm.
5: Yote inapatikana kwa kabini, inapatikana kwa njia ya activation. Mm-hmm. Benye wanafanya ma activation, wanapiga etoile 11-11 10S. Mm-hmm. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11-11 10S, kisho nengia mu 1, kwenye manandika activation forfait.
4: Mm-hmm.
5: Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani sainite.
4: Mm-hmm.
5: Sainite utapata 3,5 giga ya 24 heures.
4: Ndiyo.
5: Bale ni ba jeune, benye wanafanyaka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio, yani Vodacom TV, wanafata, mm-hmm. wana telecharge bitabu, wana soma masomo kupitia internet, bale vile vile, apatira ya 3,5 giga ya 1 dola, itaba jere korektema, paske volume kwa yulu.
4: Isha giga panda. Giga
5: ni za mingi sana. Mm. 3,5 giga ku 1 dola. Na nafanya nayo 24 heures. Tunatoka pale, tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unité. 150 unité, utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone. Inapatikana ku cabine. Ndani ya 11-17 10S. Na vile vile benyemi kuna unité ku telephone, bata active étoile 11-11 10S. Unakomprende ke internet na kamata bien, na giga zinakuwa yulu.
4: Ndiyo.
5: Na tunaongeza tena kubenyima na ufanyaka aktifasyo ya info alimua.
4: Ah, donge vale ba kusema mina garantire manama mwezi.
5: Internet esikuwe probleme.
4: Ah, we. Daire hile njo mamingi basha prefere hile kabisa.
5: Vale avec 10 dollars, atapata 20 giga.
4: Vala.
5: 10 dollars.
4: 10 dollars.
5: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza na a travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application kunatumika bien, kuba jene benye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, atelecharge application ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
4: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda, au batu yote beba natumikishaka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say oh tukaienda uko sibere yo tukaierondera ye connection aringa bibia berewa
5: 4G ya kweli.
4: Ouais.
5: 4G plus yango.
4: Voilà.
5: Tunaongeza na plus.
4: 4G tunaongeza ku plus.
5: Oui, oui.
4: Seulement ku Vodacom. Seulement ku il faut tuna préciser seulement ku Vodacom. Haiko fazi yote.
5: Oui, oui.
4: Il faut tuna bambia kweli. Donc ukapenda bitu kubikimbie sana c'est vrai. Tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu byabilikuwa kagoma bilipataka
5: tatizo.
4: Tatizo.
5: Metusha panda tena yulu.
4: Metusha kuya avec force.
5: Oui.
4: Donc tusha sukuma tena kisha ikala stable
5: 4G plus
4: donc quand tu l'auto mukadokime kale jitele cherche kere suru otu dia namo
5: automatique
4: donc bendu bikalu bya ye twala ona donc internet Vodacom ye internet munabwire e ikaturira ya emetre maya bando si wange shiruka renge kanya na ringo kanda ira wote na ruko buta batahie kanderezo eno brebe ah eh sari ebyo e wotu ko Vodacom omwatsi akalu miwana sasa okula bera kunda kana bya abane ne enyenzire ri telecharge nga mamu tubo tuti ama giga yawo ko M-Pesa iyo anauto ko franga ko mo telefone yewu enya kende yirata
5: mwenye ko ndani na franga ku telefone atapiga etoile 11 etoile 11-22 yani 1,122 10S kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika acha crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, après 5 unité, dinite inapanaka 100 SMS. Yo tafanya nao 2 jours. Kudinite buru anapatia 100 SMS. Apatia nani ya 15 unité, utapata 160 SMS. Na apatia 20 unité, utapata 250 SMS.
4: E une mukania?
5: Kuna andika wa choka.
4: Kuvei unité selva.
5: Vei unité unapata 250 SMS utafanya nao 2 jours ku téléphone.
4: Esa yo no omukanyo wabrebo wabrebo ya handikira. Jama yote kila mtu ashapata
5: texto na ba texto.
4: Ashapata baruha yake.
5: Na tunaongeza vile 25 unité na donné 500 SMS. Unaandika ba message 500. Mm. Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures. Tunaongeza sasa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone, unafanya activation, utapata 500 SMS, me ayo utafanya 5 jours.
4: Ndiyo.
5: Siku tano ku telefone.
4: Presque une semaine.
5: Na tunaongeza 1 dollar, ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 message.
4: Mm-hmm.
5: 750 message.
4: Za 1 dollar.
5: Za 1 dollar.
4: Seulement.
5: Utafanya nayo 7 jours.
4: Aha.
5: Na zote zinaonekana ukabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
4: mm-hmm.
5: zinaonekana ndani ya 11-11, kama unapenda kufanya activation, etoile 11-11, 10-10.
4: Mm-hmm.
5: Na ba mingi mwenye manakosa maformile, bana tuandikia kuile de numero,
4: mm-hmm.
5: Utabakite nayo.
4: Ndiyo, ndiyo.
5: 0-81.
4: Ni 0-81-90-15-150.
5: Na vile
4: 081-44-44-8
5: kumwisho.
4: Voilà.
5: Ile de numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo, ile de numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
4: Mm-hmm.
5: Tunakamata njia ya banafunzi, benye bali prezande kui mwaka iliisha ya 2016.
4: Wewe, ndi.
5: Na basha pata maresita ya kupitia rezo Vodacom.
4: Na ilisamble keba banafunzi mingi baliweza kabisa.
5: Baliweza kama kawaida.
4: Aha, no. Batu, mina sema, kui wakati mina ambia batu ke, batu yote benye bali pata resulta, bali kwa naipata kupitia Vodacom.
5: Sasa tusha ongeza mule ndani kitu mwaya.
4: Aha.
5: Na tunataba ambia.
4: Wewe, anana si Vodacom na yunima surprise.
5: Surprise,
4: donc, surprise. Surprise, siri surprise. Donge kuna yengine, donge si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya batu yote. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme, tusha leta vitu mingi. Afet, mwenyuko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
5: Surprise na surprise.
4: Voilà.
5: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa Vodacom.
4: Ndiyo. Na tunakuwa natuko na bandikia mamesaje hata kukue nini. Si evenema nini evenema. Tunaandika.
5: Tunaandika kumatuma mesaje.
4: Mesaje teksto tu unapata kama ni alerte fulani tunaandika.
5: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wewe alimaliza kupitia exeta,
4: mm-hmm.
5: yani mutiani wa taifa, felicitations d'abord kwa bote
4: wenye
5: walifanya ma verification na wanapata ma diploma kama kawaida.
4: Mm-hmm.
5: Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokumenti zabo za masomo benye walifanya nani exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de réussite. Sinaama mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal.
4: Ndiyo.
5: Journal haikuwa kitena.
4: Oui, oui.
5: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
4: Ndiyo.
5: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kui télécharger unakuwa na simu ya Vodacom,
4: mm-hmm.
5: kama uko nyumba ubio unapita kushop ya Vodacom,
4: mm-hmm.
5: batakusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 saini tegu telefone,
4: mm-hmm.
5: yani 4 dolari ndani ya M-Pesa.
4: Ndiyo.
5: Kama unapiga etoile 42200 etoile 42200 DZS, yani 42 kisha DZD, utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court, yani kuko bali wa cycle court na cycle long,
4: mm-hmm.
5: benye wanafanya ka presentation exita na biko kunivua 4e décimalité ine jo tunaitaka cycle long,
4: mm-hmm.
5: na bali wewe na presenter a partir ya 2e décimalité, yani ile 4e ya zamani,
4: mm-hmm.
5: bali jo tunaita cycle court
4: aba directeur wake
5: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo,
4: mm-hmm.
5: ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome,
4: mm-hmm.
5: e diplome mule ndani bata muomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kufuata tu haikusema juli maliza verification ya resulta ushenda izima,
4: mm-hmm.
5: intungali naenda nayo
4: na bana kwa na biko nazo kumakate del
5: kuma makaro
4: njo
5: ita makaro
4: njo makaro
5: bo
4: sio tulisoma zamani hatuwezi yua vele tena. yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir et pe partout
5: wewe
4: kusudi waweze jua fulani njo mwenye anatafuta diploma yake.
5: Donc 14 chiffres ndio nakurepresenta. Après 14 chiffres watakuomba année.
4: Mhm.
5: Mwaka
4: 2025-2026.
5: Sasa mule ndani
4: same example.
5: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026.
4: Mm-hmm.
5: Utaandika 2026.
4: Mm-hmm.
5: Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
4: na ya ne passé. Ndio.
5: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa, utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit, yani mainite.
4: Au M-Pesa.
5: Paske banapasha kata franga ku telefone, ile $4 na katika, banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message unaiponda mule ndani, njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita plateforme e diplome, na kisha mule ndani utakuta diplome yako, batakwambia kwanza dabo felicitations. Kasereka Jonathan Piscas. Na bana kuonesha kama ile uliweza na kombiri pusa.
4: Au mtu wa munyu kama wewe njoo mtu wa munyu.
5: Kama ni dada anapasha kwa kaindo. Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge. Na ile document
4: daire unakuwa kanusha yona yondo.
5: Yote ushaiona.
4: Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
5: Na kama tu ni kupitia resolve la comme téléchargement itafanya tayari minute.
4: Pale pale.
5: Kisha document unaenda ku secretaria. Una imprime,
4: oui.
5: Una ipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
4: Ndiyo.
5: Ni kusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile dokima.
4: Oui.
5: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na ukaweza.
4: Ndiyo.
5: Ile tunasema inawezekana kama una simu ya Vodacom. Kunyumba, ubia kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de recite, etc. 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
4: Ndiyo.
5: Na tunashuka tena.
4: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kubenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
5: Ane.
4: Ane wana kutumia mesaje yenye iko ordinaire.
5: Ordinaire. Ni mesaje ordinaire.
4: Ni mesaje yenye iko ordinaire.
5: Me iko na njia ya ende.
4: Me ile mesaje inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo. Donge nilie.
5: Una klike. Mufrasi facile.
4: Voilà.
5: Ukisha klike. Kisha inakupeleka ku internet.
4: Aha.
5: Na kune ku internet njota kuta dokima.
4: Voilà.
5: Na una telecharge kupitia connection Vodacom. Inafanyaka mwedini minute shafika zamani.
4: Zamani.
5: Tasi katre jetu unapita sawa.
4: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite. Watu yote venyeba natumikisha kakarte zetu za Vodacom.
5: Wewe.
4: Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom. Unapashwa telechargere. Mutoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambio seme, taye nitumia kode yako, unapefa atana haikuwa.
5: Na pale vile vile, dokimote ipata tokuwe Bujimai, uko Lubeo,
4: ndiyo.
5: Uko Mangrojipa, na tunaifomete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ile ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom. Uko Kiala, uko Mete Baysteme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda...
4: Boyenga
5: huko nyuma yule akilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ikala sawa.
4: Ndiyo.
5: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
4: Ndiyo.
5: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebiko na matelefone ya mono sim. Ile yenye inakamata simu moya. Tunasema na ubapite kushop Vodacom, baba geuzi ile masimu yabu ya Vodacom, ikue simu virtual. Yani ni kusema, mono simu tunifanya double simu. Teknolojia Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokeaka karte kamoya mule ndani. Shuka kushop Vodacom, bata kutilia yima naita simu virtual. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefono unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom inapita. Inapita bulaya.
4: No. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibility ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom sie tuko na ile possibility. Ukapita ku shop Vodacom. Sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus vishawezekana na vile tunasema monosimu sio tuko na possibility ya kukufanyia amo double sim.
5: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunaenda mbele.
4: Wewe.
5: Telefone zitakuwa na kuya na hazina plus ya kutia simu.
4: Ndiyo.
5: Kisha unaangalia hakuna kitanda. Mega wakati unakuja kushop bana kutilia simu virtual.
4: Ndiyo.
5: Na pale teknoloji inasogea polepole na tuko nenda yulu. Hatutakuwa na tia tena makarte wallet nyuma mapochete hapana. il faut kufanya teknoloji ya simu virtuelle.
4: Ndiyo.
5: Na tunasonga mbele, tunaongeza poe moja ya mwisho paske tunabakia na ini minute.
4: Ndiyo.
5: Ba mingi walikuwa sema walikuwa ba tumia vile ma message, ba sema walipata message jo ba musicien, ba musicien ba nasema tuna kunguru moja yenyewe tunasonga nao mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile tukuna songa mbele na best of the best konguru ya Vodacom meilleur de meilleur but jeune talent tunawapeleka tena mbali
4: sana,
5: peleka ku national na tunaenda nabo ku international.
4: Ndiyo.
5: Na tunasema muziki ya hii mwaka konguru yetu pare wetu wa Vodacom best of the best
4: fali pupa aigle du cap la merveille
5: wanasema aigle iruka hii mwana mapisho inaenda
4: naenda yolo
5: na sio tu kunaenda
4: yolo na pandake na kwa yolo
5: nasema ya hii mwaka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia mtembo tunasema felicitations d'abord
4: ndio
5: muli voter
4: tulikuwa parmi donge benye bali montrer que tuli voter mtoto yetu na ana anasha akapita sasa anaenda sasa
5: Kinshasa anaenda na aigle
4: na aigle sasa wanaenda collaborer mtoto wenu wa Butembo wao mnakivu
5: tuendelee tena kumsutenia voter zitafungulikana sasa hivi vote zinaendelea na tunaenda tu na vote kwa telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
4: Ndio.
5: Vote for me.
4: Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mugine tu tunatela musha. Donge au niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
5: Kuna mtoto mmoja.
4: Ah, tuna donge tunapasula.
5: Mtoto mwanaume.
4: Ah.
5: Bengine alikuwa sema muziki, est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambrie ma famille, tu wasema muziki mu Kongo iko bitu ya damu.
4: Ndio.
5: Ni bitu ya damu mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba ukaka.
4: Ndio.
5: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa anaenda Kinshasa.
4: Lot wakati yetu naishi.
5: Tunamaliza.
4: Pale njoo kwenye tutaanje yaka.
5: Na tutapanaka formula.
4: Ndio. Na tutabambia kajina
5: yake. Na message tutatuma.
4: Ndio na tutabambia kajina yake ju deja ashaenda.
5: Ashaenda.
4: Ule mtoto wenu mwe mlivote hapa Butembo ashaenda.
5: Ashafika kwa Aigle.
4: Ashafika deja kwa Aigle pour votre formation. Fali pupa tulikuwa kwako tukakombanye petit ashafika.
5: Na tunasema tunarapeli tena manimero.
4: Ndio.
5: Manimero.
4: Tunakuwa na 0 81 90 15 52. Vile vile tunakuwa na 0 81 90 15 52
5: unaongeza d kumwisho.
4: Ndio.
5: 0 81 90 15 d. Na tunasema tulikuwa de personnes, yani watu wawili ndani ya studio.
4: Ndiyo.
5: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of the best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema na kuna kwa programme vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tubasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant na kisha una rambli formula Regina date nini sasa numero de telephone Bourse iko wazi kui mwaka
6: time wala wetu loti ngoko nne mulokwe kubwira
7: Exitant Bourse Exitant okay kisha tutaongeza mpamoja ya watoto
6: Ngoko tunalia buwa tutasha labiruko indi nukta eika usu e exeta. Exeta teretu wira okuma bursa mwenyengu wabera kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
7: Aksandi dabo, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao bali prezande kumuaka iya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezeta. Atraver rezo Vodacom. Inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata bursa Vodacom. Na bursa ya hii mwaka. Tunakamata sa pour sa fille. Donge badada. Juba tapata bursa ya hii mwaka avec Vodacom.
6: Donge badada venye bali maliza kui 2026. Venye bali kuwa na mapourcentage za mingi. Za mingi njoo kuanja kunga.
7: Tulikamata avec Vodacom kui hii mwaka. Tunakamata 70% ou plus.
6: Donge kuanja ku 70 kuendelea. Wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
7: Ifo wanafanya subscription,
4: mm-hmm.
7: Wakati wanafanya subscription ku programu ya Bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic.
4: Mm-hmm.
7: Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programu ya Bourse Exitant 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya Bourse batafanya njia namuna gani kama anaingia ku programu ya bourse après kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd atakuta service inakuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse vodacom exit na akue dada akue fie ya kwabo batakuwa na 70% ou plus a part ça na barakuwa na konde ya vodaedic na après cela batafanya test yenye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana kupitia education. Hii nimetoka kuongelea ilikuwa bourse Vodacom Exita 2026. Kisha tena kuna kwa na nyingine bourse. Ni bourse tunaita bourse Vodaedic.
8: Oui.
7: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare Exita kupitia Vodaedic na vile tena bourse nakutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic ba wapi njoba beneficia? Bourse Vodaedic iko bourse nye bale benye bana kwa ku WTM. Ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani.
8: Deuxième année.
7: Joseo.
8: Seo ndio. Cycle d'orientation na njoko na njoko kwenye tunakuwa na njoo deuxième.
7: Okay.
8: Kwa epoke yetu.
7: Hapa mule ndani mu bourse Vodaedic tunakamata bali bali alikuwa ku WTM. Unaweza ku WTM unataka anja option. Jo vile wanasema.
8: Ndio.
7: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu WTM na wewe vile uliweza kupata ile
8: pourcentage.
7: Pourcentage ile yenye banaitaka tena sosepe.
8: Kama tena sospe kama vitu gani? Bo vyapo vya mule.
7: Banaita tena sosepe.
8: Okay.
7: Ile teste kama vile nayo uliweza unapata 80%. Ifo msikilize mzuri. Bourse Exita inakuwa 70%. Bourse Vodaedic kubali bali toka mu WTM bafie kuenda ku Premier des Humanités bali yabo tunakamata bourse yabo a partir ya 80%.
8: Donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
7: kupanda
8: ule
7: vile naye apite ku shop Vodacom.
8: Si je peux vous résumer, donc unasema Exita ya 2026 wadada benye balikuwa na
7: 70%
8: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
7: anafanya subscription ya bourse.
8: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO tuseme vile
7: CEO ya zamani
8: 8e aloro ya sasa. Ule kama uko dada ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea, ule naye tayari deja ku Vodacom na anapashwa pita
7: anapiafanya subscription ku programu ya bourse wanaita bourse Vodaedic.
8: Ndio. Yani haiko vya mingi. Kama ushakuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalie gisi ya kukoriante.
7: Na bale ba dada kutoka ku WTM, banapata 80%. Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku bureau Vodacom, ya kwanza ifo anakuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de mérite yabo ya tena sosep.
8: Tuseme asikuye tu mukinyo inaomba nakuya na dokima ya kuateste gisi aliweza
7: na 80%. Na naongeza acte de naissance. Attestation de naissance plutôt. Itaka attestation de naissance yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
8: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajiandikisha kwa burgomestre au anajiregistre kwa mundombe. Abe wotureka baka hulapo mbandombe. Ambo anabirilo kwa mundombe kwe. Anahandikira mwachetrabo cha baba wewe.
7: Mambo ile.
8: Voilà. Donc hapa mvile abo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
7: pata dokima.
8: Ile. Au anapashwa kwa tana iko nayo bazazi na basha mukatiayo.
7: Anakuya na ile.
8: Anakuya na ile. Mekule kwenye ni masheferi anaenda
7: kwa mundombe.
8: Kwa mundombe. Voilà. Bas, en fait, Vodacom yire mo myatse menene, chikale kitu tukabu atuchino yire hobu sana nenyu. Mwase anduka Vodacom nenyu, mubya mukala baho ko shope ikwetu eye Vodacom.
7: Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
8: Très bien.
7: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote, kuna fasi ya shope na kupitia baaja yetu yenyewe kukutere simu ziko karibu.
8: Ndio.
7: Na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenyewe banapasha tupigia.
8: Ndio.
7: Yaani 0 4 21 15 15 D. 0 4 21 15 15 D. Na 0 4 21
5: 44 44 44 8.
1: Voilà.
5: Pale mutatupata kama kawaida. Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, mmoja wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na vile, bienvenue.
4: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
3: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile

0: Tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa siku ya Mungu leo, magharibi ya leo, tukuyaona mkiwa kando ya radio zenu ukingoja na hamu kubwa katikisimo yetu toka CV. Na katikisimo hiyo tunayoimarisha imani yetu ili siku kwa siku tupate kutafuta utakatifu kupitia neno la Yesu Kristo tunalolisikia na kupitia sakramenta tunazozipokea. Na mafundisho hayo yataletwa na wenu wa kila siku.
1: Bonjour Christian Tambo Kalinda Jean Baptiste.
2: Kavira Kapurusi Germaine.
0: Naye mwendo ya Dastusi
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sala kuombea watu.
1: Mungu wangu, naombea watu hapa na wa nchi zote za dunia wapate kusikia maneno yako na kukupenda Bwana na Baba yetu. Ukachague kati yetu vijana wateule wengi, ukawasaidie wageuke mapadri au mafrere au mabikira au walimu wote wema.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitauma vipya na nchi itageuka.
0: Chakomba kwa upande mwingine, utukumbushe yale tuliyozungumzia juma iliyopita.
3: Juma iliyopita ilikuwa Jumapili ya mwezi wa saba. Tuliweza kuzungumzia kuhusu umoja wa Wakristo. Katika maandiko tunasoma, tumfanye mtu kwa mfano wetu afanane nasi. Ni Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26. Wote wawe moja vile wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Ni Jean 17:21. Nia ya Mungu ni umoja wa wanadamu. Ndugu zangu, umoja wa watu wa Wakristo unatambulikana kwa njia hii: kuwa na imani moja, matumaini mamoja, ubatizo moja, kuongozwa na Roho moja. Katika umoja huu sharti kupendana na kuheshimiana, kuwaza mamoja, kutenda mamoja, kupenda mamoja na kuheshimiana pia. Ndio maana tuepuke uadui wa umoja.
0: Adui ya umoja iliyo kibushi. Na kuendelea.
1: Mabishana.
0: Asante, tunakushukuru. Tunaamini ya kwamba kupitia Eklesia Mama ambaye anatolea na kututunza kupitia maandiko matakatifu, umoja huo unaendelea ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Tutakuomba kwa upande mwingine mshi yale tutakozungumzia kwa siku ya Mungu ya leo katika katikisimu seven.
2: Siku ya Mungu ya leo tutasimulia juu ya walei suja katika siasa na upashaji wa injili. Wale ndio wa Kristo wa kawaida wasio wa kleri. Siasa ni elimu yenye kujenga inchi. Wafanya siasa wakiwa na hekima ya kimungu watatengeneza na kujenga inchi vema. Kama sivyo, watabomoa na kuharibu. Ndio maana walei wanaalikwa kuonyesha uhodari wao katika siasa na kuienjilisha.
0: Tunakushukuru. Tutazungumzia kidogo juu ya walei na wakleri. Tamaa yetu ya leo inatia mkazo juu ya walaike, walei, ya kwamba wao wasujaa kuingia katika uongozi wa inji. Na siku zilizopita tunaweza kusema kama wanapokuteua kuwa muongozi wa wengine, usisahau ya kwamba wale unaowasimamia na unaowaongoza wameumbwa kwa sura na kwa mfano wake Mungu.
3: Na wewe pia vile vile.
0: Ndiyo. Na inabidi sasa kuomba hekima ya Mwenyezi Mungu. Ili hekima hiyo, kadiri mama mwalimu ametuambia, hekima hiyo ikusaidie kuongoza vema taifa la Mungu bila kuolekwaza. Hivi tunajua kwamba walaike ni wa Kristo wote ambao wamepata sakramenta za mazoezi ya Kikristo. Wanaalikwa kuwa mashahidi wa Yesu Kristo katika maisha yao na katika kazi zao mbalimbali. Tunaweza sema kama walaika na wakleri sote tunaalikwa kuwa watakatifu. Lakini tunao kazi ambazo ni zinapishana. Tunaweza sema wakleri ni wale ambao wamepokea daraja. Wana kazi ambazo sisi hatuwezi kuziweza na ni kazi za kutakasa. Na vile vile wanatuomba na sisi tusaidie kwa kumtangaza Yesu Kristo kwa kazi mbalimbali katika maisha yetu. Na tunaomba sasa sisi walaike kuwa na kuishi maisha ya utakatifu. Tunaanza sema kwanza kwa kazi, ijapo tunasemea kwa ngambo ya siasa, kuna zingine kazi nyingi. Tuseme utakatifu ndani ya jamaa. Tukiishi maisha ya neema, maisha ya utakatifu, tutaishi katika jamaa, tutaishi katika jamaa, itaishi katika hali ya neema. Tuende katika kazi mbalimbali ambazo tunaomba kuishi utakatifu. Tuseme hii kazi za ufundi. Kazi za ufundi, wafundi nao yafaa kujiombea na kuomba neema ya utakatifu, kwa sababu mara mingi wafundi wanasemaka mabongo, lakini kuna mara wanasema haliyoshale yetewa. Nani ni kusema uko Mkristo, umepata sakramenta, lakini pengine kazi yako unatumisheka nini mabongo. Na sasa kusudi dunia igeuke, sasa sote tunaomba kufanya nini? Kugeuka, kupeleka roho ya injili. Donge maisha ya Kikristo tunaisindikiza katika maisha yetu ya kawaida.
3: Hapa wanatambia hivi, ushujia wa walei katika siasa ni nini? Wanatuliza hele. Wanatambia kuonyesha Ukristo wake, akitumikia inji yake, akiwa mwanasiasa. Kuwa mfano kwa wenzake wanasiasa, akiwasaidia na mwanga wa injili. Kutawalisha haki, ukweli, amani katika kutangaza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana waweza kutupatia hadithi ya Musa. Si kama pata mwalimu, anatupatia hadithi ya Musa. Anasema katika hadithi ya kuzaliwa kwake Musa, tunasikia kama alilewa donge kukomalia katika nyumba ya Farao, mfalme wa Misri. Humo akielewa vema siasa ya wa Misri. Si kama umepata verse mwalimu.
1: Ni
3: kutoka 3:16-22.
1: Toka 3:16-22. Utume wa Musa. Nenda wakusanye wazee wa Israeli, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu amenitokea, Mungu wa Abraham, wa Isaka na wa Yakobo, akaniambia, mimi nimewajalieni, tena nimeyaona mnayotendewa na wa Misri. Kwa hiyo nimekusudia kuwapandisha toka mateso ya Misri, niwapeleke katika nchi ya Wakanaani, Waheti, Waamori, Waperesi, Wahiti, Wayebusi, katika nchi inayotiririka maziwa na asali. Watayasikia maneno yako, nawe utakwenda pamoja na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kumwambia hivi, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi, basi tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani, tupate kumtolea huko sadaka Bwana Mungu wetu. Najua ya kuwa mfalme wa Misri hata wacha kuondoka asipolazimishwa kwa mkono wenye nguvu. Ndiyo sababu nitanyosha mkono na kuipiga Misri kwa ajabu za kila namna nitakazofanya huko, baadaye atawaacha kuondoka. Nitawapa watu hao kufadhiliwa na Wamisri. Hivi saa ya kwenda hamutaondoka mikono mitupu. Kila mwanamke ataomba kwa jirani yake na kwa mkaaji wa nyumba yake vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu na mavazi mutawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mutakomboa wa Misri, mutakomboa Misri mali yao. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.
0: Musa alipoongozwa na kutumwa na Mungu kuwaokoa Israeli katika utumwa wa Misri, tayari akasimama imara bila oga na kutimiza ujumbe huo, kwani neno la Mungu lilimuongoza na kumwangazia katika mwendo wa kisiasa. Tuseme mbele ya yote, neno la Mungu liwe mbele na liangazie kila mtu katika kazi ambayo Mungu amempatia. Ni kusema mtu akitupilia neno la Mungu mbali, na amekuwa na hataweza kazi na hakuna tena kitu.
3: Nakumbuka somo nasema mbele wasikile message, walienda wapi? Haya, twende jangwani. Twende tufanye nini?
1: Twende tumtolee Mungu wetu
3: sadaka.
1: Sadaka.
3: Ndio. Donge tujitayarishe.
0: Ndio.
3: Naposikia neno hili, naona kama tunasema juu ya wale sujia katika siasa. Mimi nilikamata sala ya Bwana mwalimu. Sala ya Baba yetu. Sala ya Baba yetu inatuomba kuwa wale sujia katika siasa. Yesu alitolea sisi wa Kristo sala hii: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Donge katika kazi yako ya siasa, angalia kama jina la Mungu linatukuzwa ndani ya kazi yako. Hii neno mpango wenyewe tunakamata, eske jina la Mungu litatukuzwa? Nisikie mwalimu. Wala mpango wenyewe tunakamata itakufuru jina la Mungu? Kama itakufuru jina la Mungu, ni lazima kuliacha. Kumbe kila neno katika siasa, angalia kama linatukuza jina la Mungu.
0: Asante.
3: Na natuambia ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Manake nile nye tunatembea naye katika kila mpango wako wa lazima, ndani ya siasa, ndani ya kazi na kadhalika. Kumbe jina la Mungu linafanya nini? Linatukuzwa.
0: Asante.
1: Tutembee na Mungu na tuongozwe naye katika kazi zetu zote.
0: Na nina la kuongeza?
2: Ndi, mara nyingi sisi walei tunaona siasa kama jambo la pembeni lisilotuelekea. Tunasahau kama siasa yote ni mikononi mwa Mungu aliye elimu ya vyote.
3: Siasa yote ni mikononi mwa nani?
1: Mwa Mungu
3: aliye elimu ya vyote.
2: Siasa ikiangaziwa na Injili itaongoza na kuwaita wakaaji katika uhuru wa kweli. Mulei suja katika siasa akiangaziwa na Injili atakemea, atakaripia, atashauria utawalo wa kimababu na kurudisha mambo katika usawa, kwa sababu mwenyewe anaishi Injili inayoangazia mambo ya siasa.
0: Maandiko tutafikiria katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi chake cha 4, kituo cha pili hadi cha 4.
1: Tangaza neno, useme kwa nguvu wakati unaofaa au usiofaa. Karipia, kataza, tia moyo, ukifundisha kwa uvumilivu kamili. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Paulo anaandikia Timotheo ya kwamba anapasha kutangaza neno la Mungu kwa wakati wowote, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Na kusema anapashwa karibia kibaya akiona watu wanataka tena kibaya. Na ndani ya siasa, mulei kama Mkristo anapoingia ndani ya siasa, anaingiza roho ya injili ndani ya siasa, na anapasha kukemea na kukaribia kitu kibaya.
3: Ndio maana tunashukuru mtumishi wa Mungu ambayo wamemfanya kuwa mwenye heri, ambaye alitangaza ndio katika siasa. Na sasa jina yake wanamuita nani?
1: Floribert Bwana Chui.
3: Alitangaza, alikemea kibaya. Na mwisho alikufa juu ya nini? Ya kutanga.
0: Sasa tunaweza jiuliza, wafanya siasa wetu sio wa Kristo? Tunasema hivi juu ni tuko ndani ya vita. Vita ambayo imemaliza miaka na miaka na imemaliza watu.
3: Na hatujui sababu ni nini.
0: Hatujui sababu ni nini. Je, ukweli huko, roho ya injili au wale wafanya siasa wanaotuongoza katika hii dunia
3: sio wa Kristo?
0: Sio wa Kristo. Kama ni wa Kristo, je, wangali najua mapasho yao ya Ukristo?
3: Wanajua kama wametumwa na Mungu kufanya hiyo kazi?
0: Wanapewa uwezo na Mungu wa kutulinda, wa kutuongoza. Na wasahau ya kwamba siku ya mwisho wataulizwa karapo. Muna kuiramo momorebe hapo harebe. Uko bando yo mubahwa. Pengine wewe unaishi bino na chereka. Bas. Sehemu yako kwenye
2: zio.
0: Sehemu yako kwenye zio. Na uki haukutimizaka. Mapasho yako.
3: Ndiyo.
0: Haukukaribia, haukukemea. Abantu bako unalengire unaishi nibi. Lakini sio ngao tipo. Kuishi bora wabavu. Achere chache. Kuse pengine mukende kama ni rushwa. Uwa ni rushwa tupombeno wa salinga beno sivende tokachwe. Ehe, indi yuda na mwale shufaranga shokomu mwana wanyamangataa, sivende motoka. Ehe, neri yame riala ngana wabe motoka, kwa trahi hana kache.
3: Ama usane shufaranga.
0: Ehe.
3: Na manuwa nuwa kasha usasha. Nuwa nuwa kasha usi shufaranga.
0: Nero mdaka sana hiku malulangolo lengo lengo lengo mbu. Eni ya wano sahari echinywa cha nyamuhanga. Na chichi kawa ongoza omu ni mwetu ushi. Yangawe shiasa yangawe eji. Chichi katu sondulaya.
3: Ndiya.
0: Tuwa mabe usache hali. Bas.
3: Kwenye nyamanga yuka sombolaba ame. Yuka sombolaba le mundu na mbiri ukuwe. Nero mwe. Nama wala kafarisika kati no. Tenda mema na ujipitie. Na ngana hola no lukandulu wa shiala. Lukandu wa kulutabakia kana muna gani. Wakati enye upendi kutegemea neno la Mungu, kutegemea Mungu mwenye alikuumba.
0: Asante. Tutafikiria tena tukisomewa barua kwanza Paulo mtume kwa Korintho kipindi cha 9 kituo cha 6. Sababu ya mule kuingia katika siasa, tusomee.
1: Au je, mimi tu na Barnaba hatuna ruhusa ya kuwapo bila kufanya kazi ya mikono? Ni nani anayefanya kazi ya askari na kutoa malipo yake yeye mwenyewe?

0: tunafanya kazi, tunatumika. Ina maana kwamba usiingie ndani ya siasa kwa nia ya kusema yuko yaro ndo mwanzo.
1: Yuko ndo mwanzo.
0: Na mwabe ndubi wabi endele ye, wakawa watu, omondo yu wangengiro kubusono ulea kwa yabuwa bando, ini ya vini na uchu mwibu iwe, wana, waka muwe tikaya.
1: Ndiyo.
0: Ukienda kule hauna na, hauna na kazi, hauna na kitu ataku.
1: Hauya waka ta kazi, hauya waka ta kudevelope kazi yako.
0: Jo maana siasa yako, ayo takuwa tu kutafuta makuta. Nga ya unayo motoka, kumbina himba, kumbina ole firm, every mtu wa uu, vye, vyo. So nise utina leo, ukaya kwa nanaban, uo ulio karo na ayo chi,
1: mwanzo wao.
0: O mwanzo. Ama nengi kanyayo, kumbi utu leo wa mwanzo, itu inga wa Kristo. Nibu ambu kwa mayeyo, tomakutu mayeyo, etu kwa utu nibu ambu ukaya tupu jira. Ukaya tusundula ya omo kwa nene.
1: Na huu, na utu mviri wa woka kwa la.
0: Wasinja.
1: Hmm.
0: Ehe, kuboresha kuna kutengeneza na kukamilisha mambo ya inji.
1: Hmm.
0: Kuonyesha sura mpya ya inji, kujenga umoja wa raia. Ukarimu wake utaelekea zaidi wasio na sauti. Wanaokosewa haki yao bila kusahau wenye cheo wajue kama uwezo wote unatoka kwa Mungu mfalme wa wafalme. Kuna tarishia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 19 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 11.
2: Pilato aliposikia neno hili akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno. Pilato akamwambia, husemi na mimi, ujue ya kuwa nina uwezo wa kukufungua na nina uwezo wa kukusulubisha? Yesu akajibu, hungekuwa na uwezo wowote juu yangu mimi kama hungekuwa umepewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tushangilie neno lake Bwana. Tukuzwe Kristo.
0: Yesu anaambia Pilato ya kwamba uwezo wote unatoka mbinguni. Au unasema uko na uwezo juu yangu? Hapana. So uchu kutuchibu kuingie, ino kutuchibu kaluwa ya lobola. Nekusema, Pilato angalitumia uwezo wa uongozi wake, angalimu wako. Lakini anasema bo, niko na uwezo au ku sulubisha. Tena uwezo kuokoa. Amechunguza hana hatia yoyote. Lakini
1: akaamua vibaya
0: sababu ya kuogopa watu, akaamua vibaya. Wale ambao wanasikia oga ya kusema haki au ya kutenda tendo nzuri, tunasema wale haiko wanasiasa wa kweli. Tunaona kwamba Musa alipotumwa alisema hakukuwa naoga kwa sababu ni Mungu aliyemtuma, hakukuwa naoga. Na tunajua kwamba sauti ya wanaume ni sauti ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Wanaume wakisha kutuma sema Mungu amekutuma uende fanya kazi na usiogope. Kwa mwisho kuna maulizo. Unaweza tusomea maulizo kwa kuenda kwa kuelekea kumaliza.
3: Kati ya Wakristo wa Seve shirika parokia yenu, mnaweza kutambua wale walio chumvi na mwanga wa dunia kwa kadiri ile mnawatumainia kwa kazi mbalimbali ya uongozi bora wa jamaa, quartier, mtaa, komine, muji mkuu, grupema, sheferi, jimbo na inji yetu nzima.

0: nilihulio ya
1: Ehe.
0: twangamu nyerera batute tuse tukatuma kusanga mubakatu esho njemba kwa mubaka bakwera batya eske tuli mutu tena biri mutunguzia twangamu nyerera batute
2: ebyo byo bikatuhera ya kikale kitwa tukasakura kitya kitya ewat shaute kuchi lakini angadatoka eliongoza bandu meshauti kuchi akandi akatu akatuha ve ya bandu ilareka aba testa hili iba yayo lakini yoanga kwa mire kazi ngoko ina pasuri kwa ma opo kwa nani yo bakashiga kulisha uteko
1: kande changana majiti na yu mkata wa mtribo yu ni mundu wa kutra karana mundu wa nyamanga mtribo tatu mwana na kwanza kukumini kano wanasu mwana wani yabara gana tani chuna ya kini ya kukubwa hanyi bo tuwale kana ambino mundu wa kutra karana shanga na mungi yoyi
2: omundu wa kutra karere najua kazi yoyote inatoka kwa Bwana. Na hiyo ni sawa uito. Na kama ni uito, haiko kukipaji chako, sherti unapaswa kuwa na oga ya kuitika kwenda.
1: Asante. Dikisha, mwisho wa somo inatuambia kama yafaa kuangalia ndani ya CV, nani anaweza kutuongoza vema. Kisha ule muongozi mnamchagua, hata kama atawaongoza ndani ya sele mnamchagua, hata kama atawaongoza ndani ya selile mnamchagua, lakini tukichagua tu yule kwa ku hata anatuzia kupombe ile matokeo ya ile uchaguzi itatubilia tena
2: hata katika kanisa. Naona mnachagua mtu mwenye atawasimamia katika kanisa, watu wanazoea kutuma mtu wa ubishi akatuleta kupoa kama mtu miambere hii atenda mafanyizia kazi gani na ile ubishi yake ni kubomoa zaidi. Mtu wa ubishi mumwache pale na ubishi yake, mtume watu wenyewe ndestahili kuweza kuongoza wengine.
1: Asante. Donge vinyume vya ile uchaguzi vinaturudilia tena.
2: Ndio.
1: Basi kwa katika nchi yetu tukiombwa tunachagua walei watakao tuongoza katika nchi hiyo, tuchague wale ambao wako na hekima, wale ambao wanaishi neno la Mungu ili watuongoze katika njia ya kweli na katika njia ya haki, na amani itajaa katika dunia hii. Basi tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kututega sikio, lakini tuhimize vijana na wasichana ili waingie watumikie nchi yetu na nchi yetu ipate kupata salama. Kwa jina la
2: Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Avambara kumundonga nilushenu na ukimu iwe shelonu shuga
1: washamu
0: kontamine
1: shuga na kutele
0: boko bali eno bakanda bakatsangula meshonga bali atfumawa
1: tulenga tulio mokaza roho nabo kumbe baba na mtu sabere
0: na riba tulio mokaza roho lakini kaza roho ikito lufranga kasro ikito lufranga
1: franga tukitash lakini omundu ali talebya ndeke ukashala bara hese
0: na riba akanyumba kawo wanabishuri yako
1: nena mu kwamerera konere wase
0: Nige ababene ambuba nyifrape kwa mufu kwa mwiri mumwe bure tibaitwa huwa yaho mutsanga bagiri nyifrape kwa bene
1: nina shifrere nage motu rolo banzalwa ria lokomoto na mugurera
0: okay
1: akabwaje kafanya taxi lakini akayo mubeturuturu akagonga yo muka kulwa bene
0: ama binyebye kure ne michi yekuwa ukalwa ne ukande ewa ne ukande bikatunza ne michi ama kwa muchi ewa wa mugonga ewa sana ye ama kwa mutu ewa wa mugonga ewa reha Nariu abake kulomabe mugonga wamete ngwa baba eroho mwaberete ngwa mwaberete ngwa omungu musaye tunatuka saba
1: aba nahibaliyo wa bandu nahibaliyo wa na muburantino tahe tukaye moli tukasondekana ya
0: Nariu
1: kaye kusakusera
0: kobe nabete nero tahe message nje echi ni chishia hano baka bakasonda olero mwa yemwe mwadale bakashiripanamo mukali shitusha kanena yere no mundu kaliba omundu kakananu mukali dajini makuta sheri chinachi nayi
1: ukamukwe pakanga omukanye wakayimbu burafiki
0: simwe
1: siri wabarunge civil oyabare bya wago amabya nebezwe ultime
0: achine wabo achine wabo
1: achine wabo me serikali yabri saisha ngo kwewe ore mulume wewe
0: ehe
1: anodu jishia wayo mochisomo imwate wula etwalia nokofiri tyo mosal ebya mahora
0: achisomo jikache
1: wabere ramukali
0: achisomo jikache jebitu irakwa baraka nari na menya ntibo ayuba mabye mukali wage na ina menyera cho cha obutiru tari kande achine wabo na yini nani ne mali mwano ani nari
1: kwewe shuru wa iramukali
0: Bwana na aliwa gikuni sende kwa de
1: person. Omai koko leta. Iba ke bwambu omukali oria ne wanda.
0: Ni mukali wage.
1: Na lwa bakwa ebezo tiambo akakuberekera ise
0: na. Na riba kani bebe ebezo yati nyani wabono.
1: So ni eno.
0: Ehe.
1: Na unasha mahitaji wewe.
0: Ah anabye wa.
1: Wanzireka ni abazazi bewe. Be batasha kwa merera mukali wa.
0: Wi.
1: Oyo amerunga na yesivili.
0: Ndiyo ndibo. Abo bomwa munono shitwangalia omwa amuka mwa mare watu. aende nao mutama yakwa
1: ba religion
0: religion mutama yakwa baraka yo Mungu abinya nie yunga shana banalo
1: wabare muka umairabu sanaji ukata haya munawire niji otekumbi omonja iwa luwa lunge civil
0: abakandia kanyisama makute wabiro vyoshi
1: ebyo shevyo wetra
0: lakumile akandia kanyisama alie wabo na eninye watu bo ebyo nga mkulira kunyachine wabu nyachine
1: mwase serikali mwabrikala hawo
0: apana
1: mwatafanya kominote universele dedie
0: Bo,
1: angayiro kokando ini kenyumu na mukani.
0: Bo kare haye no kare haye. Bo akunga
1: ndo akakwana kabezwe ke 50 dollars otiamba makuwa mbri.
0: Bo neni eno na yani aria. Unacha 50 dollars. Banarifuka ndo bikalo mu nyumba na ndo bikalo mu nyumba.
1: Ni mukali wawo.
0: Aho imwanga tokaranye saba. Nebuziri botinario ninieka na yani wabo na rinya nyisa batebo. Sheridi kona Maria genera 50 dollars. Bo mamangu na
1: nakubulaye. Bo wabaruka yoko serikali. Mwawiri ute, nina kuwa mume wako. Mwatabu ute, nama vya rafiki wawo.
0: Haa.
1: Mukamuka
0: ya yungu. Toka nabia waume baba ndiye. Yisi tuwe tuwa yano koserekari.
1: Eche kwanza sichecho.
0: Na mabu antichi.
1: Eche kwanza sichecho.
0: Echa.
1: Mukamuka ya waume baba ndiye.
0: Na usulu wata mume wawo ndiye.
1: Yandi njono.
0: Nasa jetu nashe.
1: Ije. Nga kweri anu
0: kaila baba mwesu. Nashe.
1: Nene natalu nge civil. Hini wite mukari.
0: Aboka mioka enda nabu.
1: Aonga ene no mwaya waya na kanga yanga yata yanga fa ni civile ne religion ya hona mukau mayira wa wongu kai pote ko mwana wa bene
0: abo tukalikire twitwi maye tuteri mabyo dale bo nama mutahia abo abo bata a nyobalo no mabria mukai twatseka ulurunga naye e civile
1: kumbe rete ye ina shingo kuna utyo mukali lakini ukaye kasi wa uko muskive si wa sheri skive ya werio yanganareka
0: na wanzire makuta ni binga ngite no na rena moto maronga shena lono tutukaronga nabyo mwa tushebego na rena mwa sina go niriam
1: esho frango ka songa konore no nga mama biyo koleta wo lwa menyacho esho frango esho ka songa no mukaga basho mupanga mupanga
0: Esi tu dikala hawo.
1: Ni note universel.
0: Esi tu dikala hawo ma.
1: Mo bri kala hawo mo ko chertas e cheleta.
0: O ko chertas e ro.
1: E wa ye bwera.
0: E kai right.
1: Ya.
0: Ye ike ki kala no mukali
1: serikali. E serikali simu ya kore.
0: Serikali ne adikala no mukali.
1: Mukamuka ya karai.
0: Na ye kabi kamba tani sha bandu bo luba luba shiri ya menyango
1: ko. Na ba ka ku kure we nyombo wa sulunge. Fuka ile tu wena wene. Kwa zamiri yako wewe mwenyewe.
0: Ah sawa sawa na matu wewe
1: chama. Wabita hia.
0: Ni basi na ngamu tumira makuta wale no. Ati osu ngali wakalu nganario baute.
1: Ndio ya mukwe.
0: Netumia kadoka 50 dollars kukoko. Kwa busungali wewe busungali. Nario na naye anaute baba baute chipe mambo na 30 dollars. Nerulo ni bia deja sa kombi 50 dollars.
1: Ukiyo kafanyira mukali wa uya kalikili.
0: Message o.
1: Akendi hasho haye. Akelu sesho franga sesho.
0: Ewasi wabi ukatomboka hano mukali abe akambaraka kokabukate. Netumie mega simwabiri wakaiwa.
1: Kwa udijute akambaraka kake. Butsiro mukali wa iwe civil. Ewa cha na chabiri na wesa hihi. Ne serikali yabiri na wesa
0: hihi. Wamata nyishi ngaku njena bri kole civil edonge ewa malangira tu.
1: Wamatrafa nyerenga nyakibiri. Iwa bere lunge civil. Omwana wabene ukamu waziraji.
0: Ah, ngamu wazira nga tukana mutu
1: mikira.
0: Nga tukana mutu mikira. Nga mutu mikira.
1: Semu anga kore raha uma. Ema sunge nyubye nyubye ko uma.
0: Bali ya kutu tumaku inje ya kutu.
1: Nga kubure kwa nana.
0: No, alenga mukali wa yabri ya kutu maku inje.
1: Echeve chagu cheche.
0: Aye, echeve chagu na. Wabiru wakasa na alenga muna ute kambo ni na mukali wage. Chikari kiwa lua kasa na gote ya kutu.
1: Bo, lovarenda veri ya kubure kira hana. Atino tayo mukali wa walwere.
0: Kwanza lovarendo yo. Lovarenda ni nashina inga kwa kane mwile wa muhanda. Lovarenda kane wa mukali wa muhanda. Muka ngana la batu. Kasi ngeri sunya ne mkenge meriati ya.
1: Ayuwa mawazo wago. Ayuwa mawazo wago.
0: Sema wazo. Tungana reba ya.
1: Kutera rekutreba. Esho franga. Wanabele rakusho.
0: Nariyo.
1: Endua ni sakramendi.
0: Nariyo chekare.
1: Endua si sikse. Nari ya mabini sakramendi.
0: Ni muungano wa watu wa wili kuwa mtu mmoja. Usiseme
1: wakati ndapata franga ota njome na lunga.
0: Hai, bwendwa ya
1: hiku.
0: Endwa ya hiku mbea nabia ndake.
1: Erebia ndake liyara ulekererana. Unuko miri.
0: Masawa.
1: Esho franga esho wapero shungeno. Sinato sire erialunga.
0: Ndipo wapere kibate. Nemo tumereku. Shio cheve checho.
1: Ndi mungari uwa uwa ketasha sabasho andre.
0: Ndipo akandia bitu karire shidu tuwa runga. Tukali sharunga mosha heno.
1: Bo amaremane wambumanga hana ule na ueno. Shashi ngokune na u.
0: Amare mbashari ya menyako tuwa njirana.
1: Omuka yukana remu bura maprosi.
0: Akasha menyako yabiona abingiramo.
1: Abingiramo.
0: Mesaje bakalisi wali ya bakaburubi yoshi. Ewa muhe waluma. Abakalisi nisho nzoka. Ewa muhe walumako.
1: Nekatika yote.
0: Katika na kukudangani.
1: Mpaka kifo iwatenganishi.
0: Areba rasuli wate remu kali.
1: Enengita haya.
0: Ukeita hiye.
1: Njengande ya nengata haya inafanyi sivile nerelije. Sene rekwa rewa ndengetre.
0: Nari ukacha sana umuka liwa wano.
1: Ya.
0: Ukacha sana yenu.
1: Amashi ya lana mutu ambosere lubanzi.
0: Kuna ringi nenga nje.
1: Eje, nengata haya. Eje, kasha tumika.
0: Nena nini ya siya tumika munga nengaliru mului.
1: Uli mulu yenge omuka li. Wangana fanyano muka li ya sivile roni ya kibiritemu. Nyonga mukare kabaka liba baka kole metorotu.
0: Ache.
1: Akakuwa nebezwe yu ewa ganeremu repo.
0: Ayo nebezwe ya baba wewe na mama wewe butiri nje. Ayende ambia baba hake. Apana miye bwana.
1: Muka yangashisi mwa vya tayari.
0: Sipa vya tayari. Amundo kai yangashisi nye neta. Nje muna netabo nga kutahaya. Anya vrenya taa.
1: Kutoka kutuka kola ya katofanda.
0: Yehe. Abia kanyula haa. Tumemaliza miaka mingi na tuko mufiasaye miaka 5 na
1: ndio taka ndio rafiki ikwale nomo mlio mufiasaye
0: ah
1: mwabio mu rafiki
0: mlio hapo rafiki
1: mliani rafiki
0: danga hapo ni fiasaye
1: area si abia fiasaye e fiasaye yen
0: macho na matu wao kuesha ro
1: ro show frange show uyire yire urunge
0: ngaronga ndidukale nongaronga dukale nongaronga
1: omuti wale kwa mapera wo bakana usakwa verongwe
0: na ruko sunda butiche. Nye mwende.
1: Mwaka ye tungere vendu bewe.
0: Nji lwa nga mwende.
1: Tungere mukari wawo. Neshombe neshawo. Esu wabu lerela wa huwa Suzana Mukohe.
0: Awa Suzana Mukohe.
1: Mwamo yoke na na muko ngomere rabandu. Ngari nge kana ya ina ni mwende kusuyo kumustari.
0: Ya Mukohe. Mukohe. Mukohe na yu kwe.
1: Mukohe na yu.
0: Mukohe na yu.
1: Mukohe sina wa Kalebu na Kabeli.
0: Ewa na Kalebu. Mukohe mabola basi.
1: Hanejo.
0: Lakini mumba moyo ya vinya kani pikomborale.
1: Ena kakuha mahano.
0: Ahe. Yualekina ta ya nebia.
1: Ere malo mwabiro vye fiasa isi viwene.
0: Ene ngana la vinya tukwe shundiru nyinga ane shi uchinale rindibukaya shuhumu nyukawa zabe kwe chepao. Nete mukohe ukabudia kundena uwebi ritaibu. Wati hei. Nari yotahe sebe vietahe mwale wage.
1: Basi tuneku uno.
0: Hei. Nari yungo ko unemu buga gotia utubira wagushelishe kanya nago. Nari emu kata wazabe heno.
1: Nere hanonga ibula ye nyatinga ye yendira yet. Nina kwana juuliza niseme. Vyabe rehwa kuta tuchina kwa menu.
0: Nari yungo ko ukata leba ya. Abe wabo bakabe bakata buga watichini.
1: Wana semaka aseme ye njomo nyiku na decision finale. Ibuba neta yari turunge. Lakini ya mulo me yabe revi andwele. Erneta ubura ntuno tahe ni lairi ya kota. Ha? Sebe kanyo mwenta tanga. Ha? Ivi na ivi.
0: Nderio. Ya hao. Yeyo mkabia mkabia mkabia kwishi. Eguli ya msababu ranga. Ukawaza kote. Ndi hao mwabare ronga.
1: Abeli ni anyano moko lano.
0: Atesi kwa shakolo moko lano.
1: Sikuwe natumikia
0: tena. Atenari ukana mabeso wago. Anamu ndia kabu weriti mshabu.
1: Sikuwe njoku. Mwambia sasa baba.
0: Nereo na.
1: Manakio mkwa wa.
0: Eyo tata.
1: Sijue kama tutaishiki na uye.
0: Mwamata tukere. Mwamata tukere. Lua muhutia. Eshibu mwa yumubu nyumba. Iko mkani shibu muhikamo. Mkawaza mtubu nyumba mwulia raha nyesu. Mwabu nyumba mwulia malwa. E mwabia neraha. Mwulia maroka. E mwabia nobanda gala. E mwabia nobotam. Nobotam. Nereo evyo shevyo. E watu kirifu miliyabi. Wangoko wanama. Wabiribi ya kutia mutiifu kweye. Wabiriri kebya kata kowera. Bo, ayone panen. Nijikwa, mapaswa koko wako. Ibishi biyabe kabeka leki nyuba, nyuba mbese mwabia muhanda muhanda, mwande biya kubandoko muhanda muhanda.
1: Wanje chose nangako lacho.
0: Mwane wage
1: kwa. Nisikirie, lakini hizi siku neko na bezo ya franga sana.
0: Wajishi.
1: Rite kanyendwa likarili.
0: Kwa na kukoka wakote uko na franga una bezo ya franga sana. Uka wasa kote, ukande panasho kote, siku kute kukashi. Ama kame muka herarashe hako. Mungu lo kukai itzoribwete Ndwa yako kumbe ya bia Nga ya rebe Ewa za kote kumbe gulia jiku ngire sena rebe Kumbe kwamba langa rebe Ewa ya bia nga rebe Ahoho mkabia muka yetu hiru mchihuna Niriwe shishira Ewa mabeko la chebe Nariyo bas Nishitani nkongoni na yosigiri Sigiri anziribi sasho nyala Eya huluchi asho naruwa hemuka Ewa mabe nyamule njeta tagwa Ewa langa ranga nere mundro mwabe Nga senabi nga kuhaniri hano
1: Mana ake hizi siku nisha kosa kama nifanyi nini.
0: Uguwabere balanga kukere kote.
1: Yebi efendeti, mwaka wati akanyi wekesho franga, nivyenga lava lava mosho.
0: Nerio.
1: Nivetena nikakamata hizi franga za biefendeti.
0: Eee.
1: Kukunu myo
2: shanga nani kwa mia no mupepe.
0: Wana kwa shiwa ngi.
2: Nani na hivuli anata. Na yerere.
0: Ewe wangi miri ya eshu. Neri wale vya kote. Amolo mewaya kandia saa. Neri kwa menyanga kwa mwe shupili kia kote. Enda na kuwa niko shondareshe nyinyubo.
2: Unashi vya fendeti na chepao kwa wabati ya karasi.
0: Kwa menawe tia
2: hii. Lakini chepawe ye. Shari anzati ya mumundoka sabiriria. Hivi na hivi. Ishenzi rena rendo mera. Olo nelo.
0: Panari nengu kawa za kote mukani sa ishi mwote. Mwabero vengaha. Shigulitu mikana go. Unawiti ya mabeswa kukua wajo wangakola. Ego wabeo kamobora kote no. Tahi mukalina ye. Anawiti ya derua.
2: Ayeribia
0: katumika.
2: Mwanga
0: mwika lirie. Anawiti ya derua yeritumika.
2: Mwanga mwika lirie baba.
0: Mwabia ria mwabia heyo. Eya valo meba kaga nerabakali babo weshukashi. Baka wazabate.
2: Setu kaga lawa. Baka lupa kuwanyo mubili. Ho kenda kule batakona kuonaona. Hoi hivi na hivi, hoi, uwe mbuli utubwa. Nani
0: ya sena mafoswa yangu. Baka wazambone rio, na hoko le hano shima balangiraku. Kwa mata nzone re langiruwe une hano, are kukonaka na huko wapi. Gada kubulai. Are kukonaka na huko wapi. Ende mwako shunge une hano mbe. Na uomabia ziribute, utaonewa na huko wapa, tu ebe kende tokekana, ebe kende tokekana.
2: Neri ya magumu wayo baba. Chena vere bula ma materiale wa inga ngasha sunga wanyo.
0: Yeye, robo mujoba.
2: Nero bie vyo kobe nemo mala. Mujoba taka ni kwa maano ye misi satino. Iko mare waye. Ukasha runga chiroti.
0: Oye yunga sote ugo buwa netejogu na ye mbirira yeko. Yuna munde shako lechanga kola. Wana muhuga. Oye kumbego mwembiri ya kondre. Oye yuna munde shako kore robo rechendo. Na wukawa za wote kwa nene kwa nene. Abo rechendo che na munde shavi ya chetia. Cheka ila vera chetia. Mujomba kwa gutu. Yuna munde shako lebi shavi.
2: Unona beba nye wa jamaa. Muka muka tu kwa manavoyera. Ju siye tunaendeeka kuprograme ya buwana.
0: Hey.
2: Niyo muka wa motene ya yandio. Kumu lumeneto turunge.
0: Abandoba kabiba demuka ni kwa tahe. Ego vromolo mewa kwa di kwa tahe na ago. Ero kapia mabia bena ne. Eribu ambo.
2: Na ya kwa nene tuwa berelide. Nde programa ye ke anda.
0: Adi karo nende.
2: Na
0: aseme
2: nango ya programa.
0: Yee. Kwa mwenye chendo kwa teta ye kasanera. Oka waze che handa chikabiche. Ike shia magali ugute kukwe. Ndiyo mduwa kata hainya nashi. Magali ugute kwa te. Na gengate taha yabo sana na cheno na cheno. Neriyo. Ache handa chamayo kuchika kwa chete. Wanda wama bitahia neriyo. Umutere ikisai. Neriyo ne. Nebyanga kolenye kande sha kolabya teno
2: ebe handa byabere no bahane nabange bakaye kusakusera
0: engo kabye
2: ebe problem ni njo sa unasema mienda lungaka nikisha kuona kitu fulani
0: ei akanduka kaba
2: maisha ni yale yale tu
0: akanduka kaba na kamwe bikala hago eyi ni abakalungishi bogute no koloba kande rye gukono lakini Mungu nyabatso mola abando bashaba bana akalisha yesho esho nyunyuse kishi wita besamana
2: bya
0: Sisi wita vya lani shuka mbona diyo. Sisi wita rerema kanda sisi rehangemu. Nelio. Ewa mundu una kutio wengi. Wanganako tarabo tarerere. Kuzapati neri kumbenda tukana jira kando. Nelio muna vya. E muna shebi angarevi. Ejehe. Kwa petakenda betia.
2: Tani na kukuinje. Okuinje. Endwa neendwa. Na namata yomu aje.
0: Kwa petakenda
2: Kela musichana na komalaka na nasema. Mbaendaka Mungu siku gani.
0: Abo. Ndiyamane neba niye yiba na mrerarita hivwa. Naba ndiba njiriba yomwa nyumba. Naba ndaba namo ya yobu ziri tahibwa nebi. Uwa wote ayone na kawajidi. Anza ngekwe wabiri tahibwa mwabere rungane shivilia. Kumbangalita kushigana yomwa kutuwa menya tutebao. Unaguti yomwa kwa. Me akadushiganira yomondo. Nishifu tushiganiria na shombene. Shigulengi lengo kone loba nza lotu katika yahan.
2: Himuka na yana muna nua huku wa uyele mbasti.
0: Nga habi nandi mukania na yene tikuwa tahi muna nua. Mukawa za mate. Amondo na bendo nage. Nanda mdeta tokere tsongabio. Mwabwa mate. Tukanda buga mishi shatu nyesa, amundu nyalonga, yono ya mabibi miya kibiri. Mkawa za mate, amundu gwenyuyu, nganda mojerare teenu.
2: Neruna buwati jino.
0: Anya wajakale na mwalawe wa nimuri, ndale ya kande mishabia biyasa, nejo, emwaronga hei.
2: Juma nake miezi siku sina amani. Kuku mabuwa na viku nasama mena kowa, tunalunga. Mena luna bulanga nejirare.
0: Unashinga kuku kasunda wakosu. Unashinga kwa kukasa dawa kosa.
2: Sene nako la kosa.
0: Wamenyango kwa kuna kwa shomba na shaba na tuwa hama redia cho. Na tuwele mama tukabia tuwa mama iria. Shetwe tapeka. Chua wamenyacho dia. Wajuka wa huma konganga. Mwisha tapekwa. Tuwele mama shetwe tapeka time wale wage. Munduka yishika ya. No mama lupi yanga genda vero venga he. Abanduba nyijiba na yishigiri shiba kude na kubalum. Ishu wapa teko ndena diyo. Mwole mama bebo kaya ye vero. Rero shali ya hola. Acheneho. Mbubo mpaka chief. Chefa che watenge. Kushivile kwa halia. Shomba babu rejo.
2: Amajaribu ne manjire. Na vere mulanga ne yirelit.
0: Ukabe wa mami nengo kwa majaribu ne manje.
2: Mundo kaluti kukulishu abu halo. Manake popote ulipo. Ukawa zutichi. tutapeke mambozi zake, tufanye hivi na hivi, ina hivuri andu.
0: Eno mware wage, abandu bakaba bibili biyambo, omundu wama bita hivwa. Owaba na yaka nabia kwerisho, yoba kana wako sangera, abambesha manga hanaba liyeji, abambesha manga hanaba liyeji, abateba data hivwa. Ego waba netu waba na malangere. Una kwa shomba na shaba ni, na huwa vika botinari, hey, tutapeke zake, shigo shigo baka kutagara raya. Aho bakalangaranga gore chegwara were bakale bayo ogenge bwo nkabuna hambire
2: bonya shingare na yale yatikwe ndi abalome abana bokana songa ina biyikale yuno ndi muka
0: eh ombe twa biryo kwa kumbe twa wira muga mwari wage
2: yake naye
0: nje hasaele hasaele maneno
2: kwa kwa kona anja chekelea mtu kwa batani
0: bakaba sekerera mbuchino
2: tena nilimwambia keno isitwa kone civile utete tayari.
0: Nenyonga bata kwa le civil, indi civil yeye ikakuhambera hano, unashinga kote, tuapere lunge chishirikali, halna mundo nyaka yomoka trek, na mundo na mabiku tulak, ari nyaka yomoka trek, chepa kwenye kasereyo, amuko wage chepa kwenye kasereyo, enya beri yakanga kayo chiki mendi.
2: Oh, Mungu Musa, yuna tuatikai.
0: Kama na beti ubioka sabo Mungu wake kugwa ticha.
1: Kibao.
0: Wow,
1: kaje?
0: Eh,
1: wameikano utukaje nda ukayarunga.
0: Eh, nga yarunga.
1: Nuko yemesaidi ne wamwabili ya lady ebyu nabye hon.
0: Abiri shigala yoe. Amondo tukabira tuwande e program ya shanjei. Atukashenda motal. Tuwande amusinya wakati motal no mupili mo kwanza
1: mo zote amali mawenyu ne byuna mukesi labyo ba.
0: Amondo kwanza na unashi ari yarunga. Na nandi tetsukereba tibo na matwa magenda twa mabwairenga trois semaines na rutwa shasho mu byuna byatu na malema watu itwendelesha mena menya tibo twa mabelunga kwanza mukali na mabi mushigeka e baraka yo mungu yabyo twa belungerelije
1: walua sanaye
0: ena sanaye hai
1: omufuti mube akanda nena na yewe
0: ena sanaye hai
1: ni kwa chimuhanda e wasano mukali wa wabelunga naye
0: yeah, tukwe chyo ureke ureke
1: nase eti kuluche rimete tikacha bebelo musiku kumete etene mubya ko musiku ese chapora
0: ah cheka na pola mabebe ka chichina nile itwe bande twabirishi chese tutamenye mambo wa kuzini ukabe wabelunga bibarikibwa mambo ya kuzini naishia pale.
1: Manage amajaribu aliyomote huo mundusi aliyakaenda kasiania mkali wewe
0: acha na
1: haya ni mundwe wanawite sendangu achabo
0: ngashangabwe amuli mwenoyo yeyera ngatroa mwaka nena subeka nabo waye mwana chatube no
1: kwane ukayarunga uhaka sanga sado lavi yenu
0: kwa
1: muhila na kuulida esiri nga sopula fulani
0: awira watu ya tuku nga chita kuhachi ya tuku alufranga lusunga
1: nilai chonga mba uunge utubote ya vana
0: kande mutabana
1: iti wanda
0: dato nga shaluayo vukure nito ingatesha senu nga subayo nabu hundre akabuta direkte nabu ingine kumbia katwake itunguli nusuri yako.
1: Oyone mpango wa Mungu. Mabe runga iu nesi utikutike kuto kende vote. O Mungu yuka
0: teka. Ebu nje kwa
1: shi. Eyone wewe ne Musa
0: kwa ya manyuma wa mama wu. Shanga nyane romu wane ye atukwe.
1: Yote ya wezekana kwa imani.
0: Ero shule shinje kunga nabu tasa muna butoko kare kaa nani konda talia. Ero aka huwa mantra kwa. Shushunashi.
1: Unasinga nina mwana wa ukwe mwamuka mutimbako wa
0: jena nanga mutimbako njuwene
1: kuna muwithi ni arabaini kwa mwamuka
0: mutimbako achena achena ago
1: kama nyeru kuseseria wa uyungu kana vota
0: sawa
1: lakini wamenya ke kuzane neema ya Mungu
0: sawa
1: ayako obligasyo ya mariaje
0: sawa sawa wamatuwa ni ya kwaza ngata ya kwa jase
1: sawa
0: ngale waenga amiasa ngame wamuwa ni ya kutibu
1: basi
0: amungu akutumule
1: Mungu wareyo
0: kini mundu yutalu wazire ye kakuha basi nilo chini wazire tukungo kwa ngambalo frank $5 ayye endwa kwanza shoshe katalusha lukisha madame naramore ashinde nchemba na viri ya tuka shambale narimuta rishiria naro ebe ende oyama vitu mika Mungu amutumule
1: baba alo alo mushakulu
0: ee
1: baba unayo
0: nandeyo
1: baba biyageni reyo vete
0: Bashe shitani, e shitani
1: yabi. Kama mukato yera mote,
0: kwa nini njia
1: yera mote?
0: Njia kwa na agota.
1: Achinga na chona ubama kwa racho mugala wa uke yowot.
0: Na boka likile, ebe rovenga hana biu mama tabo geyo. Muna mugala wenyu. E ukawa zagote, mare wage, aliye no yate, na yase mono kwa batahe.
1: Baba.
0: Inyo muka ye heresu yinyu vene, e mwere nwango kone nyu, muna wudia makosa.
1: Baba, sisi kushangia pale nyumba.
0: Ehe.
1: Tuwama imbano mamoronga.
0: Kabe nabe
1: tia hii. Omware wa uerinata supporte si mwa. Ehi apre miya kibiri. Akata luka.
0: Ehe shima. Na goterika likile uwa biditahie mkali wago. Iwa mshigani mwumi ya kamenga ha. Mkawa za mwote naye. Shemundu nage shenga wa. Shenga yira mabeswa huku wa mkesa la mareka. Ena baha vera.
1: Eyo mundu wa yire. Yeye kabi ya vero.
0: Alakini yoko mkali kwa betagendabe etia. Ukabe uwa mabeswa kose. Eche hemboche shonzo tse. Ewa menyango kwa sekande kukwa ama.
1: Niwa muna ukande fandra mwari wawu.
0: Na kukawa za kutena jese mundu
1: kwe. Musha kuruse mkende yamo.
0: Enyo kwa ndemu na mwari ya
1: juu ya kari. Si mkende yamo.
0: Tukande ya mwari
1: yini. Kwa kukara hesho franga shoko kafe. Unesi mwari wawungo kone mkure.
0: Wama langira kukwa manyabere. Ache kare kalakini. Ema tagi edabu ngeniche. Mwala wenyu. Ama bugemi ya kibiri. Emi shishita. Ukawa za. O mundu muzima muzima. Enya kwa lebe renge hevyo. Ukawa za kutina yeshe mundu kwe.
1: Osha kule chianda chinyuchikare, chikata peke shofranga shetu.
0: Vya shibi angatoke kana.
1: Tukawa mwale wa huye onere, tukawa mutahaya, mwala utu wakawa takasha rungana yu, ibuwa kaya yine
0: mkwela. Halo. Halo. Mamanza, mokanda nabere riacho. Mundu wanga nabu kemia kaminga ho. Mundu wali ya ho mkande, homo kendu wala. Ngare. Mkashia muka, mwata hiya vandone, mwaterekesha muka. Nga ya bere terekesha ya mantara kwa kwe. Ala, shonye, ha, niri kweri nire henu. Kame take ndapetia, o mundu wa matahia, kumbe walunga luba. Wa marungishia, mare wago, kumbe wa mkwa merera, iwalivya, emyatsenge kande kenda yete, ibashe yishindeke, umubunyumba wako wabo. Ishi mwa otena vyo, mkandile kira niya vanaba motia, niri wakenda batia moringa, umuri gitsata, kumbe mkwa merera vanabu luba luba, uti, mare wagi, ama bitahibwa, yoyo mabaronga, gata mkwa merera, ubunyumba gabo na mkenda vote, mkala wage, na yema bitahia, gata luna mkwa merera luba kunde, aluangu tiangu mbu yenroa, gata kwa merera yu luba, alunya runge, luba nerio, emyati jivyo kwa bo, teratibu, embarangania na malua, akashashavya, nari ule vajibwa, yono amalua mabevi, hanonga yire, rete.
1: Chepao. Basi, ay, bolo.
0: Lietwa hiko kwa sivile, ambo serikali, e serikali tehashi ya shimiati ya iyo, amondo shangarungano mondo, naruwa buge miaka, emia kibiri, e woni ya iyo, bati e obo, omwati yotu ya kana ya na chanda, na baba wa musha, wa mumbeza, wa seseli, abere njine rate, mupako yuli ya muhikayabu, ashe subulaye shombene, Mbo di shulie shomba na shaye. Nero anuna brabo langa nera nyetu.
1: Sina nanga kubwere.
0: Pane na acho yuna narungane eleta inashitame. Nero ikaba tahaza mabu wabirobe nani ninashiri umukari. Yoshi ya shemiati ya yu.
1: Na nanga kubwere.
0: Nero tuwere tutenu.
1: Nero tukale ndaye.
0: Tukale nda chino.
1: Machuke wa shulie shomba nene.
0: Nchengaye karamondro.
1: Ukai yiroti.
0: Ngaye karamondro inche.
1: Eserekali mwe kakura yititi.
0: Makanya wale te yoyo. Nabiri mwekera niko.
1: Angabere mwali wenyu. Wangayire yote. Emi ya kisatu. Omunona vili muterekezia. Hiro momo anye omukari wako. Ilevreke ya waka linao bakana la verahese usana irresponsabilite yetu.
0: Ay mungu.
1: Evero belu vya mawe. Emekara inu ya melaba.
0: Mkari wagi nilo ni mwenzira kotsepo. Mkari wagi nilo ni mwenzira kotsepo.
1: Uyu kase.
0: Na yikazu balera jete.
1: Ama kata vya butika. Shalisha toreka.
0: Katanga ni nanjini. Manamushiga. Mambasu na mnyata. Kata na ye kase kwenda sewe. Kwenda sewe. Neri kweri nere henu. Kame take ndape etia. Hanonga yire rete.
2: Nashiko mkatu iba. Ewa eno mwame robe nga ha. Nukukani tombo
0: kera. Uka hekwa bukule. Uli ya hekaba kote unashimu kuni niyumu riandale, nandi muku tumikira, ni niyumu chihuna, nanda morema, engwa ngwa hiyanga nanyi tukira kwa sana na hu, madame.
2: Niya hekaba nyeti, nilibubiba kumwana ume mwenyari kwa nani shururiki.
0: Alikuwa na kusulikia na inabisi na kusulikia.
2: Sina anga kuburano nitenene na mabezwa.
0: Ba ashe wabi uli wenyu, abe unyibaba sipa na kusulikia. Wabi unye wenyu raru uwa na wana, sipa kusulikia. Madame wama nye kusera, gasa ndetukasha ronga na vili itekanyan reke na chana china.
2: Wewe usitarishe tu bata kurudishia mambozi yako.
0: Kanyi shughulie sio nenda yule kuweka yapo kwanza mondo mwenye. Acha Mungu. Baba wa kanyi lolako.
2: Baba yangu kupale na
0: problemi. Baba wa kanyi lolako.
2: Unaniweka miaka 3.
0: Mbona nje ni nyomori andale chini tatu yolo banzalo. Kachinde tu yolo banzalo. Ninaishi kile.
2: Nani tu maana jua kisu ulikuwa naishi kule.
0: Mbona Mungu akola yuahi. Wanomwa mbona nene tu yolo banzalo.
2: Wewe utafute mwingine mwanamke.
0: Nitafute mwingine mwanamke bo munyishubirisha mwanamke kanyishubira mo double. Mkanyishubira mo double ngakobora. Na baba wa kanyi lolako.
2: Wewe tu utalipa mwenye alikuwa ananichunga.
0: Na te baba wa nje.
3: Dunia ni maneno. Tota mami na pashulale.
4: Wama behanua umilabire yira komedia. Kanayane tuwebere umikoreshe 09 94 55 52 66 wasinja
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: na poti mwasatatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa, ndio mpaka saa ine na nusu kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake kwa leo, ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu. Lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donk, viungo yote iko, akili yote iko, mikono inafanya, miguu inatembea, ukose maisha. Hapana. Ulisahau kitu kimoja, njoo nyota kukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi. Wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ule bo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa voter pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikata, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kichwa nafanya, mikono inafanya, miguu inatembea, hatua sikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto wanabandika kambu ni wa vulnerable, meme watoto ya bazazi. Bazazi biko. Hata kama hawiko, me batu ingine viko. Wenye kuramplase bazazi. Ini yake, osi, ile mtu wa chini ya miaka 5, we na muitaka na ene mu dependant. Na ene vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza, hauti wake tena muile kiwango. Sababu unaweza toku, unaenda renge. Nakuta viko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni, naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13 0994-00-67-13 Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwaki babu. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo, wanapashwa enda kwa pala la solidarite afrikena, lakini sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu dunia mzima ikuwe forme, mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jama, siku ya ndoa njo watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa, uyueke we njo ko problem. Dunia haina problem, we njo problem. Na njo njitu unachambua leo. 0994-00-673. Prevenir le maladie et la pandémie. Kwa mfano magonjwa njiko nakuya, au shafika hata. Ndawambia namna kujikinga nayo, hata tuwevisema masiku zilizo pita. Tutaongea education financière, sada les objectifs spécifiques. Education financière, tutawambia nayo hapa, na kila mtu atachagua iko wapi, tutawaonyesha cadre de financement. Kadra, kama hauko ndani huko nje, wewe njo problem. Finance haina problem, wewe njo problem. Dale kadra de financement utakuta kama hauko ndani, baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA, watu walinita wengi, ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba négativiste. Donc, ye ni allergique. Kila kitu ya mzuri, hapana, hakita endeka. Hapana. We njo problem. Vipindi vyetu, tunafatilia afya kujikinga na magonjwa. Tunafatilia kugumanisha umaskini. Tunafatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko, Archeveque, alizoea kutuambia tuanje kwanza. Tuanje kwanza. Watu wenye hawanjake kazi. Watu wenye akili yabo iko mtu, logique mingi. Ah no. No watu baba batakimbia. Ifo tuanje pata devi yote njo tuone wale maendeleo haya kuwaka kwa paroisse yabo au ma community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya bulaya njoo na yala mwakili hapo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza samile njoo tuanje proje. Hapana, wale balichaka balichelewe shaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que isola la négativité. Hapa tutaongea
1: positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu.
0: Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation.
1: Ne vitu vitatu tu sababu bengi banave katala haviko moyo na kutata
0: tushia kuwa kanza tu vifundishe tena batu na muna gani ovata prendre que a partir de ta science
1: elimu kweli tunayala maelimu maedigma nani me tungali na kuwa kama tulisomanga ku 19e siècle alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini konsekase nini? Umasikini.
0: Jamen,
1: on ne peut pas être formé de tout pi. Il n'y a pas de conséquences positives.
0: Ah non! Kuku vyenye tulishaka kosa yako. Vyenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13.
1: A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja matunda abatu wawi aletaka taya kwa tamoe.
0: Jibu nyetu ndabawonyesha ndani ya kadra de financement.
1: Kadra de financement.
0: Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de financement, kadra de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na udaonge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de finansman, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nani. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi ya mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mimi ukishafika mwaki, mtu mpole hii. Ndiku mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama, atupatia mara, tangia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pala alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali, ushakajifungia baba. Utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi.
1: Unatuhubiri, unatufungia sura na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisu unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, tupana kututisha. Ah, kama hamfanye hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah non, mie. Bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye njo tutafani. 0-4-0-0-67-3. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyon. Wameshikwa maproje sababu na utaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre le maladie. Kitu ya tatu la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii système, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, quand tu maîtrises ça et toute la géographie, les reliefs, bah, c'est ma ouen, tu vois, compétent. Archi, faut, il y a vraiment enseignement, yaku, distraire. Ilikuwa ya wakati ile me mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kisha sema phrase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Compétence hauyaleta matunda yenyewe toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Ndio maana kadra yenyewe tutasoma hapa usoni. Cadre de financement. Cercle. Divisé à 4. Minda bambi anavyo hapa. Sabu, niliombwa sana. Ebwa, nutuambi, ebwa. Ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani, baba. Ata unavala marangapi. Usha kasema frasi. Kula madiplome mangapi. Kama hautapatika ndani ile kadra, baba. Kuishi kwa kudunia haena maana. Na uko msumbufu. Unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua komunote, kazi yako ni nini?
0: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama, na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia, na tukisema, tukabadilisha tu tabia. Basi, problemi naishi. Changement de comportement. Ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani, tutaweza, tukisha badilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba, kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi, inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wanitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wanitaka sagesse ndani ya kitu wanitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0-94-00-67-13 tulikuwa tuchabambia karapel fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunité kwa kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi Tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kukunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement.

ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha me omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha vitu ine nilichavisema mbele, vitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papa tade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula, lakini hii phone ikute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na borola na ni ngano, ile deja ni chakula, na batu wenyewe wana borola wanakula wanagabuliwa, basi ile deja iko mutue mashamba mbili ya ngano très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haya kwa kitu njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu haiko tu kufundisha, kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue ba maskini au tugonjwe au tusigonjwe au tugombanishe umaskini. Tabia tu iko ya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri bakuonekana, lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi na kiburi ndio liangusha shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable dans les communautés. Injili ya furaha, tufanye nini? Habu ni resultat total, na tukabalisha tu tabia, deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu. Aksande watu wa elimu wametuangazia. 14 millions. Cellule ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Me kuanzia ku cellule bitu binanja ka pumua. Cellule natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki, zinapitaka mo kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jale misema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy donge ulimwengu la terre donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambwana kontridire Bible. Batu wanawazaka tu basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwanja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende. Upende jirani gisi unajipenda. Batu mingi banajichukia, banafanya surestimation des intimes, banashindia badepute bakakuya utafanya miezi tatu hawe yafanyaka kazi sababu ya kampani. Eba. Sasa

0: hii maradiko libre au inafanya ka rotation translation sawa gitu mara pala maradiko libre matome mezesikiza encore matome nafanya ka rotation translation donc Mungu atukuzwe hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona pale ba physics njo bana yua iko ndani ya physics nous avons fait la physique biophysique ni kipande ya mfiziki wa fizikia wananifuata bi rotation translation bale waka mtu heureusement bashaka tia siku ya kongama ile kitu 0994 00 67 13. Mimi nasema ile jua nini sababu watu wengi wakisha soma kitu flood au wakisha yua flood anakuwa tu negativisa tulishaka yua yote na haukusoma kana theology usha yua vitu gani. Na benye bali soma teoloji, bana kuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, matome normal plito, matome radiko libre na matome antioksida. Antioksida na matome normal, ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre, ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kueneza atomes normali kuna 8 atomes ku couche périphérique. Atomes zile zinafanya zinazungurukaka noyau kila siku. Sasa wakati atomes zako ziko hazienee ziko maradiko libre. Na so, pale njoo kuna ingilia kama gonjo puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, c'est à partir de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage. Tuna mimi namwambia sasa bwana. Oju nunu pouvez être nene. Lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono. Donc tumfupi moya hivi. Hapana. Hapana. Nuna vo pas droit. Hata Bill Gates alisema kanini? Asema tunaweza zaliwa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994 00 67 13. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikule chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni proteini mezesikisi, kama ni kweru. Lakini nyama au soja au maragwe au petipua au samaki au mipanzi au sijui ni nyama namuna gani ni 10-15%. Metu nakulaka ile nyama na miguli ya watu mingi shaka nja vimba. Kisha wasema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakula kanyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi muko nini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndio maana ukakula na soja mingi una diaraka. Sababu azote ni devirgili sipusa. Yenye mwili kunao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo bunakuja kiko na ngoroma, ina create kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima. Mnakuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre, alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapa, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulipisema siku zilizopita. Les emotions, batu washaka ogopeshana. Tuko mkazi, unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unanonge ni uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, wale la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medical, tunasema, la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho, spiritualité iko wapi? Hautasemi kwa psychisme hapa. Kweli watu wanaprofita sa, wanakuongezea mafikiri, sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Wanakuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumu deni ya moto. Bana valevi, bana bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko valevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, hey, pastor, pastor. Sabu na mi niko, niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor, pastor. Unaogopa. Se tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi sasa unaogopa nini na Biblia nasema 365 fois usiogope isha bana kuogopesha ha mko kovetu hapana papa wa Roma amesema tulete injili mpya furaha ya injili hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto mnalaaniwa mmekufuru pata. Hile ni njiri, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, ifo savoir apprécier. Donc, unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois vous conseiller. Sasa, we, leo conseiller ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu wanakufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkwe pale kwenye nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njoma somo wa leo. Hasu taipata wapi, ifu produire. Ifu produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njoma na inji yetu, batu yote ni ba masikini, na baka sikia deputia na kuwe yale, batu yote bana muzunguka. Baka sikia mbu, mezaliwa na pastere, bana kuwa renda sumbua pastere. Japokuwa pastere alichagua bu masikini, atimena acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda atumua wafasi yote, kusudi mimi siketu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketu, njoma mwenye na sumbolewa ndani ya jama. Ah, jameni. 0994-00-673. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna gani kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. mtu akisha shindwa kazi zote, akisha itoma viburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii, anakunywa pombe mingi, anapenda, wakati anabasumbua, anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu, paske ndugu yake njo patro mugini, bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa. Ha? Wakati vieta daeta mida kuwa deja nimekuwa ako. Ewan. Tuko na bahati vya mendaye, pale tumekuwa wapatro. Eba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance. Le manque de reconnaissance. Sabu uwe usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku. Hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea, pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale hapapataka yule mafrangi wana wapatika. Sepaske, nilipapatika franga. Bongo. Supata sasa sutafute zengini. 0994-00-6713. La complexe de supériorité. Inasumbua watu. Au deferiorite na unajikilpabilize, unakuwa muzara ulewa, na unajachili. Sirestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude nye tutaongea. Lakini, ikakuwa mingi, mwenye tia kofiasa yake yote ndani ya mwanadamu, atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi, batu habana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba. Mama. So, kazi yako umepewa kipaji. Nilikisema mbele. Baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unajua kisi unasumbua batu. Uko na dhamiri. Kisha batu bagonjwe, sababu iko mkazi yenu. E, inekitabilite, hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Meme $50 ndambuna ni mingi. Hapa. Tuwa tiko some $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuingie sasa afya sasa tuechunga na muna gani? Il faut être positivist. Kuitika kwanja. Hapana kuwa allergique. Ukakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. Hey. Utakosa kama alikuwa na attente cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoa kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka attente cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi na wanakuwa kwa negativist. Hata atakuwa sijua shakuwa mkubwa wa entreprise sijua etatiku para etatiki. Alakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha yake anauza voiture tano. Adjoke hana ta moto. Iko na attente cognitive. Kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki. 0994-00-6713. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba. Amweke ulichagote. Mie ndakuwa maskini juu jama yote nitangazie. Au niteseke juu. Gisa na mtu anaweza kuwa na mali. Anaepana. Ata. Mina bakia maskini kusudi batu ingine. Vapate nafasi. Kenji tunaweza kauku. Tunapanaka tu vya Mungu. Bo sawa tre bie. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mie mimi nachagua niende kuwa mulisho wa ngombe nyie na Gabriel duka bo na nyie mkuwe pa patrol kesh. Ile ndio utumishi. Vile haviko huku nishakauliza. Haviko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwana ilikuwa siyele wake sawa. Nasema nono, nuza vushwa zila pauvrete pour que les autres. Ela, yole salu. Mwii kadranjo nilebe comprendre. Ah, c'est réellement la pauvrete. Un pauvre qui est trop luxueux. Apa, nani shida. Nani shida. Il faut produire. Na ele mapato yenye tunakuwa nayo. Njita chunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashindwa kaitika, na ubadilishe tu paske l'objectif, kao chancelma de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema enani mezi barriere. L'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink tukunywe maji chaque 2 heures de ta kunywa litre nani hapana litre kopo moja 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tutuko mkirdo unasumbua taso yako unasumbua moyo tribasu cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya kubombea kuwa anakunywa 500 ml. Ndio maana baizinieri kueformer par rapport à ça fantane 300 ml. Kisha unakunywa fanta sita. Bila idrik ni ya lazima. Environment upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu treatment par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virusi yako, hata kimbia. Kisha ulu unamtupia majiwe. Unamkani. Ah. Moi j'étais dans le commerce. Il y avait beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se donc ils s'y mettent. Jua maisha mtu mwingine, na mimi napenda hapa lakini nikaingia kumasomo, nikaacha vyote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Sasa tu batupie batu majiwe. Iko kisi kutupia pasteur wako majiwe. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwe. Siku utagonjwa, ni pale pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani, ifo tena nifanye. Kusuri tusingi kila siku kwenye magonjo. 0994-00-6713. Il faut savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pasteur wako, fika kukanisa yako, fika kujama yako. Ufurahie. Il faut d'abord bénir. Mese tunanjaka ona tu makosa. Uko na problem. Na huko maskini deja wa kicho, japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, siti commence toujours par la négativité. Uyue ke huko mgonjwa wa akili, wa afya, afya ya akili, na unaleta umaskini. Il faut d'abord apprécier et d'avoir vos homélies comme d'avoir prédication à l'école partout, d'avoir éducation au tout nouveau système ayo na kukorijaka. Uko nafundisha uko kwa altare. Unasema tu vitu vya kulaani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu, ni ma problem. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kisha nao wanaingia mwile system, bas, wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline nyiko kufigo, isha ganye mwili mzima, mwisha ingia vitu vya kogopesha, kisha naluta uvyo uvyo, anakulaka mbaya, naluta uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi, anakuwa bi. Ah, kele senyeri suwa luwe. Siasi kona vitu, omwe katreve pulsa solution. Weli ve pulsa, ni ya mapepo na vitu ingine me, apana kukirema emosyon da ni ya batu. Donne du travail. Patia huyu makuta, nani kazi. Atapata frang na magonjwa kinaishi. Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe ya sema, wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula, kisha unatia mbatu, wog. La proximité familiale. Lazima utie batu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo nye ijili mpye nye papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu batu bayueke babo njoba mwisho. Iliku esclavagisme bila kuchua. Tunaongea leo objektife yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problem. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dala finance et dal pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Et y a de quelques prédicateurs qui se permettre mwikale pale tu nabaombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo litoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana, hata kusikwa naambia na watu sasa bonne chance. Hapana, ndiye ambia mtu, ambia mtoto wako bon travail. Hapana, bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali biko tu na bahati. Hapana, habalalake. 09 94 00 67 13. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjaka nani? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunanjaka tunashindwa, tunanja tunashindwa, tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kazi nimesema mimi nikonasema niko na chuma ngano wangu hamwi nililemaka sibuga butuhe niko na programmation pour que batu yote ba butuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka wanya watu wa masereka mnasalimika ifo tukamata tabis tukamata watu fulani waende observe watu wa masereka wanaweza maisha namna gani. La planification. Planification ni une conception, mawazo unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine, la koordinasyon. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hauta weweza we peke, sinuta sikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyon, koordinasyon ni kuingiza batu ingine, mkazi. Na kila mtu kwenye napashwa weza. Ya kufata, intervention, sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promosyon, balevi bashaka tu beba ko franse yetu ya mzuri. Promosyon haiko mefungo, promosyon ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mena kamata ile kazi sawa yangu. Maje teda yere, eju paralize sabu na mina fanya kazi usiku na mchana, mina tumika kazi sawa yangu, sa parapora sake, jete model, da model, da partuke jesui pase. Na saa mina sebe mina enda fasi gini, patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete, mina kukia marama reponde. Jari meme o service avyote nani biede jiko kumenza. Mina enda ruenda. Banasikia niko wapi? Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba haba yu ataka manisha enda. Wakati ili hakuna foni. Hakuna telefone kubuka tufoni. Batasikia turuwa juru apre. Niko Lubumbashi. Tunaongea kufuli. 09 94 00 67 13. Paske, mwa l'église, j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle déjà opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligeants, délinquants, arrogants. Y'a pas. Pourquoi qu'on a l'état au masquine dans les communautés autres? Y'a une surveillance. Y'a tano contrôle. Y'a sita évaluation. Y'a saba redynamisation. nani redynamisation, utaredynamize nini na ushaka shindwa na planification na coordination. Deja mkishafika coordination mnaanza kabulana. Kiele patro. Eh basi mlisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative. La promotion unaitika vyote vikuwe vyenu nyimbote mimi unatumika usiku na mchana. La publicité, la production, la commercialisation, puis mnafika kitu unataka gar gestion accès au résultat. Ile déjà mumeweza. Mumeweza. Ile gar nda explica kao mzuri kusiku zijazo. Gestion accès au résultat. Donc ni makode mnapatianaka. Tuliingiza siku tuliingiza $10,000 ya faida. Patro iko na code eh? Anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujerana kufika kule chini mtu kuna D mwingine kuna 3 mwingine na code 10 kisha ina mnapokea mshahara kufuatana vinyewe lengia faida yenyewe lengia njoo gestion accès au résultat njoo méthode ya leo hapana hii mshahara tuingia sasa kukadra de financement kama hautapatikana kama ile kadra de financement baba how existe ku dunia unapomua bure 0994006713 unapomua bure ungechagua kana uti ndakuwa kama ramu wa maskini hawakuchagua kuwe maskini lakini uko ndani ya umaskini baba uko na shida 0994006713 tuanje cadre de financement kwa wenye hawatafata mzuri kesho kwenye radio MC hapo Hera de 17h a 18h siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30 hapa kwenye Radio Moto 21h30 a 22h30. Cadre de financement inatupangie. Sisi tunasema kama masomo yote kwa Kongo, kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mshahara. Mtu wa mshahara kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nembe ile yenyewe alichaguliaka asenda kuweka maskini na unashangala kunakuta maskini ase no mie iphone ishi bie mie ataha muishi bie mimi njo mu representant wenu sasa ile haukuchagua kwa mzuri ti détourne ta mission c'est vrai on doit vivre comme sa population et stimuler sa population pour que ile population inuke na wewe unainuka automatique hapana kukazakaza watu salarié iko esclave iko mtumwa bila yeye kutaka na siku mwanzo salary siku itaishaka basi atakuwa maskini na mzee yake itakuwa ya kulabalabia japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi moja vikia lumbasha fake kelege kitu she $12,000 par mois na bazazi yake biko hapa mimi najua kwenye biko marizamare kufaka mu accident wa heavy man ni ave pluri il n'y a plus rien aujourd'hui ya pili tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mimi najua kisha masalere batawapatia madekonde mingi, sasa unamaliza kazi unakuwa mzee unakupatia dekonde. Wanakutuma wapi uende fanya ka entrepreneuria kako? Haikusema ni za nilikeleba mbobo, wanakutupa reel hapana. Entrepreneuria la la permanence. Donc unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi nasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi ushaka epanga, kusha kuwa coordination, kusha kuwa intervention, kusha kuwa surveillance, kusha kuwa control, kusha kuwa evaluation, na redynamization munaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa, tia tungali mshahara, hatu ya fika entrepreneur dans la permanence donc tungali mu premier salarié comme première année ijapokuwa na madiplome ngapi 0994006713 uko na miaka ngapi ungali mu premier ushamaliza masomo yote professeur ordinaire mais salarié kuko venye bacha kupita baba mam kicha batu mingi wanaanza je suis tel apart leo hatuna lazima tel tu lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. We kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. au kuwa usipokuwa kazi na ishakatengewa huko na organigrame, watu wote banaingiza faida, basi unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti unaomba na kazi kuna shipeleka. Sasa pale ndio kuna anja independence. Independence ya 4, independence ya tuseme kadra ya 4, entrepreneur dans les actions sociales. Donc uko na part sociale. Sijui uko na $15,000 ushakepeleka mu Codefi au mu TID, part sociale ya mule ni $200. Usha pele kamo $20,000. $20,000 doku uko na desa. Tuseme desa. Muko na maaksyo ota ya franga nyuko na hayo. Uko na 1,000 aksyo. Ile 1,000 aksyo, iko deja franga. Kama bana ingizaka 50% kumwaka mzima ya capital social, donge na we mwile 20,000 yako watakupa 10,000. Kumwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na we uko wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Hapana. We uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile, kafranga kidogo unapata kumshahara au kubatoto yako, na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajer activité de activité génératrice de recettes. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia, kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu, anapenda tembee mvoiture tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens kama hatuingize franga na batoto yetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma mu entrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tugali na batoto a 40, bangali nakula bangali nakula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mwi kadra salarié dépendant, entrepreneur permanent dépendance, entrepreneur dans le système indépendance, entrepreneur dans les actions sociales, donc dans le part social indépendance. Sasa wewe uko wapi? Na ukisha kuwa mbile vyote, sasa uproduire, tuone matunda. Kama matunda hayaonekanaka, kungali shida. Kama masomo fulani yenyiko na section agronomique, option agronomique au faculté haya tuonyesha production ya muhindi kandari inafika inakuwa kongirase na muhindi yona toka Masereka au Kalungu tao wapi, production hato ya yona ma diplome haiko production. Hapana, kisha zamani la competence mieux parler français. Hapana, la production tuione na tuikule, na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mwasi, paske nous avons vécu dans les deux premiers cas, salarié ou bien unaremaka tu tomate dans la deuxième classe, unaremaka tomate siku hautaelema inaribika. Ile ni entrepreneur pour la permanence. Mais mkesho, il faut tukue libre, kazi tuingize batu ingine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza, basi tuweze kumshukuru Mungu, sababu tumeongea mambo mawili, la réussite sur la santé et dans la finance, et c'est l'objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience. Uamsho, kusudi tuweze kuwa watu huru, na ile uhuru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mpya, la joie de l'évangile nye ce père François Premier aliongea. Tuanze kubarikiana, tuanze kubembelezana, tafadhali niwafundisha wa croisé leo, tuanze kuambiana merci, la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake. Ya ine tuweze ku jirekosulie upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jésus, watemwe wa Jehova, watemwe wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na Sameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tulipoingia hapa tuliimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana, basi Roho yako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi na unapobariki wote ambao umetufuata sasa, nasi utubariki pamoja nao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amen.
1: Don't wanna fuck. Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kau MC.

Naam msikilizaji mali wote mupo tunawasalimu. Tunasema habari kwa habari habari. Na sisi tumeshakuwa vizuri tunasema mambo ni poa. Mambo inaendaje? Kipindi chako cha Disco Ambience ya Kaviva DJs kimeweza kukuja. Tumekuja naye, tumeshaweza kubeba, tumekuja na changamoto. Tumekuja, tumeshabeba mgongoni, tunakuja tu safari sasa. Sasa tumeshafika hapo. Na msikilizaji mali watu mupo, najua kila moja watu anaweza kutulia tulia hapo nyumbani. Wengine wanaendelea kusikiliza mpira, wengine wanaendelea kufata mpira. Wengine wanaendelea kutega chipini ketu ya Disco Ambience. Mali watu mupo. Lakini mali watu uweza kufata ngoma zetu. Ujue ngoma zimesha kuja mali watu upo.

0: Fire more heat. More fire, more heat.
1: DJ.
2: DJ.
1: 1, 2, 3.

Abandu basa bakatu kwa maena mabasima Radio Moto Butembo Beni kwanzire kutsibu India Transire wapo

Nama msikilizaji mali watu mupo, mwambia rafiki yako ya muke akuja tucheze ngoma zetu za disco ambiasi ya kabi. Atusheki ya bari, mwambie mambo mesha kuja. Nipoa, wherever you are. Hakuna kulala tuweze kucheza hizo ngoma. Abasuba katukwama, mwasu tuhotole. Bwira munwani wao kutibura marafiki wao.

0: Autre homme, autre mœurs, DST Wajibu.
1: Naam, msikilizaji mali wote mupo, na washukuru nyinyi wote, nasema asante sana kwa sababu mumeweza kufuata ngoma zetu, zimeweza kuwafurahisha mali wote mupo. Kila mmoja wote alikuwa na furaha. Kila mtu wote amefurahi, amecheka, amecheza. Anaonekana mimi sina deni ya mtu, lakini

0: Chinje kwa kibaya lakini kinaendelea.
1: Fungula.
0: Lakini kizuri kinaomba kukata.
1: Dr. Jose.
0: Kwa sababu kesho kesho kutu Jumapili atakuwa pamoja. Na kushukuru nyinyi wote mali wote mupo. Nasema wacha mimi niondoke. Nasema